0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: מוריי ורבותיי, אנחנו מקבלים בברכה את מורנו ורבנו, הגאון הינוקה, אחד מגאוני הדור, שכל ברכה שהוא מוציא מפיו מתקיימת. ואני מבקש מכולם לשבת בחרדת קודש, לשמוע את מוצא פיו של הרב, כי הרב מדבר בצמצום גדול, וכדאי לכולם לשמוע כל מילה ומילה, ויעיר אותנו עם אור תורתו הרב הגאון.
2: פשוט כל האבנים הנכבדים, פשוט הרב הצדיק, ראש המשפחה אבי דוד, וכל הקהל הקדוש והנכבד, אני הקטן השפל, רק לברך את המשפחה, שהשם ברוך הוא ייתן להם כוח ועזר וסיוע מן השמיים להמשיך, שהשם ברוך הוא יחזק את הלב של האבא והאימא, השם ברוך הוא ינחם אותם, ייתן להם נחמה, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אנחנו צריכים להבין שהיום הדור הזה זה הדור הכי קשה שיש, הדור הכי נמוך, הכי שפל, אנשים במסירות נפש לחיות, יש כל כך הרבה אסונות וכל כך הרבה יצורים וכל כך הרבה קשיים. כשהיה הפסח האחרון בסוף הליל הסדר, אמרתי, ריבונו של עולם, אצל פרעה היינו, הוצאתנו מבית עבדים, אבל ריבונו של עולם, אנחנו עדיין בגלות, אנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך את הגאולה. זה שאנחנו עכשיו עדיין בגלות, זה עדיין, אנחנו אסור לנו לחשוב ולהתיישב רגע אחד, להבין ולחשוב שזה התכלית וככה אנחנו צריכים לראות. כל הצרות שאנחנו שומעים וכל הצער שאנחנו רואים זה צער השכינה. כל צער שרואים, כל כאב שאנחנו שומעים זה צער של השכינה הקדושה. כל אדם שיש לו צער בתוך ביתו, כל כאב שיש בכל העולם זה צער השכינה. היה את הגאון הקדוש רבי מאיר מאפטה, בסוף הספר שלו אור לשמיים הוא שואל שאלה והוא השיב תשובה על השאלה שלו. הוא שואל, איזה מין צדיק יהיה גדול במעלה יותר? האם צדיק שיחפוץ בייסורים ויקבל על עצמו ייסורים בשביל לסבול בשביל עם ישראל, או צדיק שלא ירצה בייסורים ולא יחפוץ בייסורים? ושם הוא כותב ומכריע שהצדיק שלא רוצה ייסורים הוא גדול במעלה יותר מהצדיק שרוצה ייסורים. ושם הוא מפרש מה הטעם של הדבר. הוא אומר שהרי אנחנו יודעים שכל צער וכאב שיש לכל עם ישראל, זה נאמר בכל צערתם לא צער. הקדוש ברוך הוא כואב את הצער הזה כמו שהיהודי כואב. הצער שיש למשפחה, הצער שיש לאדם, זה הצער שהוא נמשך מלמעלה. ומהצער של השכינה אלינו פה זה יורד בקצת. הצער שאנחנו פה מרגישים הוא קטן לאין שיעור בכלל שאפשר לדמות לעומת הצער של השכינה. השכינה מבכה, ובשעה שהאדם מסתלק מן העולם יש קול צעקה שהולך ונשמע מסוף העולם ועד סופו. רואים שהקדוש ברוך הוא בצער וכואב לו על על המצב שאנחנו עם ישראל נמצאים בו. והשם יתברך מודיע לנו את הצער הזה בשביל שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך בגלות הזאת. אם אנחנו נבקש מהשם יתברך, כמו שעם ישראל היה במצרים והיינו בבית עבדים, ועם ישראל ויזכו בתל שבתם אל האלוהים, מיד הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו והוא גאל אותנו כי התפללו עם ישראל לפניו. אבל היום כבר הגלות הגיעה למצב שרוב העולם חושבים שאפשר להישאר ולהתנהל ככה בנוח הגלות, ואם יש חולי אז הולכים לדוקטור, לרופא, ואם יש פרנסה אז הולכים לבקש לדירה, הולכים להורים. העיניים לא נשואות לשמיים כבר, העיניים כבר התרחקו, ואז רואים את השבר שיש בעולם, רואים את הכאב ואת הסבל שהעם שלנו עובר. אנחנו כולם, כל אחד עובר עליו מה שעובר בעניין הפרטי או הכללי, לכולם יש משהו להתמודד איתו. וכל הצער הזה של כל אישה ושל כל איש בכל מועקה זה צער השכינה ממש. ואדם שמרגיש את הצער הזה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, תתפלל על השכינה. רבנו יוסף חיים, יש לו שו"ת רב פעלים בסימן א' וחלק א', הוא כותב בהתחלה, מי שרוצה לעיין בזה, זה נפלא מאוד בשביל להבין מהי השכינה, בשביל להבין מה זה תיקון חצות, מה זה אומרים לשם איכות קודשה ברוך הוא שכינתה, להבין את המושגים האלו שמאוד כדאי ללמוד אותם, בשביל להבין את העומק של הדברים האלו. אבל מה שאנחנו צריכים לבקש מהשם כל פעם, כל יום, זה להתפלל על השכינה. להבין שכל צער שיש לנו זה לא נמשך מאיפה שהוא בעולם, זה נמשך מהשכינה. השכינה מודיעה לנו את הצער הזה ומבקשת מאיתנו, בקשו רחמים, תבקשו עליי רחמים, תבקשו שלא יהיה לי את המועקה הזאת, תבקשו שאני כבר יהיה ייחוד בין קודשא ברוך הוא ושכינתא. ולכן תמיד אני ממליץ לכולם לומר לפני ברכה, לפני כל דבר, נגיד לשם איכות קודשא ברוך הוא שכינתא, ולדעת שכל אחד, אומרים שבשם הבעל שם טוב הקדוש, שיהודי רחוק מאוד מהשם, ועובר עליו יום שלם שהוא לא הרים את העיניים לשמיים, והוא התרחק מאוד מהשם כל היום כולו, ולעת ערב הוא מתחרט ואומר, לא התפללתי מנחה, לא עשיתי תפילה מנחה, והוא מצטער בזה, ונכנס לתוך בית קטן, ומתפלל במהירות, שרפים ואופנים מזדעזעים מתפילתו, כי הוא מתפלל לפני השם. אפילו יום שלם הוא היה רחוק מאוד מהשם יתברך, ובסוף הוא החליט לשאת עיניו למרום ולהתפלל. וככה צריך ללמוד ולראות כמה חשוב לפני השם כל קול של כל אחד מאיתנו, כמה השם רוצה שכל אחד מאיתנו ירים את העיניים לשמיים, וכמה כל אחד ואחד יקר ויחיד ומיוחד בדור הזה כבר, ש הקורבנות כל כך עולים לפני השם, שמקרבים על גבי המזבח נשמות נוראות ויקרות, וכל כך הרבה צער שיש בעם שלנו, ומה שנשאר לנו זה רק לבקש מהשם יתברך גאולה שלמה. כשאנחנו נבקש מהשם את זה, אנחנו פתאום נראה את כל הנבואות של התורה שלנו הקדושה, איך הכל מתקיים, לראות את הנבואה של ירמיה, לראות את הנבואה של ישעיה, לראות מה דימבה יחזקאל על חזון העצמות היבשות, שכולנו היום מסתכלים וקוראים נביאים, או שקוראים כתובים ומתפללים בספר תהילים, רוצים לראות מה הרד"ק, מה המלבי"ם, על מה מפרש שניתן לנו הספר התהילים. אתם יודעים שספר התהילים, כל עם ישראל כלול בספר התהילים. דוד המלך ייסד את הספר הזה בשביל הדור האחרון, על הדור שכל כך הרבה יצטרכו לצעוק כבר לשם שיושיע אותם, וזה הספר הזה. זה ספר שכל יהודי צריך להיות מחובר אליו וללמוד בו ולקרוא בו קצת קצת ביום. אומרים על השפת אמת מגור, שהיה פעם בא אליו אחד החסידים ואמר לו שהוא קורא את כל התהילים. אז הוא אמר, איך אתה יכול לקרוא כל הספר הזה? אני קורא רק מזמור אחד, כל הראש כואב לי, ואני צריך לקשור אותו מרוב הכאב ראש שיש לי. ככה הוא אומר, רק מפרק אחד, ממזמור אחד שאני אומר, אני לא יכול לומר כל הספר. רואים כמה היה קשה על צדיקים אפילו להתפלל, לראות כמה עומק יש במזמורים, כמה עומק יש בתיבות, ותרגילו את עצמכם להתפלל לשם ולדעת שהשם יתברך שומע אותנו, וקרוב אצלנו מאוד, ויש לנו את הכוח ואת התקווה לנצח ולצאת מכל אפלה. ומה שאנחנו חייבים לזכור זה שחייבים להיות חזקים, וחייבים להרים את העיניים לשמיים, וחייבים לדעת שיש עולם הזה, יש עולם הבא, יש תכלית, אין שום דבר שהולך לאבדון חס ושלום, וכל דבר הכי קטן שאדם עשה לפני השם יתברך הוא יקבל את שכרו. ושאם אנחנו נבקש מהשם יתברך כבר גאולה שלמה, אז גם נזכה גם לגאולה, גם לבניית בית המקדש, גם לתחיית המתים, שבוודאי שכל הדברים האלו הם חיים וקיימים, ומי שאינו מאמין בעיקרי הדת של התורה ויסודות התורה, כמו שמונה רבנו הרמב״ם, שהוא בכלל הכופרים והאמינים והאפיקורסים, ובפרט להאמין בזה, זה באמונת תחיית המתים, להאמין בתכלית, שזה התכלית האמיתי והנצחי לעולם הטהור שיהיה, שאנחנו מצפים לו, וכמה נבואות ניבו לנו וכמה דברים ניבו לנו על זה. אז על זה צריך להחזיק את עצמנו בזמן החושך הזה, בזמן שרואים את הכאב כל כך גדול. שפעם אמר לי זה אחד, דיברתי עם איזה רב מאוד צדיק, אדם גדול מאוד, שהוא אמר שרק מתי שהוא היה לו עבדה מאוד גדולה שהוא איבד, שהסתלק לו קרוב, הוא אמר רק אז אני מבין מה זה לצפות לתחיית המתים. שאדם פתאום כל כך מצפה לתחיית המתים, והוא כל כך מתגעגע לשוב ולראות בחזרה את הקרוב שלו, את האבא שלו שכבר איננו, הוא רוצה כבר כל כך לראות אותו, הוא מתגעגע אליו, הוא רוצה לראות אותו, הוא רוצה לראות את הפנים שלו שוב. זה האמונה תחיית המתים, שאדם מאמין ומצפה שכבר זה יבוא, וכבר לבקש מהשם די, אמור די לכל צרותינו, אמור די לכל סבלותינו, כל מה שאנו סובלים, כל מה שאנחנו מצרים, לבקש מהשם די. אנחנו לא יכולים יותר לכאב הזה, לא יכולים לאיסורים האלו, לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן את הכוח, ושתמשיכו לחזק את המשפחה הקדושה והמפוארת הזאת, את רבי דוד הצדיק, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח, ייתן לו הוציאת הדשמיה מהשמיים, ושייתן כוח לאבא ולאמא ולכל הילדים הקדושים והצדיקים האלו, ושהשם ברוך הוא ישמח את הלב שלכם, ואנוכי אנוכי הוא מנחמכם, שהשם ברוך הוא ייתן לכם נחמה, ייתן לכם כוח ועזר מן השמיים וכל ההשפעות הטובות, ולברך לכל הקהל הקדוש והנכבד, שיהיה לכם השפעות טובות וכל טוב ומכל טוב, שיהיה לכם בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב. וכם עליכם הפסוק ואמרתם כל החי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אל שדי יברך אתכם ויתן לכם רחמים וכוח ותקווה וכל ההשפעות הטובות בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליכם תחיו. מקווה שנהניתם מההפוגה המוזיקלית. אנחנו כבר עוברים לתוכנית הבאה, תוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה, והיא משודרת מאתר שנקרא בזווית אחרת. המשך הזנה הרבה, שנזכה בזאת השם להתחזק ביחד באמונה, וזאת השם, נזכה להתחזק, כל טוב ולהשתמע.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, עד השם ברך, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אופיר. אני בטוח שתהנו, המשך הזנה הרבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

אנחנו בעזרת השם ברף נעבור לסיפור על הבעל שם טוב, שכן זה סגולה לכל מיני הצלחות שבחיים, בפרט מוצאי שבת קודש, נספר סיפורים, בפרט ממורינו ורבינו הבעל שם טוב, איש פלאי מאוד, אבי החסידות, סבו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איש אשר הוריד הרבה אור לעולם. יש כזה סיפור חסידי שמספרים העולם, שכאשר העולם היה חשוך בתקופה של כלפני 250 שנה, משהו כזה, בארצות אירופה, כאשר באמת עול הגלות היה כבד מאוד, ועם ישראל היו מתונים במצב של דכדוך הנפש מאוד מאוד גדול, בפרט אלה שהיו בעיות של פרנסה והיו גרים כל מיני מקומות מרוחקים מיישובי ישראל, כל מיני אנשים שהתקנו בשם עמי ארצות, והם כמעט ונשתה גבורתם בעניין הזה של היהדות, כמעט והתייאשו מיהדותם. כך מספרים החסידים, שכאשר בשמיים ראה השם יתברך את המצב של עם ישראל, אז הוא נתן שאגה גדולה בשמיים וצעק ישראל, ומהשאגה הזאת התנתקה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב מתחת כיסא הכבוד, וירדה לעולם כדי לנחם ולחזק ולהדריך את עם ישראל גם בתוקף הגלות המרה והנוראית.

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ולאמו. אביו קראו לו רבי אליעזר, היה גם כן צדיק גדול, ואמו שרה. ולעת זקנותם נולד מורינו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב. למעשה בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 התייתם מאמו, וכך מצא את עצמו לבד בעולמו של השם יתברך. אבל יחד עם זאת צייד אותו אבא שלו עליו השלום בצוואה, וכך אמר לו אביו הקדוש לפני שנפטר: ישראל, אל תפחד משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבדו, בטח עליו והוא יעשה

מגיל צעיר כבר יישם הבעל שם טוב את צוואת אביו, וכן לאט לאט הלך ונעשה לגדול ישראל, עד שהוא נעשה גדול הדור.

וכך לפי המסורת מספר לנו הבעל שם טוב בעצמו, בן חמש שנים הייתי כשנתייתמתי מאבי ומאמי. דברי צוואתו האחרונים של אביו הקדוש רבי אליעזר היו, כמו שאמרנו מקודם, ישראל אל תראה משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. ובהתאם לציוויו של אבי השתוקקתי מאוד ללכת לסודות וליער העמוק שעל יד עיירתי. משגמרתי את לימודיי בחיידר הייתי הולך לשדה וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחיידר. הייתי הולך ומשנן ומתפלל ומתבודד אל השם יתברך. וכך נמשך הדבר כשנתיים. פעם אחת בבואי ליער אחרי מניין הוותיקין, תפילת שחרית בזמנה, שמעתי כל אדם. הלכתי אחרי הכל וראיתי יהודי עומד מעוטף בתלית ותפילין ומתפלל בהתלהבות כזו שלא ראיתי מימיי. התחבאתי מאחורי האילנות, אומר הבעל שם טוב, ונהניתי מתפילתו של יהודי זה. התפלאתי מאוד וחשבתי שזהו בוודאי יהודי קדוש, אחד מהלמד וו הצדיקים. הצדיק סיים את תפילתו, הסיר מעליו את התפילין והתלית והחל לומר תהילים במתיקות רבה. זמן ממושך ישב עוד היהודי ולמד בתענוג רב. אחר אסף את ספריו ואת התלית והתפילין שלו וניחם בסק, ויצא לדרך כשהוא עמוס סק על כתפו ומקל בידו. יצאתי, מספר הבעל שם טוב, אני ממחבואי וצעדתי לקראתו. מי שראני שאלני, כיצד באת ילדי הקטן לבדך היערה? עניתי לו כי אוהב אני את השדה ואת היער, משום שכאן אין אנשים בעלי גאווה ושקרנים. יתום אני בלי אב ובלי אם, ואבי עליו השלום אמר לי לפני פטירתו, ישראלצ'יק, אל תירא מכלום, רק מהשם יתברך לבדו, ולכן אני לא ירא מהיער. משנודע ליהודי שאני בנו של רבי אליעזר, הוציא מסקו מסכת פסחים ולמדתי זמן ממושך. לאחר מכן הלכתי עם היהודי הזה מבלי לדעת להיכן אנו הולכים. בדרך נידודינו היינו מתעכבים בערים ובעיירות שונות, בכפרים וביישובים. שמו של אותו יהודי לא ידעתי. כל יום היה לומד איתי ואף פעם לא ראיתי ולוקח נדבה מבני אדם, ובמשך כל הזמן הזה פרנס אותי. וכך נמשך הדבר כשלוש שנים, ולאחר מכן העביר אותו צדיק את רבי ישראל אל צדיק אחר מאותם חבורה של 36 צדיקים נסתרים שבאותו הדור. וכך הלך וצמח ופרח לו רבי ישראל בעל שם טוב בהסתר מוחלט. עד שנעשה איש אלוקים ממש. איש מופת היה בעל שם טוב, ויש המון המון סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. עזרת השם יתברך, היא רצון שבמוצאי שבתות נזכה ככה להזכיר את הראשי פרקים של הסיפורים הנפלאים של אותו יהודי קדוש, אבי החסידות. נתחיל אולי בסיפור הזה של נכדו הצדיק רבי משה חיים אפרים, ששימש כרב בעיר סידלקוב. הוא כתב ספר נפלא שנקרא דגל מחנה אפרים, ושם בפרשת וישלח הוא מספר סיפור שזקנו סיפר, שפעם אחת עבר את נער הדינסטר, הלא הוא נער גדול באוקראינה, בלי להזכיר שום שם. רק היה מניח חגורתו ועבר עליה ואמר שעבר בכוח אמונתו הגדולה. שכן זה ידוע ש...

גדולי הצדיקים יכלו לעשות כל מיני דברים נפלאים שבעולם, כל מיני ניסים על ידי שמות שהזכירו, ובכוח תורת הנסתר. ורבי ישראל בא לגלות בעולם את האמונה הטהורה והפשוטה, ובכוח האמונה הזאת, כך מספר רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא עבר את הנער הזה. כמו כן הצדיק רבי יצחק אייזק מקומרנה מביא גם כן בספרו נוצר חסד בפרק שישי את הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל בעל שם טוב, ומוסיף על כך שמימיו לא השתמש בעל שם טוב זכרונו לברכה בשום שם, וסיפר שבעת היותו עדיין עול לימים, עוד ילד צעיר, לימדו רבו המובהק הנביא אחיהו השילוני את כל השתמשות השמות להבין ולהורות, ומחמת שהיה עדיין צעיר חשק לראות אם יש בכוחו לעשות איזושהי פעולה, והניח חתיכת בגד על הדינסטר, אותו נהר, ועבר אותו על ידי שהשתמש בשם, ועל זה עשה תשובה כל ימיו, והרבה בתעניות לתקן פגם זה. וסופו של תיקון זה היה כאשר נצרח פעם אחת לעבור את הדינסטר מחמת סכנת מוות, רדפו אחריו ישמעילים, והניח חגורה על הדינסטר ועבר אותו בלי שום שם, רק על ידי כוח האמונה הגדולה באלוקי ישראל. וכל זה זכה על ידי ריבוי ההתבודדות והתפילות ולימוד התורה לשמה, ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע.

וזה בעצם מה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש, אותה אמונה תמימה וטהורה, והשם יתברך בפשטות, בשמחה, באהבה. שמעתי עוד סיפור פעם שזה יהודי אחד, איש פשוט, היה יושב ביער ואומר את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, שכן עם הארץ היה אותו יהודי ולא ידע בקושי קרוא וכתוב, אבל מכיוון שמצא ספר קודש היה יושב וקורא אותו יומם ולילה ביערות, והיה היום ופגש אותו הבעל שם טוב הקדוש. ומסופר שראה הבעל שם טוב שהוא קורא את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, מי מודה אני לפניך ועד 13 עיקרים ועד אחרי זה, וכך הולך לו מתפלל שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה כל היום כולו. אמר לו הבעל שם טוב, יהודי יקר, יש זמן לשחרית ויש זמן למנחה ויש זמן לערבית. ואותו יהודי אמר לו, אם כן, הורי לי נא רבי הקדוש, מתי להתפלל כל דבר? ויקח הבעל שם טוב איזה כמה מקלות וישים לו אחד בשחרית, אחד במנחה, אחד בערבית, כדי לעשות לו סמניות כאלה, כדי שיוכל להתפלל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואז המשיך הלאה הבעל שם טוב בדרכו, והגיע שוב לאיזה נער, ושוב לקח את חגורתו ופרס אותה על הנער, והנער נבקע לשניים, ועבר הבעל שם טוב את הנער. ולאחר שעבר את הנער, מסופר שפתאום הייתה רוח שערה גדולה, והרוח הזאת העיפה את המקלות מהסידור של אותו יהודי פשוט, והיהודי נבהל כי רצה באמת להתפלל הכל בעיתו ובזמנו, והיה רץ אותו יהודי אחרי הבעל שם טוב, והיה את אותו מופת שעשה הבעל שם טוב כאשר שם את חגורתו על הנהר. והיהודי התמים הזה, בלי לחשוב הרבה, כאשר ראה את הבעל שם טוב עושה כך, כמו כן גם הוא עשה, לקח את חגורתו, זרק אותה על הנער ועבר את הנער, והגיע לבעל שם טוב ואמר לו, מורי ורבי, איבדתי את המקלות, אנא שים לי שוב את המקלות אלה שאני אדע מתי להתפלל כל דבר. והשתומם הבעל שם טוב וישאל אותו, איך עברת את הנער? ויספר לו, כמו שאתה עשית, כך גם אני. ואומר לו הבעל שם טוב, תמשיך הלאה כך בדרכך, כן אתה צריך מקלות. זה הדבר שגילה הבעל שם טוב, שנשמת כל יהודי ויהודיה, כה יקרים לפני השם יתברך, שכאשר עושים דברים בתמימות ובפשיטות, אדם כי לפעמים טועים, אבל מרוב הדבקות והרצון לעשות רצון השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כדברים גדולים שעושים גדולי הצדיקים ואולי אף יותר.

וזה הניגון הזה, אומרים שהברציון טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. נגן לכם את הניגון הזה.

0: בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו ברסלב כל הנחל, יחד איתכם באולפן, שי גז והרב מאור קריו, ידידי היקר, שנים לא נפגשנו.
1: כן, הרבה זמן.
0: חבל הזמן, השתנית.
2: לא להתייאש,
1: איי איי איי,
0: לא להתייאש. ככה תוכנית של בוקר לפתוח את השבוע בהרגשה טובה ונעימה
1: עם חיוך מקסים,
0: חיוך על הפנים.
1: אוי,
0: כמו שרבנו אומר, הכל הולך אחר ההתחלה. אז אנחנו נתחיל את השבוע בשמחה עם כל הכבדות. אני ביום ראשון קבל כבדות,
1: בחינת מעוך על מנת קטות.
0: קצוץ.
1: קצוץ.
0: כן.
1: הדק היטב, היטב הדק.
0: בדיוק, באמת ביציב.
1: אבל מפני שהכל יפה לבסמים.
0: יפה, חזק.
1: אז יאללה, תדליק אותם קצת עם איזה מוזיקה טובה.
0: יאללה.
1: ישראל דגן, איזה כיף.

0: אתה שומע?
1: אסור להתייאש,
0: רק לשמוח יש. היי, רק לשמוח יש. עברתי את האודישן.
1: תגיד, מה יותר חמור, העבירה או הייאוש?
0: הייאוש זה ודאי.
1: זה ודאי. למה? הייאוש מביא אותו לעוד יותר עבירות.
0: זה הכו ברוך.
1: עבירות רציניות.
0: היי, שרח השי. היי, לא, לא, לא, לא.
1: איך הבן אומר שאדם רוצה לחזור בתשובה, אזי תכף שיש לו עצבות, זה כבר
0: עבירה גדולה. הוא כבר נפל.
1: כן.
0: איי, איי, איי, רבנו. רבנו,
1: עכשיו הוא חוזר, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא כואב לו על האבונות שלו, הוא נכנס לעצבות, והוא עשה נזק יותר גדול. זה מה שרבנו אומר.
0: איי, איי, איי, רבי נחמן.
1: איזה דיבורים.
0: אבל מה זאת אומרת? זה לא מצווה להיות בעצבות, שי, אני לא מבין, מה?
1: תלוי מי.
0: תזרום, לפעמים קצת בא, אתה יודע, להיכנס מתחת השמיכה, לרדת לקטנות, שירחמו עליי, שילטפו אותי, מה יש, מה עשו?
1: צודק,
0: מה צודק, אבל רבנו אומר שזה לא נכון לעשות את זה, אז מה נעשה?
1: איי, איי, מה נעשה?
0: איזה מילי דשטוטה קצת לפעמים. מילי
1: דשטוטה, כן, שמח את עצמו בדברים
0: ה... מסתכל על המראה, חיוך טוב, כאילו שמו לו בננה לרוחב. בעיקר הבריאות.
1: באמת ויציב.
0: אשרינו, ברוך השם. יאללה, תן להם עוד איזה שיר.
1: מה הכנת לנו?
0: מעשה מאינדיק היום נדבר, לא? נדבר מהאינדיק, בא לך?
1: בכבוד.
0: דיברנו הרבה.
1: בכבוד.
0: אבל תן לנו לשמוע קצת השיר הזה. להתבשם קצת.

0: הזמן קצר והמלאכה מרובה, אז בואו...
1: יאללה, ניכנס לסיפור שלנו. כמו
0: שאומרים.
1: איי, רבנו הקדוש, איך אתה כל פעם מחדש נותן לנו כאלה רחמים. אז תראה, דיברנו המון פעמים מהנושא הזה של הסיפור מהאינדיק, אבל אתה יודע, מחמת שאנחנו בסדרה של שיעורים, משל ונמשל מתורתו של רבי נחמן ברסלב, אז אמרתי אולי ככה היום נדבר אותו, ככה ניקח את הסיפור הזה, ניכנס אליו, נספר אותו בשיחת חברים, תמיד בדרך כלל יצא לי לספר אותו כבר באיזה 3-4 שיעורים, בשיעור הפרטי שאני נותן מה שנקרא, אבל איתך אמרתי ככה זה יהיה בטח מבחינה של אור אחר, מקיפין אחרים, כן, ספירות
0: בטח.
1: אחרות.
0: בטח.
1: מה עוד יש לך להוסיף?
0: מה אני אגיד לך?
1: אז יאללה, בוא נתחיל לקרוא. המשל מהאינדיק, אינדיק זה תרנגול הודו. כנראה ש... כן. כנראה שרבנו באמת ראה שבדור האחרון נחשוב שאנחנו תרנגולות, וכנראה שלא סתם תרנגול, אבל תרנגול הודו.
0: בגיל 17 הייתי חתיכת תרנגול, אחי, היה לי קוצים כאלה גבוהים.
1: מה אתה אומר?
0: צבועים בשלל גוונים משתנים.
1: שלל גוונים, אוה.
0: אז רבנו ראה את זה, את הבחינה הזאת של התרנגול.
1: אוקיי, אוקיי. נדבר על זה בשיחה אחרת.
0: איי, איי, איי.
1: אז רבנו אומר כך, פעם אחת בן המלך נפל לשיגעון

0: היי, היי, אחד, אחד, שבוע טוב, שבוע טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. איזה זכות, איזה זכות להיות פה שוב. אנחנו מצטערים, היו קצת ככה מאחורי הקלעים, כל מיני מניעות כרגיל, נו, אנחנו כבר מכירים את זה. וברוך השם, אז הנה אנחנו פה בלייב, שידור חי, ברוך השם. מה שלומך, הרב מאור?
1: בסדר, גמור.
0: איך אתה בסדר? שומעים טוב אתה, זה?
1: אני שומע טוב, אני שומע טוב. חפשי את המניות האלה,
0: אתה יודע. תקשיב, מה זה הדבר הזה, יאללה.
1: השתבח שם עולד, יופי, ברוך השם.
0: כן, אבל הכל מת השם והכל.

0: הכל לטובה, ואנחנו מתחילים חדשות, התחלות חדשות, ואנחנו איתכם. וזה הכי חשוב, שאנחנו נתחזק ביחד בשיחת חברים בעזרת השם. כן. קודם כל אני רוצה להגיד שמאוד מאוד התגעגעתי, ממש הרגשתי כבר צורך לבוא ופשוט לעלות לשידור בלייב. אני הרבה פעמים פה מאחורי הקלעים יושב ושומע ומתחזק מהרב מאור, אבל הנה ברוך השם, עכשיו אנחנו פה בשיחת כן. חברים.
1: גם אני רוצה לציין למאזינים שברוך השם, ברוך השם, אחד הדברים שבשיחת חברים זה לא רק השיחה עצמה, זה ההבנה שיש בין החברים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שי יודע שברוך השם חסד השם על הארץ, תודה רבה לבורא עולם שממלא לי את הזמן בעשייה טובה, והוא תמיד מבין את זה ותמיד סובלני אליי לעשייה פה ברוך השם באולפן והכל, וכמיים לפנים לפנים, שי ברוך השם עם הרבה הרבה עשייה, הרבה עשייה, ולפעמים לא יוצא לנו כל כך לעשות את השיחות, זה חסר לנו אישית, אישית אישית זה חסר לנו, כי שיחת חברים היא תמיד מחזקת, אבל תמיד אחרי זה מאחורי הקלעים שאנחנו יושבים ומדברים, אז אנחנו לומדים את היסוד החשוב שאומר להמשיך, להמשיך, להמשיך, והנה ברוך השם דברים מסתדרים, למרות שנכנסנו היום לאולפן עם...
0: כן, הכל בדילי ודברים פה...
1: בדילי, וגם היה לנו אזעקות פה בשבת.
0: כן, איזה הפתעה, וואו.
1: זה גם ככה, זה תפס אותי בין
0: שיעור לשיעור. כן, זה משפיע פתאום, אתה יודע, פתאום זה נכנס לך, מה? אתה יודע, אנחנו כאילו, אני אומר לאשתי, כאילו התרגלנו שטילים מתפוצצים פה מעלינו כבר, זה, אתה יודע, זה מצב גרוע, לא? שפתאום אתה קולט מעל הראש, אתה יוצא החוצה אחרי זה, אחרי כמה דקות, אתה קולט עירותים, כאילו ארבע צמודים אחד לשני.
1: כן.
0: כאילו, אתה יודע, מסתיים על זה, יאללה, טוב, יאללה, סעודה שלישית, כאילו...
1: תראה, לא לוקחים את זה בקלות ראש, אני אגיד לך, אני חייב שתף אותך...
0: לא, אבל אתה מבין מה אני אומר? זו מציאות עזויה, אתה מבין?
1: אני חייב שתף אותך במה שקרה לי, הייתי, סיימתי שיעור באיזה מקום, ויש לי איזה הליכה של איזה חצי שעה לעוד שיעור לעוד מקום. ברוך השם פה, אני חתה על הרבה תאיר. ופתאום אתה שומע אזעקות. עכשיו, בדרך כלל אנחנו רגילים שברגע שיש אזעקות, אז כאן זה בין 10 ל-15 שניות, זה... זה כבר מתחיל להיות הבומים פה, אתה מתחיל לראות העירותים והכל. זה זמן קצר, לפעמים זה ממש 10 שניות וזה רץ. ופתאום טוב, אני עומד ברחוב, אני מוצא את עצמי לבד. באזור דווקא ראשי וזה, מוצא את עצמי לבד. ראיתי איזה שתי אנשים איכשהו הצליחו להיכנס לזה בניין, הבנתי שלא יודע אם אני אספיק. אז עמדתי, הייתי עם הליקוטי הלכות וזה, אמרתי שיר למעלות. ואתה יודע, זה הרבה מוסר לחיים. עכשיו, אני לא יודע, אני רואה שעובר 15 שניות, 20 שניות, ועדיין אין כלום. אז אמרתי, אולי זה כאילו הזקה לפתיחת מלחמה.
0: כן, אי אפשר לדעת.
1: אחרי זה אני נזכרתי שפיקוד העורף התקנו שהם מקדימים את ה... שיש יותר זמן שהייה של הרגע של ההתראה. אז השתבח שם הולד. אז ברוך השם, חסד השם על הארץ, שפתאום התחילו העירותים. ואני מרים את העיניים, ואני קולט שזה מה זה מעליי.
0: ממש, כן.
1: מה זה מעליי בול, כאילו, בול מעליי. אבל עוד פעם, שיר למעלות, וגאולה שלמה ברחמים.
0: נכון.
1: וברוך השם, הליקוטי הלכות ביד. וככה עברנו את זה, והמשכנו לשיעור הבא, אז לקחתי מזה מוסר מאוד מאוד גדול לחיים, שהמוסר הגדול הוא להמשיך. והייתי רוצה שהיום על זה אנחנו נדבר.
0: אופה, להמשיך.
1: כן. פשוט, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה על הנושא הזה, כל פעם אחר כך זה מזווית אחרת. האמת שראיתי פה מדרש, הייתי רוצה גם לשתף אותך, על ההפטרה שקראנו השבת על זכריה, וגם ההפטרה שמדברת על סוד הגאולה. אז גם נדבר על הנקודה הזאת, שבין בכלל בין בפרט, אין לנו זמן לעצור. אין לנו זמן לעצור, אנחנו צריכים להיות בקצב, להיות בקצב.
0: חביבי. אסור לישון.
1: כן, מתוך המעברים המשתנים. וגם כמובן אתה, מה יש לך להגיד על הדבר הזה? אתה יודע, כל הנושא הזה...
0: יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה.
1: אנחנו מציר לציר, אתה יודע, ממעברים משתנים למעברים משתנים. מה אני אגיד לך?
0: קודם כל בוא נשמע מה יש לך להגיד לנו, ואז נראה איך אנחנו מפתחים את זה ביחד.
1: היה מקרה שם שהייתה איזה מישהי שפתאום ראיתי מרחוק עם הבן שלה, בחור נער כבר. היא הייתה לחוצה לפתוח את המגונית. אז ראיתי אותה ככה שהיא לחוצה וזה וזה, אז אמרתי לה, גברת, הכל בסדר, הכל בסדר, זהו, אנחנו כבר אחרי זה. אז היא אומרת לי, כן, אבל לא עבר 10 דקות וזה וזה, אתה יודע, ואין לה, לא היה כל כך לאן ללכת. אז אמרתי לה, גברת, הכל בסדר, הכל בסדר, תקחי אוויר. עברנו את זה בשלום, ברוך השם, תודה רבה לשם וזה, ואתה רואה שאנשים גם הם בשעת לחץ. אז צריך אמונה.
0: כן, אתה יודע, גם אשתי, אתה רואה אותה קצת, הייתה עצובה אחרי זה. אמרתי, למה, מה קרה, למה אתה עצובה בזה? אמרת, כן, כי רק כשיש צרה, אני כאילו מרגישה שאני פונה לשם, וכשאין, אז מה, אז לא? אמרתי, בדיוק הפוך. בעת צרה, תראי לי מי את פונה. יש כאלה שפונים לעורכי דין, לפסיכולוג שלהם, את פונה לשם, ראוי לך לשמוח. היא אומרת, פשי, יאללה, זה...
1: איזה דיבור.
0: איזה הסתכלות. אמרתי, זה בזכות רבנו.
1: אתה רואה? זה
0: הדעת של רבנו, כן.
1: זה הצדיק נותן את הדבר הזה. אתה יודע, קראנו היום בנביא זכריה את הנושא הזה שהוא ראה בחיזיון, בנבואה שלו, הוא ראה שני עצי זית, והעצי זית היה לאדם גביעים, שהם צריכים לקבל את השמן, והעצי זית נתנו מעצמם, מעצמם הם נתנו את השמן. מעצמם הם קדשו את עצמם ונתנו את השמן. ואז...
0: מה הכוונה מעצמם? באופן טבעי?
1: באופן טבעי, כן.
0: נשפך מהם שמן.
1: ועל זה לומדים גם מהמדרש, לא בחי ולא בכוח. לא בחי ולא בכוח, כן ברוחי. לא בחי ולא בכוח זה כנגד שני העצים. לא בחי ולא בכוח. כי אם ברוחי אמר השם. ואז כתוב פסוק מאוד מעניין בסוף הפרשה, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן, את האבן הראשה, שועת חן חן לה. רבי נתן נוגע בזה, בהלכות ברכות השחר, תראה מה הוא כותב. ראיתי והנה מנורת זהב, וזה בחינת מראה המנורה של זכריה, שמפטירים בפרשת בעלותך, ובשבת חנוכה, שראה את המנורה, ושניים זיתים עליה, שני זיתי עצי זית עליה, אחד מימין ואחד משמאל. ואומר, מה אלה אדוני? מה אתה מראה לי בחיזיון? ויאמר לו, הלא ידעת מה אלה? ויאמר, לא ידעתי. הנה שגם זכריה נתקשה על עסק תיקון המנורה מאוד, מחמת שראה ששני הזיתים עצי הזית עליה, שהם שני אילנות, אחד מימין ואחד משמאל, שהם בחינת אילנה דחיה ואילנה דמותה. שהם מבחינת סיטרה דקדושה וסיטרה אחרה. כשמתגבר בכל פעם, רע לעומת הטוב. על כן שאל מה אלה שתי פעמים, כי לא היה יכול להשיג איך יכולים לכבוש הר כזה. איך מתגברים על הדור הזה, שזה נראה כמו הר, ואין לך סיכוי להתגבר עליו. עכשיו, איך זה ההשתקפות לעצמנו לחיים שלנו? הניסיונות, התאבות, הבלבולים, המעברים המשתנים. איך אמרתי להם בשיעור, אחרי שהיה את האזקות, אתם מתפלים שהיה אזקה? אנחנו כבר כל כך בתודעה שאנחנו בשהייה ממעבר למעבר. מאחר שהסיטרא אחרא מתגברת כנגד כל האדם כל כך, כל כך בכל פעם, אומר רבי נתן. אז איך אפשר להתגבר? מצד אחד יש לך ירידת הדורות, והגופות חלשים, והניסיונות הם קשים. אז ככל שהוא מתגבר יותר, היצר איך אפשר להתגבר עליו?
0: נכון.
1: ביצר יותר חזק מהיצר הטוב.
0: Okay.
1: ואז הוא אומר לו, והשיב לו המלאך, לא בחיל ולא בכוח, כי כן, אם ברוחי ברוכים. אמר השם צבקות. מאיפה באה השאלה, איך אני יכול להתגבר? היא באה מהשאלה שאני בשכל, חושב שעדיין יש לי כוחי ועוצם ידי. בכל דבר בחיים. היום הניסיונות שלנו הם כמו הר שמתגבר. כך אנחנו רואים את זה. הוא הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל. ואנחנו שואלים, מה עושים? ובא רבי נתן ומלמד ואומר, אתה חייב להפנים את המקום, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות.
0: חזק.
1: איזה רוח? זה רוחו של
0: משיח. זה לברוח הכוונה לאמונה והביטחון בשם.
1: לתפילה, להתבודדות.
0: להתבודדות, לאמונה. לתפילה, אמונה.
1: כי אם ברוחי אמר השם צבקות, בחינת רצון שנקרא רוח השם. עכשיו שים לב מה רבי נתן אומר כאן. מה הכלי מלחמה שדרכו אנחנו היום לנצח, להתגבר, לפעול, לעשות דברים טובים? הוא לא מדבר פה כרגע על נושא של התפילה. הוא לוקח אותנו לשורש של העבודה הרוחנית, בחינת רצון שנקרא רוח השם. רוח השם זה רוחו של משיח. כל אחד מאיתנו יש בו בחינה של משיח. בחינה. ככה מביא גם בעל התניה. זה רוח הרצון. זה הכוח של ההתבוננות על הרצון. וכנגד הרצון שום הר שבעולם לא יכול להתגבר. ההתבוננות העמוקה על הרצון, להסתכל על מקום הרצון. ככה מתגברים, כמו שכתוב, העולה על רוחכם. עכשיו אומר רבי נתן, איך אנחנו מפעילים את הכוח הזה? הוא לא מדבר על התוצאות, שי, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו מבינים.
0: אוקיי.
1: היינו על ידי תוקף הרצון דקדושה, הנמשך מרוח השם על ידי הצדיקי אמת. זה רבנו נותן לנו.
0: הוא מדבר רק על הרצון.
1: כן. על ידי הצדיקי אמת. ברגע שאדם מחשיב את זה, והולך עם הדעת של רבנו, מי אני ברצון, איזה כוח יש לי ברצון, איזה בירור עמוק של הטוב הנצחי נמצא אצלי ברצון, ההתבוננות הזאת, זה רוח השם, שם היא נמצאת, ואותה צריך להפעיל, ואיך מוציאים אותה מהכוח לפעול על ידי תפילה, אבל הרצון הוא כולו כף זכות. הרצון הוא...
0: כן, ברצון אפשר להגעת.
1: אפשר להגעת.
0: אפשר להגעת, אבל איך זוכים לרצון, שזה עוד עניין.
1: אז פה אנחנו צריכים להתברר. השאלה היא לא איך זוכים לרצון. רצון יש לנו.
0: יש רצון, איך מדליקים את הרצון.
1: יפה מאוד. זה ההגדרה יותר נכונה. זה שאלה שכל אחד מאיתנו שואל.
0: רצון זה הנשמה.
1: נכון.
0: צריך שמישהו ידליק לה את הרצון, את הכיסופים, אתה מבין?
1: אז בוא ניכנס יותר. בתוך הרצון יש. ואם יש רצון, אז יש כיסופים. ויש כוח, ויש עוצמה. אז שאלת השאלות, אז מה קורה כאן? למה אני לא מרגיש את זה? כי אנחנו לא מעריכים את זה. אנחנו לא מתבוינים על זה, כן, אנחנו לא מייקרים
0: נכון
1: את
0: גם.
1: זה. אנחנו לא עוצרים רגע ועושים יישוב הדעת, מי אני ברצון? ברצון, רוצה תורה, מצוות, מעשים טובים, רוצה להתקדש, כן. רוצה להתעלות, רוצה להגיע...
0: כן, תשמע, עם הרצון אתה טוב. יכול לדון את כל העולם לכף זכות. רק או? ברצון, בעצם הרצון. שאתה יודע שלכל יהודי יש איזה רצון לטוב, אתה מבין, רצון להשתנות, רצון להתקרב לשם. רק שהיצר הרע מקשה עליו.
1: בוא נעשה מבחן לכל אחד מאיתנו.
0: אבל זה כאילו, זה כזה כמו לופ כזה שחוזר על עצמו, שאני מצד אחד רוצה, ולא קיבלתי את מה שרציתי, כאילו כביכול, כאילו אני רוצה להתקרב לשם ומניות, בסדר, סתם, לצורך ההדגמה. ואז אתה מתעייף, אתה מבין, כי זה חוזר על עצמו הלופ הזה, ואז בסופו של דבר אתה אומר, פה נכנס הנקודה שבן אדם אומר, אבל רציתי, נו, רציתי הרבה פעמים, ולא... לא היה איזה שינוי, זה לא ראיתי שזה פעל משהו. אתה מבין, סוג של כאילו, כבר אתה נכנס ללופ כזה של שלילי בקטע הזה של, של הרצון. לכאורה, כן?
1: אני אגיד
0: זה
1: לך.
0: קורה, זה קורה בקצת, כל אחד ובמדד שלו, אבל זה קורה.
1: אני אתה פה, נתת גם את השאלה, גם את התשובה.
0: נכון, אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: לחלוטין, וזה הבירור שאנחנו לא יודעים לעבוד איתו. מה הכוונה היא? כל אחד מאיתנו שואל, אוקיי, רציתי, אבל בפועל זה לא הגיע, זה לא הלך, זה לא הסתדר. זה הקו שצריך להוריד אותו. עזוב עכשיו את התוצאה. הרבה פעמים אדם שואל, למה, אבל אני לא מוציא מהכוח אל הפועל, למה הרצון לא מתגלה? הרצון לא מתגלה כי עדיין אנחנו לא מתאימים אותו. אני נוגע בו ובורח לתוצאה.
0: כן, אבל אני אגיד לך, מה שמפיל אותנו, אותי בכל אופן, זה שאתה, אתה כאילו, אתה רוצה, אבל אתה במצוי אתה לא מצליח, אז כאילו,
1: זה בדיוק הנקודה.
0: אז אתה אומר, כאילו, אז מה זה עוזר לי שאני רוצה? כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
1: יפה, זה בדיוק מה שאתה אומר שכולנו חווים.
0: כן.
1: כי הרצון שלנו, הוא מקבל ביטוי בתוצאה, ובא רבי נחמן מברסלב ואומר, ועזוב את זה, עזוב את התוצאה. אנחנו לוקחים, אנחנו מסתכלים על הרצון, לצורך העניין, אוקיי, אני רוצה ללמוד, ומהר מאוד בורחים לתוצאה. נו, אבל אני לא לומד.
0: אבל זה העיקר.
1: רגע, לא, בדיוק. זה לא העיקר.
0: זה העיקר.
1: זה לא העיקר, כן.
0: העיקר זה בסופו של דבר, זה שאתה מחזק אותי עם הרצון שלי, הכל טוב ויפה. אני מכיר את זה, את הדיבורים האלה של רבנו, בסדר? על הנושא הזה. אבל שורה תחתונה, שאני אעלה לבית דין של מעלה, אתה בא להגיד שיגידו לי עכשיו, רצית, אז מספיק. הכל טוב? לא. יופי, אז מה העיקר?
1: אז רגע.
0: לא המדרש העיקר, אלא מעשה.
1: יפה, אבל אתה רואה שזה לא הולך.
0: זה לא הולך, זה הבעיה.
1: למה?
0: כי הרצון לא מספיק חזק. ואיך זוכים לרצון חזק כדי לשבור את המניות שיביא אותי כן לעשות בסופו של דבר.
1: איך אני אוהב להדליק אותך? אוי, אני נהנה מזה כל כך. זה כיף.
0: אתה מבין?
1: אתה רואה, הצלחנו.
0: כן, אני אוהב להוריד את הדיבורים של רבנו לחיים שלי. אם לא, זה לא מבחינתי, זה לא...
1: עכשיו ניקח את זה, עכשיו ניקח את זה. אז בא רבי נתן. רבי נתן אומר כך, הבעיה אצלנו זה שאנחנו מסתכלים, אוקיי, אני רוצה, איך זה יוצא לתוצאה? ופה אנחנו, מה קורה? מצד אחד אני רוצה, זה מכניס בי תקווה וחיות.
0: כן.
1: מצד שני, אני מכבה את הרצון, למה? כי אני רואה שהוא לא ירד לתוצאה. ואז אני מתייאש. שים לב, זו אותה פעולה איפה אני שם את התודעה. בא רבי נתן, ואומר כך, שאת הרצון צריך לתת לו ביטוי בדיבור. עכשיו, אני רוצה
0: להגיד את זה.
1: עכשיו אני צריך לתת לו ביטוי בדיבור, לדבר מהרצון. מה אני רוצה? לקחת את זה להתבודדות. עכשיו, ביני לבין הבורא, מה אני רוצה? לחיים שלי, בעבודת השם שלי, בהתבודדות שלי,

0: הדיבור הוא הכוח המושך מן הכוח אל הפועל. אבל מה קורה לאנשים? אדם אומר אני רוצה, ולא יוצא שום דבר בתוצאה. נכון שלא יוצא שום דבר בתוצאה, כי לא עברתי בדיבור. חמת שלא עברתי בדיבור, לא התבררתי. אז זה רחמים של השם שהרצון עדיין לא יצא מן הכוח אל הפועל. הדיבור הוא מברר את הרצון. עכשיו, בדרך כלל אנחנו אלופים, שאנשים ידברו בשבילנו על הרצון שלנו. תסביר לי מה אני רוצה. אני מבולבל. לא. קח את זה עכשיו לעבודת הקודש. קח את זה להתבודדות. שב עם השם. תספר לו מה אתה רוצה, מה אתה רוצה באמת, בלי משחקים.
1: כן.
0: עכשיו, שאתה מתחיל לדבר מזה ואתה מתחיל להתברר, הדיבור הזה עכשיו מתחיל לתת כוח, לתת לרצון מהרצוי לרצוי. עכשיו, אחד הדברים שגם רבי נתן מלמד, שאם אדם עכשיו לצורך העניין רצה איזה משהו, והתבודד על זה, והתפלל על זה, ולא עלה בידו. לא ידון אותו משמיים. ולמה לא ידון אותו משמיים? כי עושה את ההשתדלות. כי תחילת ההשתדלות זה הרצון. תחילת ההשתדלות. הוא גילה רצון, הוא דיבר מזה, הוא ישב על זה, וכל זה הדרך. אחד הדברים שהרצון לא יוצא מהכוח אל הפועל, אחד, כי אנחנו עוזבים אותו מהר, אנחנו מסתכלים על מה אני רוצה ובורך ישר לתוצאה. לא, שער ברצון. דבר מזה, פנה לזה, תאיר את זה, תן לזה זמן, תן לזה מקום, לאט לאט הדיבור יברר את נקודת הרצון, מה אני רוצה ולאן אני רוצה להגיע, ומשמיים יתנו את עשיית הדשמיה, להתבודד על הרצונות, לאיפה אני רוצה להגיע. אבל לא ככה בחטף פתח. לשבת על זה, תראה איזה כיף זה בהתבודדות, לדבר מהמקום מה אני רוצה.
1: כן. כן, זה, כי זה הגילוי האמיתי של הנשמה, בסופו של דבר.
0: ממש ככה, אתה יודע, אני ישבתי עם זמרים.
1: כעץ הרע כל הזמן מבלבל משגע, בסופו של דבר אתה יושב מול עצמך, ואתה רואה שהרצון הוא הכוח המרכזי, שכמעט מה אנחנו רוצים? שיהיה טוב, רוצים טוב, טוב לעצמנו, טוב לסובבים אותנו, טוב מבחינה רוחנית, כלפי השם, טוב כלפי עצמנו. זה מה שאנחנו רוצים, ועץ הרע דואג להסתיר ולשגע ולבלבל את זה.
0: אתה יודע עם כמה אומנים, אגב, גם שחלק אתה מכיר, חלק לא, וזה שאני לא יודע, אני רוצה, אני לא מצליר. אני אומר לו, צדיק שלי, שב ותספר לשם מה אתה רוצה. אתה רוצה להוציא שירים, אתה רוצה להפיק, אתה רוצה לעשות דברים. דבר מזה, דבר, ריבונו שלם, אני רוצה כך. אתה רוצה להופיע, אתה רוצה שקהל ישמעו אותך. אתה רוצה להעיר את זה לעולם. דבר מזה, שם האדם מתחיל לבנות, חשבנו שיש
1: כן.
0: גם אני חשבתי.
1: גם אתה שמעת?
0: אני רק ככה, כן. טוב. מה אנחנו רואים מזה? שברגע שאדם מדבר מהרצון עם השם יתברך, הרי הרצון שלנו זה הרצון של השם. רק הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי זה מבורר. רק צריך שגם אצלך זה יהיה מבורר. אז דבר איתי על זה. דבר איתי על זה. ברגע שאתה מדבר עם השם על זה, אתה יודע גם על מה להתפלל. אדם, סתם דוגמה, הייתה לך דוגמה למשל. אדם רוצה להיות זמר מפורסם. הוא לא, לא, אני רוצה להיות מפורסם. לא, אבל יש לו איזה משהו בנימי הנפש, שהוא רוצה שזה יהיה זהיר, שזה יהיה בקדושה, שזה יעיר בצורה נכונה. זה עדיין דברים ברצון שהוא לא יתברר. זה נקרא אור הרצון. לקחת את הדיבור אל מה אני רוצה מול השם.
1: כן.
0: וזה הטיפול הכי טוב שבעולם.
1: כן, זה בירור מאוד אמיתי עמוק. לגבי עצמך, כן.
0: מה אני רוצה? לאיפה
1: כן,
0: אני רוצה
1: זה מדהים
0: שזה
1: גם,
0: יגיע?
1: כי לפעמים בן אדם נופל בדעתו מכל מיני דברים שבכלל הוא לא מבורר בהם.
0: בדיוק.
1: הוא לא יודע אפילו למה זה, זה, זה, זה מאוד מאוד עמוק הנושא הזה.
0: אתה יודע כמה פעמים שי בהתבודדות, שדיברתי עם השם עם מה אני רוצה, אז גיליתי שאני רוצה משהו אבל אני לא שלם בו. כי אני מפחד.
1: כן.
0: אני לא סגור על זה.
1: אתה יודע, זה כמו ילד שרואים אותו בוכה, בוכה, וההורים שואלים אותי, מה אתה רוצה אבל? מה אתה רוצה? תזמין. הוא לא יודע להתבטא, כי הוא ילד, אתה מבין? הוא בוכה, זה מפריע לו משהו פנימי. אז אותו דבר מה שאתה אומר, שאם בן אדם לוקח את הרצונות המבולבלים שלו, נקרא לזה ככה, באמת אפשר להגדיר את זה ככה, ועושה חשבון נפש ושוב הדעת, מה הוא באמת רוצה, מה הנקודה, הנקודה הספציפית, אני חושב שהוא יגיע באמת לדברים נפלאים. כמובן את הרצון, אתה מבין.
0: מי כמוך גם בתור מפיק ששומע זמרים, שהם מקליטים וכו', אם אתה בתור מפיק לא תדבר איתו על מה אתה רוצה, לאיפה אתה רוצה שזה יוביל השיר.
1: נכון, זה השאלות הראשונות שלי.
0: מה אתה רוצה להוציא מהשיר?
1: השאלות הראשונות.
0: זה לא יתברר.
1: ברור, ברור. לאן אתה רוצה לקחת את זה? מי הקהל בכלל שלך? מה האופי של הקהל? גם בפרסום ושיווק שעושים לשיר אותו דבר. מה הקהל? מה הקהל יעד?

0: על בכלל, מה, לאן אתה, לא, לאן אתה לוקח את זה? לאן אתה, מה אתה רוצה לעשות עם זה? כן.
1: זה נפלא.
0: בכללי בירור זה דבר נפלא, שבן אדם מברר עם עצמו.
1: הבעיה היא שתדע לך, לא שזה רע לקבל עצה מבחוץ, אבל כשאדם מקבל עצה מבחוץ, הוא גם צריך לבדוק את עצמו מאיפה זה בא. זה בא ממקום שאתה רוצה שיעשו לך את העבודה, או זה בא ממקום שאתה רוצה שיעזרו לך לעשות את העבודה. אנחנו לא צריכים שיעשו לנו את העבודה. אדם צריך להיות חי נושא את עצמו. וברגע שהוא לוקח את זה להתבודדות, הוא מגלה הרבה דברים שאני יכול גם להסתדר עם זה, לבד, לא בקטרה. יש לי את הכלים, יש לי את היכולות, הלאה, בוא נצא לדרך, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא. זה נקודה, תדע לך שהרבה אנשים רוצים, אבל הם לא מבוררים במקום הזה. יש להם עדיין חסימות שהם לא רעות. הם לא רעות. איך אמר לי מישהו? אני באמת רוצה להופיע ולהצליח וכו' וכו' וכו', אבל אני מפחד. אז הרצון אצלי לא מבוא. מצד אחד הוא רוצה, והוא לא מבין למה עדיין הוא לא מופיע. מצד שני, הוא אומר לי, אני מפחד. אני מפחד. בוודאי. מה לי? אני מפחד. אני יודע לאיפה זה ייקח.
0: מה הוא מפחד? מהצלחה?
1: מפחד מהצלחה.
0: כן, יש פחד כזה.
1: מפחד ש...
0: פחד במה.
1: האם ההצלחה תשנה לו את החיים?
0: כן, פחד במה.
1: לאיפה זה ייקח? איך אמר לי מישהו? אני מפחד, לך תדע אחרי זה מה יהיה עם שמירת העיניים, שמירת הדיבור, לך תדע עם איזה אנשים אני אפול.
0: זה מקום לא פשוט.
1: אוקיי. אז תיקח את זה.
0: אז לוקחים את זה לשם.
1: קח את זה לשם. דבר על זה עם השם, תבקש מהשם. לא, סתם דוד המלך אמר, הדריכני בעמיתך. יש לי רצון, יש לי אמת. אני צריך הדרכה. אני צריך שתכוון אותי. וברגע שככל שאדם מתברר במקום הזה, והוא לוקח את הדיבור אל מקום הרצון ולא אל מקום התוצאה, דברים קורים. אני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד. נו, אז למה אתה לא עומד? מישהו מפריע לך ללמוד? משהו ברצון המבורר. למה אני רוצה ללמוד? האם אני מחובר למה שאני לומד?
0: כן, גם איך אתה תוציא את זה לידי ביטוי? מה התכנון שלך? אתה יודע, בן אדם פותח עסק, הוא מתכנן. אני זה, אני אבחר איזה מקום, שיהיה מקום בולט, אני זה, יעצב אותו ככה, וגם מתכנן את העסק, איך זה יעבוד. אותו דבר פה, ברצון, הוא רוצה, אבל מה התכנון? איך תביא את זה? וגם צריך לשבת לחשוב על זה.
1: זה מה שרבנו מלמד, הפקת הרצון, להפיק את הרצון. אתה יודע, אני זוכר למשל שבאתי להקליט אצלך פה את השיר, נחת רוח.
0: צריך לשים אותו באמת גם.
1: אז פתאום, מה קרה? אני כאילו שרתי, ואז אמרת לי, מאור, תעצור.
0: שיגעתי אותך ואתה.
1: אמרת לי, מאור, תעצור, ואז הסברת לי, אני ככה הבנתי. כשאתה שר בהופעות עם הגיטרה, זה לא אותו דבר כמו באולפן. פה צריך להאריך יותר, פה צריך לקצר, פה זה, ואז כאילו, אתה יודע, אמרת לי, חכה, בוא ניתן לזה עוד פעם, בוא ניתן לזה עוד פעם, ואז אתה מתחיל להבין במוח, שפה יש את השיר ככה, ופה יש את השיר ככה.
0: יפה.
1: אז אתה מתחיל לשתף פעולה, זה בירור ברצון.
0: חבל הזמן, כן.
1: זה מה שאנחנו צריכים לתת לעצמנו, זה הכל, דבר ממה שאתה רוצה.
0: כן. אני רואה את זה הרבה בהקלטות שבאים אליי להקליט, למשל יש את הקטע הזה, שאתה רואה שבן אדם אושר טוב, ממש, ממש, בסולם, הכל טוב, אבל אתה מרגיש שהוא אומר את המילים, הן לא מחוברות לו לכאב, לרגש הפנימי שיש בתוך הטקסט, אתה מבין? ואז מה קורה? זה יוצר הפרדה. אני אצלי, יש לי אוזניים מאוד מאוד חדות, אתה מבין? אי אפשר לעבוד עליי. מי שכאילו משקר את זה, נגיד, זה לא עובר אצלי. זה פשוט לא עובר, זה נתקע, כי אני עובד גם עם רגש וגם עם הצד הטכני, אתה מבין? משולב אצלי שתיים, מאוד חזק. אז אני מסביר ללקוח, תשמע, המילים רחוקות ממך. אתה לא אומר את זה מהמקום של הכאב. אתה מבין? כאילו, הזמר, נגיד שר קאבר, נגיד, שהוא שר את זה, אותו זמר מפורסם, הוא כתב את המילים, נגיד, כן, למרות שהיום כבר, אתה יודע, כותבים לכולם ואין כל כך זה, אבל יש כאלה זמרים שברוך השם אומנים והם בעצמם יוצרים וזה. אז שהוא כתב את הטקסט, הוא כתב אותו עם כאב, אז הוא גם מגיש אותו לקהל עם אותו כאב, ואז קל לך להתחבר אליו, אתה מבין? זאת אומרת, לא בהכרח מוזיקה היא גורמת לך, לא בהכרח המוזיקה, אם היא תהיה יפה או מוצלחת, היא תלויה דווקא ב, אתה יודע, איך הוא שר, אם הוא שר את זה בסולם, וכמו שצריך, וסלסל, או דייק, או... זה לא בהכרח תמיד רק שמה, זה הרגש שהוא מאוד, הוא קטע מאוד מוביל בשיר, אתה מבין? אז אני הרבה מדבר איתם על הנושא הזה.
1: זה החיבור.
0: זה הנושא של, כן, החיבור, החיבור, החיבור לנקודה שלך הפנימית, באמת.
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: כן, זה הסבר יפה. זה כאילו, שהשוות את זה לעולם של המוזיקה, זה נכון.
1: ותדע לך שככה אתה מגלה את אור הרצון, את רוח הרצון שנמצא אצלך.
0: כן, אני חושב שגם, כמו שאתה אומר, גם אם לא תראה את התוצאה, כמו שאומרים, שאתה לא צריך לחכות לתוצאה, אבל גם אם לא תראה את התוצאה, עצם זה שאתה יושב עם עצמך, ואתה מבין מה אתה באמת רוצה, זה כבר מתנה. שאתה יודע מה אתה רוצה בכלל, אתה מבין? יש כאלה מבולבלים עם כל מיני רגשות. אתה יודע, רגשות, כל מיני רגשות שתופסים את הבן אדם, ואפילו לא יודע למה. אתה מבין? אז אם הוא יישב ויבין, רגע, אולי פה אני זה, אולי אני רוצה, סתם דוגמה אני אומר לך, נגיד, אולי אני רוצה פה כבוד מהמשפחה, שכבדו אותי יותר, אולי אני רוצה שהילדים יכבדו אותי יותר, סתם דוגמה, כן? אז בן אדם מתחיל להבין מה קורה עם עצמו, עם המידות שלו, עם הרגשות שלו, אתה מבין? למה הוא כועס פתאום על הילדים, והוא לא יודע למה הוא כועס. כי אולי הוא רוצה מהם משהו, והוא לא מקבל את זה מהם. אז אחרי שזה מתברר אצלו, יכול ללכת לגשת, לדבר איתם, להסביר להם, אני חושב שאתם לא מכבדים אותי מספיק, או דברים כאלה, אתה מבין? זה פותר הרבה דברים.
1: בדיוק, אבל זה דיבור שהוא מדבר לרצון ולא לתוצאה.
0: כן.
1: שם צריך להתברר, שברגע שאתה מתברר שם, הרי הזוהר הקדוש כותב, הכל מתברר במחשבה.
0: כן, כולה במחשבה יתבררו.
1: כן, בדיוק, והשורש של המחשבה זה הרצון. ולא סתם רבי נתן אומר, נפשי יצא בדברו. מה זה הנפש? זה כנגד הרצון. אבל היא צריכה להתבטאות. דבר מהרצון, עזוב את התוצאה עכשיו.
0: כן, זה, כי התוצאה, רוצה, לפי מה שאני רוצה? מבין פה, התוצאה זה עוד עניין, ואם זה לא קורה, אל תאשים את הרצון, או אל תאשים את עצמך, כי זה לא קשור.
1: דבר מזה, כמו ילד קטן שבא ומדבר עם מה אני רוצה. אתה יודע איזה בירורים אני זכיתי בדבר הזה? אני מודה לבורא עולם. שעצרתי רגע ו...
0: אתה יכול להביא דוגמה?
1: אני אתן לך לדוגמה, עליי. אני מאוד מאוד כוסף שבאמת כולם התבטלו לרבנו.
0: יפה.
1: למה? כי זה יביא את הגאולה.
0: איזה רצונות יש.
1: אבל לא, באמת.
0: רק על הרצונות האלה זה...
1: אני באמת רוצה כבר שאיך אומרים, שזהו, קבלו אותו שהוא הראש בית וכבר יבוא משיח ויגל אותו מכל הצרות האלה, כי זה בתלוי בזה.
0: יפה.
1: אבל אתה יודע, להבדיל, איך אומרים, לא שאנחנו בזה, אבל אתה רואה את הסיפור על רבי נתן, שגם רבנו אמר לו, ככה לא תפעל.
0: נכון, כן.
1: עכשיו...
0: זה כמו לשרוף את העולם, כי אתה יודע...
1: בדיוק, זה לא...
0: זה לא עובד ככה, כן.
1: עכשיו, אני כל כך, באמת, לא בשביל... אני כל כך רוצה שאנשים ילמדו מספרי רבנו, ולשמוע שהם לומדו מספרי רבנו, וכמה טוב זה עשה להם. כי אני רואה את התגובות שאנשים פותחים ספרי רבנו, וכמה טוב זה עושה להם. עכשיו, שאתה לוקח את זה לעולם הרצון, אתה מבין שיש בחירה, ואתה מבין שיש סובלנות, ואתה מבין שהדברים צריכים לבוא יותר לאט.
0: כן.
1: וגם אתה מבין מעצמך לאיפה אתה רוצה לקחת את הכישורים שלך בנושא הזה. אז תראה, יש, הרי רבנו אמר, סכנה גדולה להיות מפורסם ולהניג העולם. זה שתי דברים, גם להיות מפורסם וגם
0: נכון,
1: להניג את העולם.
0: נכון.
1: אתה יודע כמה פעמים בהתבודדויות שלי, שאני אמרתי לשם התברך משם, בכישורים שנתת לי, אני באמת רוצה לפרסם שם רבנו בעולם, שזה יעשה טוב לאנשים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, אני מאוד מפחד מהנושא הזה של הפרסום, של להניג העולם. מה קרה? אני לא רוצה להניג. אני לא רוצה להניג, אני רוצה לייעץ מרבנו, אבל אני לא רוצה להניג, אני רוצה להגיד
0: כן.
1: מה רבנו, אומר,
0: זאת אומרת, אני רוצה...
1: שנייה, שנייה.
0: כן.
1: אני לא רוצה, אני רוצה שהמאזינים ידעו את זה, אני מפחד מלהניג, אני לא רוצה להניג, אני חושש מאוד מהדבר הזה, אני לא רוצה לגעת לאנשים בבחירה, אני לא רוצה לבוא ממקום שאני מאליהם והם למטה,
0: כן.
1: אבל יש סכנות בדבר הזה. ופתאום אתה מגלה שמצד אחד, הרצון לפרסם הוא מאוד מאוד חזק, אבל יושב על זה כל מיני שכבות של פחד, והם שכבות טובים.
0: כי זה הגנה.
1: אבל זה הגנה, אבל איך אני מפתח את המערכת ההגנה הזאת שהיא לא תחסום אותי?
0: כן, כי מצד אחד זה יכול להשפיע על העשייה.
1: כן, מצד שני זה על העשייה יכול להשפיע. אוקיי, חביבי, יש דברים שצריך לעשות.
0: כן.
1: תבין,
0: וצריך אותך.
1: וצריך גם להתמודד איתם.
0: נכון.
1: ואתה לא יכול לברוח מזה.
0: כן.
1: אתה צריך גם לעמוד ולהתמודד עם זה, ואתה מגלה שאתה מתברר בזה, שמשמיים גם מדריכים אותך לדבר הזה. שאני לא, אני אישית על עצמי, ששואלים אותי הרבה פעמים למה אין לך קהילה ואין לך בית הכנסת וכו' וכו' וכו'. אני לא חושב שצריך את זה על מנת לעשות טוב ליהודי.
0: לא, לא צריך.
1: אני לא צריך לפתוח איזה קהילה ולהיות איזה משהו סגור. צריך להיות איזה משהו פתוח.
0: אני חושב שיהודי לא צריך להיות בקהילה.
1: אז בדיוק. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא בזה.
0: כל הסיפורים
1: שיש. לא, אני רוצה גם להיות פתוח לכולם. ושאנשים ישמעו ולהקריא מרבנו ורבי נתן, ולהפשיט את זה לחיים שלנו. וזהו, ולקחת את זה למקום אחר ולמקום הזה, וצאו לדרך. פשוט תצאו לדרך ותיהנו ותעשו מה שצריך ושיהיה לכם רגליים משלכם.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שאתה עושה את זה בצורה טובה ויפה.
1: אבל זה דבר שהתברר אצלי עדיין בהתבודדות, אתה מבין? זה כל פעם עוד תהליך ועוד תהליך ועוד תהליך. שאתה יודע, זה מאוד קל לקחת את הדיבורים של רבנו ולהפוך להיות גורי לאחרים.
0: כן.
1: אתה מבין? לקחת את ה... הרי יש עניין כזה שזה גם צריך התבררות בזה. הדיבורים של רבנו זה אור ענק. עכשיו זה אור גם שסוחף אנשים. ויש מציאות שאתה יכול לקחת את הצדיק, וכביכול עכשיו בו, אתה כן. משתמש בצדיק נכון, בשביל להעיר את הבמה שלך.
0: הפוך לגמרי, נכון.
1: ויש מציאות שאתה לוקח את הבמה שלך, ובזה אתה מאיר את אור הצדיק. נכון. וגם ככה, וגם שם צריך להתברר.
0: כן, כן, וואו, זה, תשמע, זה לא
1: אדם משהו. יכול בקלות לקבל במה מטורפת נכון. על ידי הכוח של הצדיק. נכון. ובעצם את כל הדיבורים של הצדיק הוא מושך אליו.
0: כן.
1: והוא הופך להיות עכשיו מטאור בדבר הזה, כי בעצם נמשכים אליו, אבל נתקעים אצלו ולא עוברים לצדיק. אז מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה מה פתאום? זה לא יישאר אצלי. עזוב אותי. עזוב אותי, תמשיך הלאה, תתקדם, קח את הדיבורים, תלמד, תתפלל.
0: זה ברור אמיתי אצלך, כי אתה בא מנקודת אמת, אז אתה לא מסוגל. רבנו מביא את המשל הזה עם זה שהוא בא לאיזה מקום, וכולם נעמדו בפניו, הוא היה עם המלך, ובסוף הוא הבין שבכלל הוא שיקר כל השנים האלה, שהוא, זה המקום זה, אבל מי שמבורר באמת, הוא אומר, כל הדיבורים וכל מה שיש לי, מה שיש לי להעניק ולתת, זה הכל בזכות רבנו, אז למה שאני אשתמש בזה ו...
1: בגלל זה העיקר זה לדבר מהלשון והשפה של רבנו. אתה מבין? לפעמים אדם יכול להקריא, סתם דוגמה, איזה שורה שתיים, ורק מדבר מהדעות שלו. אני לא באתי לשמוע את הדעות שלך, אני באתי לשמוע רבנו. בגלל זה אני אישית מאוד אוהב דרשנים בברסלב, שהם לא, הוא לא מקריא איזה שורה,
0: ועכשיו ספר מסביר קצת.
1: בדיוק, בדיוק, תקריא, תסביר. ואתה מבין, זה לא, לא צריך גם להיות הוגה דעות, צריך פשוט להקריא מהדיבורים של רבנו ולהסביר. זה הכל, פשוט להעיר כמה שיותר את הדיבורים, שאנחנו פחות נדבר ויותר הדיבורים של רבנו יעיר בעולם. אבל אתה יודע, זה ברור. זה ברור. אדם יכול להיות שיש לו בעיה בחוסר ביטחון עצמי, וזה מאוד נעים לו עכשיו שהוא מדבר, וכולם שומעים אותו ומקבלים את דעתו. אבל אנחנו לא צריכים את הדבר הזה.
0: זה כפייה קצת.
1: אז בדיוק, אנחנו צריכים פשוט להעיר את הדעת של הצדיק. הלשון של הצדיק כבר עושה את הפעולה בפני עצמה, של רבנו ורבי נתן. ואלה בירורים.
0: זה גם הבירור שהיה לי גם עם עולם המוזיקה. אתה יודע, אני היה לי גם הרבה פעמים, סליחה, הנה, עכשיו זה... היו לי הרבה פעמים גם כאילו... גם פחד. מה, עכשיו אני יוצר מוזיקה, אז הכל כמובן זה עם, הכל זה עם הדעות של רבנו, אין שם, לא יכול לכתוב שיר שאין בו תכלית, זה בשבילי סתם בזבוז זמן. וגם אני מוצא את עצמי שוואלה זה יכול להיות מסוכן, אתה מבין, אני הרבה פעמים קיבלתי כל מיני ברקסים כאלה, אמרתי לא, לא, זהו, כאילו עצרתי. דברים מסוימים, ומצד שני אתה אומר, כמו שדיברנו מקודם, שאם אני עוצר את זה, אז כאילו אני גורע ממה שקיבלתי כדי כן להשפיע, אתה מבין? כי זה כוח עצום, מוזיקה. ואם יש לי את הכוח הזה, בפרט שאני אינדיק כזה, יורד, אתה יודע, ראפר, ואוהב את המוזיקה הזאת, אני מאוד אינדיק, ואני אוהב את זה, כי זה שי, אתה מבין? וצריך להיות באמת מבורר פה שזה לא ירחיק גם אותך בעצמך מהשם וגם לא כמובן לא מרבנו ולא יגרום לך לשנות בשביל אתה מבין בשביל להצליח או משהו כזה זה מקום כן זה מקום די זה אבל ברוך השם שאני מאמין ששומרים מי שרוצה להישמר שומרים עליו אין דבר כזה שלא
1: הרבה תפילות, הרבה סייעתא דשמיא. המטרה היא זה להיות כלי חלול שדרכו עובר האור.
0: כן, זה כלי כדי להעביר. זה הכל.
1: זה הכל, וזה זה בירור. זה בירור מבפנים. זה בירור מבפנים וזה בירור טוב.
0: כן. הרבה פעמים אני אמרתי לעצמי, טוב, אולי זה לא בשבילי. גם בתחילת התשובה בכלל אמרתי, זהו, אני לא עושה יותר מוזיקה. ואז הבנתי גם כל מיני חברים.
1: זה בירור ברצון?
0: כן, חברים שהם היו זה, אמרו לי, מה פתאום? מה, זה לא קשור וזה.
1: בגלל זה אגב, בשיחת חברים מתבררים ברצון. זה מה שרבנו מביא בתורה למדלת. שכל יהודי יש בו נקודה שאין בה חבר.
0: נכון.
1: ואיך מגלים אותה? נקודת הצדיק, שזה לימוד מספר וקיים לצאת אותה. נקודת החבר, שזה שיחת חבר. נקודת ההתבודדות. אתה רואה ששלושת הנקודות האלה זה בירור הרצון.
0: נכון. בגלל זה מאוד חשוב לדעת גם עם מי אתה מתחבר, ובפרט בתחילת התשובה. זה דבר, תדע לך, כי שם הכל מתחיל, ואם ההתחלה היא לא טובה, אז אתה סוטה לאורך כל הדרך, עד שאתה בכלל נהיה כיוון אחר. זה אמר לזכותו באמת של חבר טוב שלי, אתה מכיר אותו, שהוא בצפת, היינו, באמת היה לנו וילה שם של בעלי תשובה, תמיד היה איזה, היה לי איזה משהו, איזה בלבול, הייתי מספר לו, הוא אמר לי, מה אתה מספר לי? לך דבר עם השם, והשדה, סמוך למקום. הייתי הולך, וזה החינוך, אתה מבין? אפילו שהיה קשה לי, כואב לי, זה היה בדיוק כשהשתחררתי, והיה עוד חברים, וזה, ו... אבל תמיד הוא דאג, לא, אני לא, אני, אתה לא תלוי בי עכשיו. אני אומנם הרב שלך, מדריך אותך, מכיר לך את רבנו, את הספרים, את העצות, אבל לך דבר עם השם. וזה דבר נפלא.
1: שאל אותי לא מזמן, בדיוק על זה זרקת את הנקודה הזאת ככה טוב, שאל אותי לא מזמן איזה מישהו שהוא חרדי מבית. והוא בא ואחד הדברים שהוא שאל, הוא אומר לי, למה בעולם הבעלי תשובה, שזה עולם נפלא, אומר לי, אני מתחזק מהם מאוד, למה הרבה פעמים אתה שומע דברים של מתפרק, נשבר וכו' וכו'. או נפגע, או לא משנה מה. אחד הדברים שהסברתי, אמרתי לו, בוא אני אגיד לך משהו. דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אבל בזמן שדוד המלך אמר את זה, ההורים שלו היו בחיים. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך משהו. אמרתי לו, עולם הבעלי תשובה, זה עולם שכל אחד יש לו את ההורים הנפלאים שלו. אבל ברגע שהוא חוזר בתשובה, בצורך העניין, אין לו אף אחד. אין לו איזה אבא ואמא שידריכו אותו. אין לו אף אחד. רוב הפעמים הוא לבד,
0: כן.
1: החברים שלו לא איתו, הסביבה נכון, שלו נכון. לא איתו. הוא נראה כאוף מוזר. אין לו עכשיו אבא שידריך אותו בעולמה של תורה, אין לו אמא שתדריך אותו בעולמה כן. של תורה, הוא לא אומר, גדל בזה.
0: כן,
1: ואז מה קורה בפעולה הזאת? אמרתי לו, כל רב, לא משנה מי זה יהיה, אם הוא קצת יודע לדבר, אם הוא קצת יודע להגיד דברים, הוא במאית השנייה סוחף אותו.
0: שואב אותו אליו.
1: עכשיו, מה קורה בפעולה הזאת? שבאותו רגע הרב הופך להיות מבחינתו כל העולם, כל האישיות שלי אצלו.
0: נכון.
1: אין לי מי שידריך אותי, אין לי מי שינהיג אותי. מבחינתי הוא כל העולם שלי. עכשיו, זה יכול לקחת שנה ושנתיים ושלוש וארבע וגם עשר, שכל האישיות אצלו. ופה נעשה פה איזה קונפליקט. למה? כי ברגע יש הבדל בין לכבד ויש הבדל בין לסגוד. ברגע שאדם מכבד, אוקיי, אני מכבד אותך, ואת תיקח לי את האישיות. ברגע שמתחיל הפעולה, לא, תיתן לי את האישיות, בעולם הבעלי תשובה בתחילת דרכם הראשונה, מאוד קל להם לתת את האישיות, כי אין להם על מי להישאר.
0: יפה, אתה צודק, הסברת את זה
1: יפה. או מבחינתו הרב שלו, הוא עכשיו משה רבנו שירד לדור.
0: נכון, כפשוטו ככה.
1: ואז מה קורה? הוא נותן את כל האישיות באמונה עיוורת, בוא נקרא, וגם אם הוא רואה דברים שהוא לא כסדר, הוא לא ישאל שאלות כי הוא באמונה עיוורת, ובינתיים הוא חוטף וחוטף וחוטף, וכמובן שיצר האלוף בלעדן את זה בהרבה עליות והצלחות וכולי מדומות, ואחרי כמה שנים הוא מתאפס על עצמו, ואומר, רגע, רגע, אני לא חיבתי, אני נתתי אישיות, אני סגדתי. וזה דבר, אתה מבין ש... שגם אדם עכשיו שהוא משפיע על מישהו ואתה מדריך אותו ואתה מחזק אותו, אם הוא לא מבורר בעצמו לא לגעת באישיות של האדם, זה מאוד מאוד מסוכן. וזה אתה רואה את הנפילות, אתה רואה את השבירות אחרי זה שיש. אז אמרתי לו, תבין משהו, זה ברגע שאדם נמצא במצב שיוצא למסע בחיים ואין לו אף אחד, אין לו אף אחד, הוא כל איזה מישהו שקצת יאיר לו פנים, הוא ידריך אותו, יסביר לו איזה משהו, מבחינתו נזרק עליו עד הסוף. רק תציל אותי כי אני לבד.
0: אתה יודע עוד משהו גם להוסיף למה שאתה אומר? שזה מדהים שזה גם מאוד קשור לנושא שלנו, על הרצון. שברגע שאותו אדם, כמו שאתה מסביר ויפה, בעצם הוא מאבד גם את הרצון שלו. כי אותו אחד שקירב אותו, כביכול, הוא השפיע עליו, על התודעה של הרצון, והראה לו רצון שהוא בכלל, א', לא מתאים לו בכלל, להוראות יצרן שלו. כאילו, אתה חיברת אותו עכשיו לסוללה, שעוד כמה שנים תפוצץ אותו, תפוצץ לו את המוח, כן? עוד איזה 10 שנים, ואז הוא בכלל תוציא אותו מזה. כי הוא כבר נכווה מאוד קשה, מעולם היהדות והתשובה, אתה מבין? אז בעצם יוצא מפה, שבעצם כל השנים האלה, בכלל לא היה לו רצונות שלו. ודיברנו על זה הרבה פעמים, הוא קיבל רצונות עזועים, אתה מבין? ואז הוא לא מבין למה הוא לא זוכה לחזור, להתחזק כמו שהוא היה פעם, כי בעצם לא היה פעם. זה לא היית אתה פעם. זה היה מישהו אחר שהגדיר לך מה זה רצונות ואיך להתקרב לשם יתברך, שזה לא היית אתה. זה לא טעם, לא טעם לך.
1: שיצא לי לדבר לא עם אחד ולא עם שתיים, עם הרבה אנשים. שהם אמרו לי, בתחילת החזרה בתשובה, הרגשתי חופשי להשם, והיה לי מאוד טוב, ואומר, ובהמשך, אחרי שהתברקתי לאיזה מציאות שאחרי זה הבנתי שזה שליטה עליי, לא יום ולא יומיים, הרגשתי שלקחו לי את החופש.
0: ממש ככה.
1: עד שהוא אומר, ישבתי עם עצמי ואתה קולט דברים, שאומר, הרגשתי שלקחו לי את החופש.
0: תשמע, אני חוויתי דבר כזה.
1: זה דבר, אתה מבין, זה דברים.
0: אני חוויתי דבר כזה שהרצון היה מאוד מאוד גבוה, וזה גרם לי לרצות דבר גבוה, עבודות גבוהות, וזה פירק אותי ברמה שהייתי, אחרי כמה שנים כבר זהו, לא יכלתי לשמוע על כלום. לא שום דבר, לא מה שקשור לתיקון חצות, לא התבודדות, לא ללמוד, לא, דברים מאוד קשים אחי. וזה היה מאוד קשה לחזור, אתה יודע, לחזור לתלם כמו שאומרים, אתה מבין? לתלם הנורמלי. ברוך השם, היום זה מקום אחר, כי היום אני הרבה גם עם עצמי, אתה מבין? הרבה עבודה אישית עם עצמי, אני יודע את מקומי, וזה, אני חושב, אחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי, שזה סוג של איזון, להכיר את המקום שלי ולעשות מה שאני יכול לעשות, ולרצות דברים עדיין, זאת אומרת, לא איבדתי את הרצון ולרצות ולשמוח במה שיש. וליהנות מזה, אפילו אם אני פותח ספר וקורא איזה מדרש יפה ומתחזק אפילו לאיזה 10 דקות, בשבילי זה דבר גדול. אני נהנה מזה, מתחזק מזה, זה מרפא אותי, אני שמח בזה, ומודה לשם על כל דבר טוב. ובפרט כשאתה רואה, אני רוצה להכניס איזה פאנץ' כזה, סליחה אם זה קצת קשוח, אבל בפרט כשאתה רואה רבנים, שכאילו במרכאות, שאתה חשבת שהם וואו, פתאום אתה מתברר עליהם, שאתה שומע כל מיני דברים מזויים שהם עשו, אז אתה אומר, המקום הכי פשוט שלי כרגע, זה הדבר הכי גדול שאני יכול לקבל. אני מודה לשם שאני כזה פשוט וכזה קטן, שאני לא מגיע לדברים כאלה שאנשים רבנים עשו.
1: יש עוד צד בזה, שגם הייתי רוצה לדבר עליו, שצריך לדעת שברגע שאדם עכשיו נותן את האישיות שלו בסגידה למישהו, לא יום ולא יומיים ולא שנה ולא שנתיים, אז אחד הפעולות שקורות, שאותו אחד שמקבל את הסגידה הזאת, הוא לא יכול להשתחרר מזה. לכן פתאום אם רואים התלמיד שלו עבר לבית הכנסת אחר, או לא יודע בדיוק מה, יכול להיות בכל מקום, למה עברת, למה הלכת, פתאום מתחילים כאלה איומים סמויים. אין בעיה, אתה יכול ללכת, רק אתה יודע. תבין לבד, שאם אתה הולך אין לך לאן לחזור.
0: זה עשוי, זה תשמע, זה
1: אתה יודע, בן אדם עכשיו שהוא רגיל למשהו ועכשיו לצאת. אז בגלל זה אחד הדברים שצריך לדעת, שרבנו, הדרך שהוא מנהיג בעולם, והדרך שהוא ינהיג את התלמידים שלו, זה, אני לא צריך לקרב אותך לשם על ידי שאני אשתלט לך על האישיות. ברגע שאדם מבין שאתה יכול לקרב אנשים ובשביל זה אתה צריך להשתלט להם על האישיות, זה נקרא רודן, זה לא נקרא מנהיג. ותדע לך, וגם אם התלמיד יתבלבל ולא משנה מה, יש לו את הבחירה שלו, יש לו את המסע שלו, יש לו את המעברים שלו. ברגע שמתחיל הפחד שהוא נוצר מסגידה, אז זה כבר אחרי זה, גם הפציעות הן קשות.
0: מאוד.
1: הפציעות הן קשות וקשה לזה, אז לכן, כל אדם רוצה, והתפקיד הוא לא לקפות עליך איך להעביר את הרצון שלך בעולם. אתה יכול לייעץ מנקודת החבר, אתה יכול גם לייעץ מנקודת הרב שלו.
0: גם אף אחד לא יודע בכלל מה התפקיד שלך בעולם.
1: אבל זה רק
0: צריך להיות, אתה בעצמך לא יודע מה התפקיד שלך.
1: כל העניין של רבנו היה ממקום של עצה, ולא ממקום של קביעה בדווקא.
0: נכון.
1: ברגע שאתה בא ואומר, תשמע, אתה יודע, ראיתי רבי נתן בדיוק על מה שאתה אומר, ראיתי איזה רעיון, ראיתי איזה משהו וכו'. אין בעיה, אבל זה לא צריך להיות בדווקא.
0: נכון.
1: זה אצלו הבחירה, אני יכול להגיש את זה לשולחן, והוא יחליט איך לאכול ואיך לשתות, ואתה יודע, מלצר עכשיו שישים את הדברים על השולחן ויתחיל לדחוף על אנשים את האוכל לפה, יגידו לו, הרסת את כל האירוע, אפילו עם האוכל טעים.
0: דוגמה יפה, אחי, וואו, כמה זה נכון.
1: אדם צריך להיות מלצר, תן לו להחליט מה הוא רוצה.
0: זה כפייה, וואו, זה כפייה, זה דבר נוראי, אתה יודע, אני
1: תחשוב עכשיו, בא לך מלצר, דוחף לך בכוח את הסלטים לפה.
0: קח, תטעם, תראה איזה טעים. בואי, בום, דוחף לו את זה.
1: אפילו שזה טעים, אבל זה לא טעים.
0: הדרך, השיטה, נכון, הדרך שמעבירים. זה כמה זה נכון, שמע, דוגמה יפה, אהבתי.
1: אבל ברגע שאתה מלצה, אתה אומר לו זה מה שיש.
0: אתה יודע, זה מה שאני מרגיש אצל רבנו, הנקודה הזאת שהוא, יש לו טעמה כי טוב שכרה, נכון, לא יכבה בלילה נראה, שהוא לא דוחף לך את האוכל. אתה רוצה, אני יותר לך טעימה, כמו שעומדים בבסטה עם, אתה יודע, בסופרים, קח תיתם את הגבינה הזאת, רק טעימה פתאום, מהטעימה אתה רוצה לקנות. אבל לא דוחף לך בכוח, ככה רבנו נותן לך לטעום את הדיבורים שלו וזה, והמשאיר אותך עם הבחירה, לא דוחף, תופס אותך מהעניבה, בוא, בוא.
1: די. ללמוד באמת מה זה להדריך, מה זה לזה, נמצא אצל הרבי, ברוך השם, שמאיר לנו דעת נפלאה, ברוך השם.
0: צריך להיות מאוד מאוד חדים כדי להבין מי באמת עכשיו מקרב אותך לשם באמת, ונותן לך את הספייס, למי עכשיו תופס אותך בצבא ושואב אותך, לוקח את העצמיות שלך.
1: אני אומר לך שאין לך מושג, וגם למאזינים, כמה אני נתקל בסיפורים מהאנשים שאני מכיר פחות או יותר, קרוב יותר או פחות.
0: כן, אני מבין.
1: שהיום אתה רואה אפילו אחרי 20 שנה של תשובה, שהבן אדם עדיין נמצא בסוג של בית כלא, שהוא כל הזמן חושב, מה חושבים עליי? מה מדברים עליי? וואי, מה הוא חושב וואי, עליי? וואי, מה הוא מדבר
0: זה
1: עליי?
0: זה נזקים אלה.
1: ואת רואה שהוא לא משתחרר מזה.
0: אבל איזה בירוע השם עשה ב-20 שנה האחרונות.
1: מאוד.
0: אבל אתה יודע שאני עוד אני מדבר איתך עוד לפני, בתחילת התשובה שלי, 20 שנה בערך, כבר ראיתי את התמונה הזאת. וזה באמת יאמר לזכותו של אותו אחד.
1: כן.
0: אתה מכיר אותו, אני לא רוצה להגיד שמות סתם, זה סתם מיותר, אבל איש יקר, באמת שבירר אצלי את הנקודה הזאת, עוד שחזרתי בתשובה, בדיוק איך שהשתחררתי מהצבא, תמיד הוא דיבר איתנו על זה, והזהיר אותנו, ואני לא הבנתי למה זה כזה, למה אתה כל כך זה, והיה לי, כמו שסיפרתי, היה לי קצת, פתאום, וואי, אולי אני כן אתקרב קצת לאיזה אזור מסוים. והיום אתה רואה איך הכל הקדוש ברוך הוא, בזכות רבנו הקדוש כמובן, איך האמת יוצאת לאור. יוצאת
1: זה
0: לאור.
1: מה שרבנו מגלה לנו פה, את העניין של רוח הפנו.
0: כמה צריך להיזהר.
1: לקחת כן. את ההתבודדות לרצון, לקחת את הרצון להתבודדות, לדבר עם השם, והשם ידריך בעזרת השם. נכון. וכמובן, זה לא סותר לקבל חלוקת הצעה. תראה, גם אני אישית מתייעץ עם הרבה אנשים שאני אוהב להתייעץ איתם מנקודת החבר, ויש גם כאלה משפיעי ברסלב שאני אוהב להתייעץ איתם, וזה כן. בשמחה וזה הכל, אבל למה אני...
0: ברור.
1: אבל אחד הדברים שאמרתי, אמרתי לזה, אחד המשפיעים, אמרתי לו, אני אוהב להתייעץ איתכם, כי אתם לא נוגעים לי בבחירה.
0: בדיוק,
1: יפה. אתם לא אומרים לי בדווקא. ואז אתה יודע, ברגע שהאדם מרגיש שהוא יבוא להתייעץ עם מישהו ויגיעו לו בבחירה, הוא כבר נלחץ, הוא גם מדבר שטויות.
0: כן.
1: ואיך אמר לי מישהו? צריך לדבר בגובה העיניים. ולא צריך להפעיל כוח ואגרסיביות ושום דבר. חשיבותי, כמה שיותר, כמובן, להידבק בתורה בדרך נכונה, לאט לאט, כל אחד בקצב שלו, זה... צריך בזה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. כשאדם רוצה להאיר אור, תיזהר שהאור שלך לא יסנוור. תיזהר שהאור שלך לא יסנוור, האור שלך צריך להעיר, הוא לא צריך סנוור.
0: ואם אתה רוצה להתאין את עצמך, תזהר לא להתחבר לאיזה חשמל בלי איזה שנה, שלא תקבל פה פיצוץ.
1: בוודאי, מה, יכול להיות לך מציאות, שאדם עכשיו מהיר איזה, הוא מחשמל אנשים.
0: חשמל, שורף.
1: תעצור, תוריד, לאט. זה שאתה רואה את האדם רוקד, זה לא אומר שהוא רוקד, הוא פשוט מתחשמל, אבל אני צריך להוריד לאט.
0: זה מה שרבנו גם היה עושה, יש תורה על זה, שלפני שנותנים דרשה, צריך לפקוט הרבה, ולהתבודד. רבנו עשה מזה תורה שלמה על הנושא הזה, שכל אחד ייקח מה שהוא צריך לקחת, אתה יודע איזה קשה זה להיות שני. יש לך מלא סוגים של זה, הוא צריך סוללה כזאת, זה סוללה כזאת, ואתה ספה כוח עכשיו. זה לא פשוט, אחי. זה לא פשוט.
1: צריך הרבה עדינות נפש.
0: זה הרבה אחריות, אחי.
1: הרבה עדינות נפש.
0: הרבה אחריות, חבל על הזמן.
1: הרבה עדינות נפש. אז שיש לנו את הספרים, אנחנו מקריאים מהם.
0: אתה מוגן.
1: אז חסד השם. אז זה... ויהי רצון שכולם יהיה להם סדרים בספרי רבנו.
0: צודק.
1: אחד המרבה, אחד הממית. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.
0: אני אוהב את ספרי רבנו. מאוהב ברבנו, אחי. בליקוטי מוהר"ן.
1: אז מישהו אמר לי, אז מה, ילמדו רק ספרי רבנו, מה עם הלכה? מה אמרתי לו, רבנו?
0: זה לא סותר, מה הקשר?
1: זה לא סותר, רבנו עומד ללמוד הלכה, מה אתה רוצה? מדרשים, אגדת אותו, אבל זה הקרקע שמלמד אותנו איך להתמודד עם מציאות החיים.
0: בטח, בטח.
1: ולהפיק דברים טובים.
0: זה התיקון של הדור, עזוב, עזוב, יאללה. זה התיקון של הדור. צריך את רבנו.
1: שרינו.
0: שמבין את המציאות כמו שצריך, לעומקה, את הנפשות הפועלות.
1: וכמה שיותר בעדינות הנפש בסובלנות.
0: חבל הזמן.
1: אהבה, אחווה, שלום ורעות.
0: רבנו, זה לא ריבוי אור.
1: איפה שיש ריבוי אור אין פשיטות.
0: זה לא ריבוי אור.
1: אתה יודע, מהרצוי לרצוי צריך סובלנות. צריך סובלנות, סובלנות של ברזל. אתה צריך להיות סובלני אל עצמך, כיף בצד אגודל.
0: חבל לך על הזמן,
1: לאט, לאט, לאט.
0: אתה יודע כמה אני רואה את זה על עצמי?
1: אתה יודע שאור החיים הקדוש...
0: יש לי הרבה מה לדבר על זה, אבל לפעמים אני אומר, אולי אני אדבר, אולי לא, אולי אני אדבר על זה, אולי לא, אולי... אבל יש לי המון מה לדבר על הנושא הזה.
1: אתה יודע שאור החיים הקדוש, הוא כותב על המסעות של בני ישראל, הוא אומר, בין מסע למסע לא היה ברור. לא היה ברור. בשהייה, בין מסע למסע היה ברור. מה הכוונה היא? הוא אומר, בירור הניצוצות לא היה במסע עצמו. בירור הניצוצות היה בשהייה בין מסע למסע. תשים לב כמה אנחנו לא אוהבים את הסובלנות. שים לב. למה? כי בסובלנות שמה זה הבירור.
0: ומה יש בהמתן? אותיות מתנה.
1: שמה זה המתנות שזה הבירור.
0: שמה זה המתנות, וואי וואי.
1: אתה יודע כמה האדם שכל פעולה שהוא עושה, הוא צריך לדעת התקדמות? סובלנות. לא רוצה סובלנות. בטח שאתה לא רוצה סובלנות, אתה רוצה הכל מהר.
0: אתה רוצה לטוד.
1: לא, לא, לא, חכה, תמתין, תתבודד, תחכה, תעשה יישוב הדעת. ברוך השם, ודרך זה זוכים.
0: וואי וואי.
1: גם מהרצוי לרצוי, צריך לעבור את המקום שנקרא סובלנות.
0: הייתה שיחה נפלאה.
1: אשרנו.
0: איזה זכות, באמת, אני שמח. אתה רואה לא סתם הרצון שאני אבוא נדבר.
1: שיהיה שפע בעזרת השם, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב לכולם, שבוע טוב, היה מה זה כיף. באמת, השם שמח אותך. תודה רבה, מאזינים יקרים, ואני בטוח שגם אתם התחזקתם יחד איתנו. זה המטרה של זה, ברוך השם.
1: שרנו, שיהיה
0: בשורות טובות. להתברר ביחד, בכיף, אהבת חברים.
1: כל האישות.
0: אני רוצה לסיים, אבל אתה יודע מה, עם איזה שיר?
1: מה?
0: שמע, תקשיב איזה שיר. שמע, זה שיר חבל על הזמן. זה שיר של איזה זמר, שקוראים לו הרב מאור קריו, קוראים לשיר נחת רוח, ואנחנו נסיים עם השיר הזה.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: יאללה, שבוע טוב. תודה רבה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם רבי אברהם ציון מהספר משיבת נפש, שנזכה להתחזק גם יחד, ונאחל לכם המשך הזנה רבה לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

לנו כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמין השמיים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, תכלית ההתקרבות. כשנופל אדם ממדרגתו, מה קורה לו בדרך כלל? הוא מתחיל להאשים את עצמו, והייתי צריך לעשות ככה, ואם לא הייתי עושה ככה, היה קורה ככה, ואם לא הייתי אומר ככה, היה קורה ככה, וככה הוא טוחן את המוח, ומתייסר ומתייסר, ייסורי מצפון, וכל מיני דברים עוברים עליו, מאשים את עצמו, ובזה הוא מפיל את עצמו יותר למטה, יותר למטה, יותר למטה. מה רבנו אומר? תאמין, תהיה לך אמונה, שאתה נופל, זה מהשמיים. שמו לך איזה משהו שטיפול. ולמה? כי התרחקות הוא תכלית ההתקרבות. הפילו אותך כדי שתהיה לך עכשיו מרץ וכוחות חדשים לקום, להתעקש, ואני מתקרב עכשיו עוד יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. עוד יותר קרוב. מרחקים אותי, אני מתקרב, מקבל כוחות. על כן נפל. כדי שיתעורר יותר להתקרב להשם יתברך. במקום לשבת ולהשים את עצמך, ואם היית עושה ככה, לא היה קורה ככה, וכו' וכו' וכו', כל האיסורים האלה במוח, במקום זה קום, פתח דף חדש, ותתחיל לחוץ קדימה, ועצתו שיתחיל מחדש, להיכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, דף חדש, היום אני חוזר בתשובה. נפלת, קום עוד פעם, עכשיו אני חוזר בתשובה. נפלת, קום, כל ימיו יהיו בתשובה. זה נקרא בעל תשובה. כל ימיו בתשובה. לא, זהו, אני כבר מסודר, אני כבר יושב על הסוס, לא. ואפילו אם אתה לא נופל למקומות מטונפים, רבנו אומר, תעשה תשובה על זה שחשבת, שהבנת מה זה הקדוש ברוך הוא. צמצמת אותו עד לגובה של השכל שלך, בזה שהבנת אותו. זה כבר פגיעה בגבות השם. תעשה תשובה על זה. זהו כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. וזה לא משנה באיזה רמה אתה, באיזה מדרגה אתה, ראש ישיבה, הרב הראשי לישראל, או תלמיד בגן, כל פעם להתחיל מחדש, כי הנפילות יש לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא נמצא, וזאת העצה הנפלאה, שיראה את עצמו כאילו היום נולד מחדש, ישכח את העבר, כי העבר הוא עין. מה אתה רוצה ללמוד מהעבר? הנה הוא אומר ככה, העבר רק שובר אותו יותר. הנה כמה פעמים ניסיתי, כמה פעמים עשיתי, כמה פעמים, הנה, כל העבר הוכיח לי שאין סיכוי. זה שטות. מה אתה יודע עתידות? על פי העבר אתה יודע עתידות? ההווה איננו. כל רגע ורגע שאתה חי, הרגע הזה, ברגע שאתה מדבר עליו, הוא כבר איננו. הוא כבר עבר. תשכח את העבר. יש לך רק את הרגע הזה לפניך, אני עכשיו מתחיל. עכשיו אני מתחיל מחדש. זהו. ברגע שאדם מתחיל להסתכל על העבר, אבל היה ככה, והיה ככה, והיה ככה, זה שובר אותו ולא נותן לו שום הצלחה. זה מה שרבנו אומר, שהשיטה של המשיח זה היום אם בקולו תשמעו. תואר שעין ב', היום אם בקולו תשמעו. אין לך רק את היום הזה שהוא כנגד עיניך, ואת השעה הזאת ואת הדקה הזאת. זהו. אל תגיד לי, יש לי יומיים, יש לי שבוע ועוד חודש, כמו אלה שיש להם יומן, וביומן שלהם יומן פגישות, יש להם פגישה לשנה, שנתיים מראש, כבר כתוב לו ביום זה, פגישה עם זה, ביום זה, וכו' וכו'. ובטוח שהוא לא ימלא את ה...
את היומן. משה רבנו אומר, או שלוקחים אותו מהכסף, או שלוקחים לו את הכסף. אבל שניהם ביחד לא יכולים להיות לנצח. אז כל התכנוני פתאום כמו הדג שסוחה בבריכה עם דמיונות, עם מחשבות, הנה הוא הולך פה, הוא הולך להשיג איזה חבילה של בצק, ופה הוא מכינים איזה תולעים לאכול, והוא מתכנן, הדג מתכנן, ככה עם הראש מבסוט, יצא היום, איזה יום יפה, כמו אתמול, אתמול הוא מצא, מה זה, מלא תולעים הוא אכל, ופתאום החכה מרימה אותו לאוויר, שלום עולם המים, לנצח. ככה בן אדם, תכנן, ממלא יומן, מחר ככה, עושים ככה, פתאום הדייג מרים אותו מכדור הארץ, והוא טס למעלה.

כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו ורואה שהוא רחוק מטוב והוא מלא אבונות וצרות ויסורים, אז יכול ליפול על ידי זה ולא יוכל להתפלל ולא יוכל להקים את עצמו לשום דבר. הוא מחליש את הלב, מחליש את עצמו, ויש לנו טבע כזה. להשכיב את עצמנו על שולחן הניתוחים ולהתחיל לנתח את עצמנו. ואיזה ניתוח קשה. אני לא טוב בזה ולא בסדר בזה ולא מוצלח בזה ולא זה, לא. והמזל שלי ככה והחיים שלי ככה וככה, והוא מנתח ומנתח, קורע את עצמו לגמרי. מכה את עצמו על ימין והשמאל, לא נשאר ממנו איזה עבר אחד שלם. וזה נובע מההרגל שלנו לנתח אחרים. זאת אומרת, הוא ככה והוא ככה והוא עושה ככה והוא לא בסדר וכו' וכו'. רבנו אומר, תלמד זכות. תנתח לטובת האחרים, תמצא בהם נקודות טובות. תעלים את העין מהרע שנדמה לך שיש שם. אין אדם פוסל אלא במומו. כל הפוסל במומו פוסל. בגלל שלנו יש איזה פגם, אנחנו מזהים את הפגם הזה אצל האחר. אם בן אדם אין לו פגם מסוים, הוא לא יזהה את זה אצל האחר. כמו שהגנב חושב שכולם גנבים, וכמו שהצדיק חושב שכולם צדיקים, ככה זה עובד. אז פשוט רבנו אומר, תן להם את צוות. לא אומר שאתה רע, תעשה טוב, תגיד, ראית דבר רע שמישהו עשה, תתחיל ליפות את הרע ולתת לו לגיטימציה, לא. תסתכל מה טוב, יש בו משהו טוב, בסדר, זה הרע, שים רגע בצד, בואו נראה איזה טוב יש בבן אדם הזה. ואין מצב שאין בו טוב. רק אתה, המשקפיים שלך לא רואות את הטוב שיש בו. ואז שאדם בו הרגיל את עצמו למצוא נקודות טובות באחרים, הוא יתחיל למצוא נקודות טובות בעצמו, ויהיה מאושר ושמח. כי האויב הכי גדול של האדם זה הוא בעצמו. כי אם יבוא לו מישהו אחר ויגיד עליו איזה דבר רע, או יגיד לו שהוא לא בסדר במשהו, הוא מנפנף אותו צ'ק צ'ק ולא מתייחס לדיבור שלו ולא סופר אותו. אבל כשהוא אומר לעצמו שהוא לא בסדר, הוא לא יכול לספור את עצמו. הוא לוקח את זה ברצינות וגומר על עצמו לגמרי. על כן, הוא מחויב לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו טוב שעשה, יופי, הנה הוא פתאום נזכר, כן, הנה אני בסדר, אני אוהב לעזור לאחרים, אני נותן צדקה, אני מתפלל, אני מאמין, כל אחד מוצא איזה נקודה טובה בעצמו, ופתאום הוא רואה שהמוח שלו, היצרה שלו, בא לו עכשיו על הטוב הזה ללכלך לו אותו. מה זה נקרא שבן אדם טוב? מה זה לתת שקל? לתת צדקה שקל, אתה עושה מזה סיפור, מתחיל ללכלך לו גם על המצוות. עשית מצווה, נתת שקל, בסדר, 10 שקל. מה זה משנה? נתת, עשית מצווה, עשית דבר טוב. באים לך שם המחשבות הרעות, מה זה נקרא מצווה? מה זה שקל? ואז הוא מוצא לו בתוך הטוב שהוא עשה מלא פצעים, כי הטוב מעורב בפניות ובפסולת הרבה ככה, הוא משכנע אותו, הרי עצר הרע, העצר הרע בן אומר, זה המחשבות הרעות של האדם. ואם הוא מתקיף אותך בכיוון הזה, דבר עם עצמך ותגיד לעצמך, בסדר, אתה צודק, נתתי רק שקל, אבל בכל זאת נתתי. אז הנה, זה הנקודה הטובה שנתתי. וכן צריך לחפש ולבקש עד שימצא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ויצרף אותו לדבר הטוב הראשון שהוא מצא בעצמו. אז יש לו עכשיו שני דברים טובים. אף על פי שזה מעורב עם פסולת, כמו שאמרנו, שהטוב לא מושלם.
תמצא עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, תצרף עד שיהיה לך בראש חבילה של נקודות טובות, ואל תהיה עם יותר מדי אמת, אומר רבנו. מה זה יותר מדי אמת? הוא רוצה להיות צדיק אמת, אז האמת זה לא אמת. למה? הוא אומר, אבל אני לא כזה באמת, ואני לא עושה את זה בלב שלם, וגם את הצדקה שנתתי, וגם את זה שהלכתי לבית הכנסת, זה לא היה בלב שלם. הוא מתחיל להיות אמיתי פתאום בקטע הלא נכון. זה לא המקום האמיתי עכשיו.

היה בא לבעל, פוגש אותו ברחוב, אומר לו, שמע, פגשתי את אשתך, והוא לא פגש אותה. פגשתי את אשתך, מה זה מסתערת על הריב, והיא אומרת, חבל, והיא אוהבת אותך, וכו' וכו'. אז הוא פוגש את האישה, אומר לה, שמי, פגשתי את בעלך, איך הוא מצטער על מה שקרה. זה הכל שקר, שום מילת האמת הוא לא אמר פה. הוא לא פגש אותה ולא פגש אותו ולא, והם לא אמרו לו כלום. הגמרא אומרת, זאת האמת. השקר שלו, זאת האמת. כי זה מביא לדבר טוב, זה אמת. אבל כשבאדם בא עם אמת שהיא מביאה דבר רע, זה השקר. כשאתה בא אומר לבן אדם, בפנים אתה ככה וככה, אתה לא בסדר. ואין לך סיכוי, אתה אומר לו, אמת, האמת הזאת זה שקר גדול, כי הפלת אותו, במקום לעודד אותו, במקום להזק אותו. אז רבנו אומר, גם בעצמך אותו דבר. זרוק את האמת הזאת שבא לך בראש, פתאום התחלת להיות צדיק אמת, ועכשיו להגיד על עצמך שאתה לא בסדר, וכו' וכו'. ועל ידי זה, שמוצא בעצמו איזה זכות וטוב, על ידי זה יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה על ידי זה, ויוכל לחיות את עצמו, ולשמח את עצמו איכשהו, ואז יוכל להתפלל, ולזמר, ולהודות להשם יתברך על כל הטובות, ויתחיל לזהות את הטוב שיש לו בחיים. וצריך האדם להיזהר מאוד ללך על הדרך הזה שאמרנו, כי הוא כלל ויסוד גדול למי שרצה להתקרב להשם יתברך, לבעל יאבד עולמו לגמרי, חס ושלום. כי העיקר הוא להרחיק מעצמו העצבות ומראה שחורה בכל מה עד אפשר. עצבות ומראה שחורה זה לא פוגם בעבר אחד של האדם, זה פוגם בנפש שלו שמתפשטת בכל האיברים. ותראו, כשאדם במראה שחורה ועצבות, הוא לא יכול להרים יד, לא יכול להרים רגל, קשה לו לקום מהמיטה. למה? זה תופס את כל הנפש. לכן רבן אומר, צריך להרחיק את עצמו מהמחלה הזאת לגמרי. זאת סכנה גדולה. שמח את עצמך, תכניס לעצמך תקווה, תזכור שקדוש ברוך הוא לא עזב אותך ולא יעזוב אותך. הוא ברא אותך. הוא ברא אותך כי הוא צריך אותך. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם מהמת מראה שחורה ועצבות, מהמת שנופלים בדעתם על ידי שרואים בעצמם עוצם קלקולם, שרוב מעשה מקולקלים. כפי מה שיודע כל אחד בנפשו, את נגעי לבבו ומחורביו. כל הזמן הוא רואה את מה שהוא לא בסדר. ומהמד זה, הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי, ואינם מצליחים להתפלל בכוונה, ואינם מצליחים לעשות מצוות, למה הייאוש מפיל אותם לגמרי. ואפילו מה שהיו רגילים לעשות, הם לא יכולים לעשות, בגלל העצבות. על כן, צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי הרבה נפשות שקעו על ידי זה, כי הייאוש הזה שלום קשה מן הכל. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם הדרך הזה. הנזכר לאל, לחפש בעצמו נקודות בכל פעם במה הוא טוב, ויש לו טוב. אין בן אדם שאין בו טוב. רק תחתור ותחפש. למה קשה לך למצוא? כי זרקת על עצמך רמות זבל, אז אתה רואה רק את הזבל, תעיף את כל הזבל ותתחיל להסתכל פנימה, כמה דברים טובים יש לך, תתחיל להיזכר בילדות שלך, לפני שזרקת על עצמך רמות של זבל בגובה כזה, שאתה כבר לא רואה את עצמך בכלל. תזכור את הדברים הטובים שעשית, תזכור איך היית עושה דברים בחשק ובחיות ובשמחה, עד שלאט לאט, שפכו עליך זבל בבית, ההורים, חס ושלום, יש שהשם יעזור להם גם, להורים, גם להם אמרו את זה, והם אומרים את זה לילדים שלהם, כל הזמן לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר,

שופכים על הילד זבל, ואחר כך המורים והמורות שופכים עליהם זבל, והחברים שופכים זבל, והבן אדם מסכן בתמימות שלו, מאמין לכולם שהוא ערימת זבל, ואז אין לו במה לחיות את עצמו. תעיף את כל זה, תזכר שאתה באמת טוב, כי רבנו אומר, כי כל הטוב שהאדם זה אלקות, זה מה שמחיה אותו. כי אם לא היה בו טוב, הוא לא היה יכול להתקיים רגע אחד. כי הטוב זה הנשמה האלוקית שנמצאת בך, והיא מחיה אותך.

יש נשמות שנפלו וצריכים להחיותם ולהשיבם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש.

זאת אומרת, יש נשמות שנפלו, וכל הדיבורים האלה שאנחנו מדברים כבר לא נכנסים להם באוזניים. או סיפר רבנו את המשל שהבן של המלך הלה במחלה סופנית, וכל הרופאים, כמו שהוא השקיע רופאים והביא את הפרופסורים הכי גדולים בעולם שיטפלו לו בבן, אמרו אין מה לעשות, אין, הוא כבר כזה חולה שאין מה לעשות. בא חכם אחד ואמר למלך שיש לו פתרון, יש לו, הוא יודע על איזה תרופה שהיא תפתור את הבעיה, אבל התרופה הזאת הוא צריך למכור את חצי המלכות שלו בשביל לקנות את התרופה. למה? למה צריכים כל כך הרבה תרופה? אמר לו, אנחנו צריכים למלות תרופה בחביות, מלא, מלא חביות, ומלות אותם בתרופה הזאת, בסירופ הזה. ולקחת את הבן שלך, להשכיב אותו על הרצפה, ולשפוך עליו את כל החביות של התרופה. למה? מרוב שהוא נפול, הוא גם טפה לא יכול לפתוח שנדחוף לו את התרופה. אז כשנשפוך עליו את כל החביות, יכול להיות שאחד הטיפות, טיפה אחד רק, תיכנס לו דרך הפה בשעה שנטביע אותו בתוך התרופה. אם תיכנס לו טיפה אחד, זהו זה, הוא יהיה בריא. וזה מה שהיה. אז רבנו סיפר במשל הזה שיש נשמות מישראל שכל כך שברו אותם, כל כך יאשרו אותם, הגיעו למקומות הכי קשים, הכי קשים בעולם, ובשביל לחיות אותם צריכים הצדיקים לשפוך עליהם את התרופה שלהם. והצדיקים יכולים לזכות לדעת את התרופות האלה על ידי התנוצצות המוחין פינת תפילין. זאת אומרת, בתוך המוח שלהם מתנוצצים הרעיונות איך לפתור את הבעיה של אותם אנשים שקשה להם כבר להחיות את עצמם. ולהגיע להתנוצצות המוחין זה זוכים על ידי שמתגברים על האדם עירורים במוח, דמיונות של ניאוף וכל מיני פנטזיות, והוא מתגבר ושובר אותם. אז על ידי זה המוח שלו מזדקך ויוצאים ממנו דיבורים כאלה שיכולים להחיות ולהשיב את הנשמות האלה שנפלו עמוק עמוק.

אסור לאדם לייאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל. רבנו מדבר פה עכשיו על אדם שמייאש את עצמו. זה שאחרים מייאשים אותו, זה יותר קל. הוא מעיף אותם מעליו, לא רוצה לשמוע אתכם, עזוב. אם אתה לא מחזק אותי, לא רוצה לשמוע אותך. כמו הסיפור שקרה לרבנו. ובאו ואמרו לו, במראה או בחלום, אני לא זוכר, שאיך עשית דבר כזה, אין לך עולם הבא, איך עשית עבירה כזאת, אז הוא אמר לאותו אחד, הזקן שאמר לו את זה, אם היה בא מישהו מהעולם העליון ואומר לי את זה, מילא, אבל מי אתה שאתה אומר לי דברים כאלה? אז הזקן הזה הוכיח לרבנו שהוא מעולם הבא. למרות שהוא הוכיח לו, רבנו אמר לו, לך, לך, לך, לא רוצה לשמוע אותך. חשבתי שבאת להזק אותי. אם אתה בא לייאש אותי, לא רוצה לשמוע אותך. ככה אדם צריך להיות חזק. אם מישהו בא לשבור אותך, לייאש אותך, זה אויב. לפעמים הוא בא גם בעטיפה של אוהב, גם מסוכן. לצערנו יש גם אנשי מקצוע. כדי להגביר את הבעיה, כדי שיהיה הסכום שיבקשו, לרפואה של אותו אדם יראה בעל ערך גדול. הבעיה גדולה, צריך להגדיל את הבעיה כדי שהסכום יהיה בהתאם לבעיה. אז הוא מספר לך כמה הבעיה שלך גדולה וכמה אתה כבר בסוף הדרך ופסיקויים קלושים קלושים וכו' וכו', וכל הראש שלו איך אחר כך לזרוק לך את הסכום בהתאם לבעיה. וכן עושים את זה עורכי דין, והבן אדם בצרה מסכן, מספרים לו שמחכה לו מכה מכה בבית המשפט, והמצב הוא שהוא בוודאי הולך לקבל איזה משהו רציני, אבל מה, אנחנו נשתדל להוריד לך את זה לזה וזה, ואז הוא ישלם כל סכום. ויש גם מפורסמים של שקר, אומר רבנו, הצטלה של רבנים שרוצים את טובתך, ומספרים לך איך ש... ישימו אותך, יקראו אותך לחתיכות, חס ושלום. בגלל שעשית כך וככה, מה קורה איתם, בתוך הבית שלהם, אף אחד לא יודע. אבל בפוזה, בחוץ, הם צדיקים גדולים, ומספרים לך כמה אתה לא בסדר, וכמה אתה עבריין, וכו' וכו', כמו שזה מפורסם ברשת, תשמעו אותם, ובכל מקום תשמעו אותם. רבנו אומר, מי שלא מחזק אותך, עוף משם. לך רק מקום שמחזקים אותך, שמכניסים לך תקווה. כמו הדיבורים האלה שרבנו פה מדבר. ואפילו אם נפלת, אומר רבנו, למקום שנפלת, אל תתייאש. ואפילו אם אתה בשאול תחתיות, אל תתייאש
מהשם יתברך בשום אופן בעולם. גם המקום שלך הכי נמוך, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. כי מלוא כל הארץ כבודו. והצדיק האמת, אמת, אינו נקרא בשם צדיק אמת, כי כשאם יש לו זה הכוח, שיוכל להחיות ולהרים את אלה שנפלו מאוד מאוד, לחזקם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם, ולגלות להם כי עדיין השם איתם, עמם ואצלם, ולא עזב אותם, וקרוב להם, כי מלוא כל הארץ כבודו. וכן להפך, צריך הצדיק להראות לאלה שהם במדרגה גדולה, שהם חושבים שהם כבר טייסים, והם כבר יודעים את כל התורה, ואין כמוהם גדולים, וכולם לידם פשפשים, הוא צריך להראות להם שהם עוד לא התחילו בכלל להבין מה זה תורה, והם לא יודעים בכלל מי זה הקדוש ברוך הוא. אצלהם הקדוש ברוך הוא זה רק ארבע אותיות, הקדוש ברוך הוא, זה מה שהם יודעים ממנו, חוץ מזה הם לא יודעים כלום. זה נקרא צדיק האמת, אומר רבנו, שמראה לדרי מעלה, אלה שחושבים את עצמם למעלה למעלה, מראה להם שם בכלל, עוד לא התחילו בכלל לדעת מה זה השם יתברך, ולאלה שנפלו, נפלו, נפלו למטה למטה, מראה להם שקדוש ברוך הוא איתם, עמם ואצלם.

שאדם נופל ממדרגתו, ולפעמים נפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, השם יצילנו, כי יש שנופל למקומות מגונים מאוד, שנקראים בחינת מקומות המתונפים. ונופל לספקות וירורים רעים ומגונים, ובלבולים רבים וליבו סחרחר, שהקליפה מעקמת ומסבבת את ליבו, בעקמומיות ובלבולים עצומים, כפירות בקיצור. נכנס לו בלב, חס ושלום, על הקדוש ברוך הוא, כל מיני כפירות, בגלל המצב הקשה שלו, אין לו איפה להתעלות, אז הוא מתחיל לכפור. אז רבנו אומר, אף על פי שנפלת למקומות האלה, ויש לך אירורים כאלה על הקדוש ברוך הוא, אף על פי שבמקומות האלה אתה לא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, כי כבר כפרת בו, אף על פי כן גם שם יש תקווה גדולה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הכפירות. על ידי שיחפש ויבקש משם את השם יתברך, ויצעק מהמקום שהוא נמצא, ריבונו של עולם, יצעק לשמיים, איפה אתה? איפה אתה, ריבונו של עולם? כבר בראש שלו אין כלום, כפר לגמרי. תצעק מהמקומות האלה, יהיה מקום כבודו, ותראה שהקדוש ברוך הוא יצוץ לך מאיזה מקום, בתוך הכפירות. פתאום יתנוצץ לך איזה צירוף מקרים, איזה רמז, תגיד, זה כבר מעל הטבע מה שראיתי פה. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא. וכל מה שהוא רואה את עצמו, רחוק ביותר מכבודו יתברך, יצטער, ישאל ויבקש, שיצעק, יהיה מקום כבודו, איפה אתה השם, איפה? ועל ידי זה בעצמו, שהוא מחפש, הוא מבקש, הוא מתגעגע אחרי כבודו יתברך, הוא מצטער וצועק ושואל, היה מקום כבודו, על ידי זה בעצמו, הוא עולה בתכלית העלייה, כי זוכה לעלות לבחינת היה. היה מקום כבודו, יש מדרגה כזאת שנקראת היה, שהיא הקדושה העליונה מאוד מאוד. תראו איזה קיצור דרך. האדם נמצא בתכלית הירידה, בכפירה, כבר כפר. לא רואה את הקדוש ברוך הוא יותר במציאות. כפר לגמרי. רבנו אומר, תצעק מהמקום שלך, איה מקום כבודו, איפה אתה ריבונו של עולם? חשוך לו לגמרי, לא רואה, לא מאמין, לגמרי. תצעק איה, ופתאום יתנוצץ לך הקדוש ברוך הוא, ואתה עולה למדרגה הכי גבוהה. איה עשה לעולה. מדרגה שאברהם אבינו היה בה. וזה עיקר התשובה. שיחפש תמיד, יבקש, היה מקום כבודו, שעל ידי זה, הירידה מתהפכת לעלייה גדולה, וזהו בחינת ירידה, תכלית העלייה, המובא בספרי קודש, והבן שם היטב, כי עמוק, עמוק הוא הסוד הזה, שרבנו גילה עכשיו.

צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. והבן הדבר אתן, כי על כל אדם שרוצה להיכנס בעבודת השם, ואפילו הקטן שבקטנים, בהכרח שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר, וכמה מיני נפילות והשלכות. לפעמים, יש שמפילים אחד בכוונה מעבודת השם. כך הקדוש ברוך הוא רואה שלפי החשבון, כדי להביא את האדם הזה לתיקון, חייבים להפיל אותו. ועל כל זה צריכים התחזקות גדול בלי שיעור. וכמה פעמים צריך האדם לחזק את עצמו ולהאחז עצמו רק בדרך עקשנות, שיהיה עקשן. כמו לפעמים ילד מתעקש על משהו, מחזיק את המיטה בידיים, ההורים רוצים לצאת, בו הוא לא רוצה לבוא. מחזיק את המיטה בכוח ודופק עם הרגליים על הרצפה. עקשן. הבנו אומר, רק בדרך עקשנות, תהיה עקשן, בלי שכל, בלי כלום. עקשן, ריבונו שלם, אני לא מוותר עליך, תאפיל אותי, תעשה מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא, שלא הביאנו לידי ניסיון ולידי ביזיון. אבל, שכשבא לאדם איזה משהו, שיהיה עקשן, לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. להפך, דווקא בגלל המקומות האלה, שהאדם נופל אליהם, מקומות מסוכנים, תחזיק את הקדוש ברוך הוא בידיים חזק, לא לעזוב את הידיים. אפילו שזה כואב, ואפילו שזה השרירים כבר לא יכולים להחזיק. כמו המשל של אחד שנתלה על מגדל עם הרגליים בחוץ, הוא אוחז בידיים. אין לו כוח לטפס בחזרה לגג, הוא תלוי על הידיים. וכואב, השרירים כואבים. הוא מרגיש שהוא לא יכול להחזיק מהכובד. אז מה העצה? לעזוב את הידיים? לתת להם לנוח? שהשרירים לא יתכווצו? כואב? אז מה העצה? לעזוב את הידיים? ליפול? לא, תהיה עקשן. עם הכאבים, עם הסבל, תמשיך להחזיק איפה שאתה תופס, עד שתבוא הצלה. אבל לא לעזוב את הידיים. רק בדרך עקשנות, להיות עקשן גדול מאוד בזה, אומר רבנו, וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד בחיים, להיות עקשן, ולא לוותר על הקדוש ברוך הוא, להיות צמוד אליו, כי הוא חייך ואורך ימיך, כל החיות תלויה בדבקות בקדוש ברוך הוא.

ודע שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים שוברים על האדם צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וכל הצדיקים והיראים האמיתיים עברו בכל זה. כולם עברו את זה. כל מי שזכה להגיע למה שהגיע בצדקות שלו, בזיכוך שלו, הוא עבר את המסלול הזה, אומר רבנו. כל הנפילות והירידות והבלבולים שסיפרתי לכם עד עכשיו, אומר רבנו, צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה, קודם שזוכים להיכנס לגן עדן. וכל הצדיקים והיראים האמיתיים עברו בכל זה.

אם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם ממש, בכל שעה נגדו יתברך. נגד זה תדע, שימו לב שרבנו נקט בלשון נדמה לך. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם ממש, בכל שעה נגדו יתברך, מה יגיד הבן אדם? מה זה נדמה לי? מה, הוא לא יודע הבן אדם מה גובר עליו? נדמה לו, אומר לך, אבל אני רואה מה אני עושה.

פרשה שלך שלך כן יש ברכה במעשה ידיך, רואים אותך בשש כבר בבריכה, אומרים הופ סחתן עליך. ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב, כולם זוכרים איך ששלחת צ'ק יפה

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום. בבקשה.

0: ואין סוף שבילי. שיחות הר"ן, שיחה קוף דלת. אומר רבנו, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. זה מאמר של הגמרא בקידושין דף למד. רש"י שם מסביר, מנובל זה היצר הרע המתגרה בך. כן? זאת אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, אם מתגרה בך היצר הרע, רוצה חס ושלום להכשיל את האדם, בדברים אסורים, רחמנא ליצלן. זאת אומרת הגמרא, מושכהו לבית המדרש. לך לבית המדרש, שב ללמוד תורה, והתורה היא כבר התבלין שימתק לך את היצר הרע ויעזור לך להתגבר. נתתי לו יצר הרע, נתתי לו תורה תבלין. זה פשט המאמר, שם הגמרא בקידושין, הפשט של רש"י. רבנו מסביר עוד איזה עומק שמלובש בו, מלובש פה במאמר הזה. אומר רבנו, כי לפעמים הוא, מובא פה בסוגריים, היינו הבעל דבר. כי לפעמים הוא, היינו הבעל דבר, מתפלל מתוך האדם. ואזי האדם כמו בית הכנסת ואחד מתפלל בתוכו. יש מצבים שיצר הרע מתגבר בתוך האדם, וכשאדם עומד להתפלל זה יצר הרע מתפלל. זה עכשיו תפילה של יצר הרע. אז האדם הוא כמו ההיכל, הוא כמו האולם, והיצר הרע זה הבן אדם שבא להתפלל בתוכו, בתוך ההיכל הזה, בתוך האולם. היצר הרע עכשיו מתפלל. מה זה תפילה של יצר הרע? יכול להיות תפילות רעות, שאני מתפלל לדברים לא טובים, יכול להיות תפילה שהיא בשקר, והבסיס של הכל, זאת אומרת, היסוד של הרע ביצר הרע זה הגדלות. תפילה שהיא בגדלות. אם אדם עומד להתפלל בתוך תחושה של איזה גדול אני וכמה חשוב אני וכו' וכו', זה תפילה שהיא לא טובה. זה תפילה של יצר הרע. כי כל עיקר התפילה זה הכנעה בפני הקדוש ברוך הוא. אני חלש, אני חסר אונים, אני זקוק לעזרה, אני לא יכול לעשות כלום בלעדיך השם. לכן אני בא אליך בתפילה, בבקשה, בתחינה שתעזור לי. אם אדם עומד להתפלל מתוך גדלות, אז היצר הרע עכשיו מתפלל בתוכו. אז זה תפילה של יצר הרע. מה זאת אומרת? אתה מבקש, אבל או שהדיבור הוא משפה ולחוץ, אני מבקש כי אני אמור לבקש, עכשיו זה זמן התפילה, וזה מה שעושים, אז אני עושה את זה, אבל הוא לא באמת מתכוון לזה. הוא מבקש, אבל אומר, תיתן טוב, אם לא תיתן אני אסתדר. אתה מכיר כמו בבדיחה של ההוא שנוסע בתל אביב בשעות ה-C של העומס, והוא צריך להגיע לזה פגישה דחופה, ואין שום חנייה, אז הוא מרים את הראש שלו, ריבונו של עולם, סדר לי חנייה, איך שהוא מוריד את הראש, פתאום רואה אחד יוצא. אומר, ריבונו של עולם, לא צריך, עזוב, הסתדרתי. סליחה, אני חוזר בי, הסתדרתי. אז מה זאת אומרת? אז כאילו, מלכתחילה שהוא ביקש, אז היה בחצי לב, מבקש, אבל אם תיתן מה טוב, אם לא, אז אני, יש לי את השיטות שלי. אתה מבין? זה לא אמיתי, זה לא רציני. אין מישהו בלעדי השם שפועל במציאות ויכול לעשות משהו. בלעדי רצון השם לא קורה כלום. אתה לא יכול לעשות בעצמך כלום. אז זו תפילה שהיא באה עם הכנעה אמיתית. או שהבקשה הלא טובה היא באה בצורה דרישה. ברך עלינו כאילו הוא מגיע לי. תן לי, מגיע לי. אדם מרגיש, עשיתי, פעלתי, מגיע לי, תן לי. אז הוא אומר את זה בלשון בקשה, כי זה הלשון שתקנו חז"ל, נגיד בתפילת עמידה. זה הולך פה על כל תפילה, יכולה להיות גם תפילה פרטית של האדם. אבל נגיד תפילה בציבור. אבל הוא בפנים ובתוכו דורש. אני רק נותן דוגמאות, יש אין ספור גוונים לזה. אבל תפילה צריכה שתהיה באמת, שאני מבקש ממי שבידו לתת, ליתן, ורק בידו ליתן. ממשיך רבנו ואומר, וכן בלימוד, לפעמים האדם הוא כמו בית המדרש, ואחד לומד בתוכו. אדם יושב, לומד תורה, וזה לימוד תורה של היצר הרע. בין אם הוא לומד לשם כבוד, או לשם גאווה, או בשביל כל מיני אינטרסים צדדיים שהם. אז זה לימוד שהוא לא שלם, הוא לא כמו שצריך להיות. מה זה לימוד תורה לשמה? שאני לומד לשם השם, לכבוד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד תורה, אני עושה רבנו שלם, רצונך. אני יושב פה ללמוד תורה, לעשות לך נחת על ידי עצם הלימוד. אני רוצה לדעת אותך, להכיר אותך, שתתגלה בעולם. כוונות טובות. אין לי פה איזה רווחים, אני לא רוצה שיתנו לי איזה כבוד, או שיהיה לי איזה מעמד, כלשהו. בתמימות. אז רבנו אומר, יש שתי בחינות לא טובות, שבהם היצר הרע פועל מתוך האדם. אחד זה בתפילה, שהיצר הרע מתפלל מתוך האדם, והשנייה זה בלימוד, שהיצר הרע לומד מתוך האדם. בראשונה רבנו מדמה אותו את האדם לבית הכנסת, ואז היצר הרע בעצם זה מישהו שמתפלל בתוכו, בתוך בית הכנסת, ובמקרה השני של הלימוד רבנו מדמה את האדם לבית המדרש, ואחד מתפלל בתוכו, היצר הרע מתפלל בתוכו. אך אף על פי כן, לימוד כזה טוב יותר מתפילה כזו. אם יש, בוא נקרא לזה לשם הפשטות הדיבור, אם יש לימוד רע מול תפילה רעה, תפילה, לימוד שהוא על ידי היצרה או תפילה של ידי היצרה, אז רבן אומר לימוד כזה עדיף. לימוד כזה, לימוד רע עדיף מתפילה רעה. לימוד של יצרה, כן? כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, זה המשך הגמרא שם בקידושין שהזכרנו, קידושין דף למד. אז היצר הרע, שאדם לומד תורה, אז אם אבן הוא נימוח, האבן נימוחה על ידי לימוד התורה. ואם ברזל הוא מתפוצץ, לימוד התורה מפוצץ אותו לחלקים קטנים. וזהו, עכשיו רבנו מלביש את הלימוד הזה שלמדנו עכשיו, שאם הברירה היא בין לימוד לא טוב לתפילה לא טובה, אז עדיף לימוד לא טוב. רבנו מלמיש את זה במאמר שהבאנו בהתחלה מהגמרה. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אומר רבנו כך, וזהו, אם פגע בך מנובל זה, פגיעה לשון תפילה, כן? ויפגע במקום, כוונה שהוא יתפלל באותו מקום. פגיעה, אגב, לשון הקודש, פגיעה זה פגישה, לפגוש. הלכתי בדרך ופגעתי בחבר שלי, כלומר פגשתי את חבר שלי. אז פגיעה זה לשון תפילה, כי מה אתה עושה בתפילה? אתה פוגש כביכול את השם יתברך, אתה עומד מולו ומדבר איתו. פגיעה לשון תפילה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ברכות כפף, עמוד ב' זה הפסוק שהזכרנו בבראשית כ"ח י"א. ויפגע במקום וילן שם. וזהו, אם פגע בך מנובל זה פגיעה לשון תפילה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. היינו כשהמנובל מתפלל מתוכך, ואתה רק כמו בית הכנסת, מושכהו לבית המדרש. לך תלמד תורה. כי טוב יותר שיהיה נעשה בחינת בית המדרש, כי הלימוד טוב יותר כנל. אז רבנו אומר, אם פגע בך מנובל זה, אם אתה מזהה תוך כדי תפילה, שעכשיו היצר הרע מתפלל מתוכך, אם פגע בך מנובל זה, כן, המנובל, היצר הרע, מה זה מנובל בלשון הקודש? מלוכלך. להתנבל, חס ושלום, זה להתלכלך. אז אם פגע בך מלוכלך, היצר הרע, פגע בך מנובל זה, מה הכוונה פגע? מתפלל מתוכך. הוא נכנס, אתה, חס ושלום, האדם כמו בית הכנסת, והיצר הרע מתפלל מתוכו. רבנו אומר, מה היצר? מושכהו לבית המדרש. קח את היצר הרע הזה ולך איתו ללמוד תורה. כי לימוד תורה כזה, מתוך יצר הרע, עדיף מאשר תפילה כזאת. קח אותו לבית המדרש, ומסתם, מה הכוונה, מה יקרה בבית המדרש? על ידי התורה, תוכל להכניע אותו. להכניע אותו, כי אם אבן הוא, נמוח. ואם ברזל הוא, מתפוצץ. אז...
1: מה, להחזיק תפילה באמצע?
0: אני לא הבנתי שזאת הכוונה. אתה תשלים את התפילה, ועכשיו אתה תסיים אותה, ואתה תלך לבית המדרש. אז מה תעשה? מה הברירה שלך?
1: לא יודע.
0: אבל זה, כלומר, רבנו מדבר פה למצב שאדם יש לו מודעות, למה שאומר עליו, שהוא מבחין שמי מתפלל מתוכו, הוא מזהה עכשיו, כאילו, מה קורה איתי? מה, איזה מין תפילה הזאת? אז הוא הולך ללמוד תורה בשביל לפחות למזער את הנזק, וכל שכן שעל ידי ללמוד התורה אולי יזכה בכלל להכניע את היצרה, להתגבר עליו. אבל אפשר להסביר את זה שרבנו רק מלביש את ההשגה שלו, את התורה שהוא גילה לנו, שתורה מתוך יצרה עדיפה מתפילה מתוך יצרה, הוא רק מלביש את זה במאמר חז"ל. הוא אומר, אם פגע בך מנובל זה, אם הגעת למצב של תפילה על ידי המנובל, תפילה מתוך יצרה, אז מושכהו לבית המדרש. אז עדיף שתלך ללמוד תורה בבית המדרש. הוא לא מתכוון עכשיו לפסוק הלכתית, שאתה באמצע תפילה, אז תפסיק ותלך ללמוד תורה. הוא רק מלביש את הרעיון שהוא מגלה לנו במאמר חז"ל הזה, בגמרא הזאת בקידושין. אבל לא הכוונה עכשיו שתפסיק באמצע ותלך. אתה מבין? זו רק הלבשה של הרעיון בתוך מאמר חז"ל. נכון, נכון, נכון, להתעלם, נכון מאוד. שיחות הר"ן, שיחה ק"ה, אומר רבנו, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, זה פסוק בדניאל, פרק א', פסוק ד', ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, כלומר הפשט המילולי, שיש להם כוח לעמוד בהיכל המלך, כי יש למעלה היכל המלך, ולמטה, היכל המלך הוא הדיבור, כן? מה זה היכל המלך שלמעלה? זה מלכות השם, זה האמונה, זה הגילוי שהכל ביד השם. ומה זה היכל המלך למטה? הוא הדיבור. כי כשאדם מדבר באמת, כשאדם עומד בתפילה בפני השם יתברך באמת, זה נקרא שהוא נכנס לתוך היכל המלך. כי היכל דה אדוני, שם אדנות, שם אדנות, שהוא רומז למלכות. השם ברוך הוא האדון, הוא המלך, נכון? ויש לו היכל. אז בגימטריה במספר השווה, המילה היכל ושם אדנות זה אותו מספר. זה יוצא 65, שניהם בדיוק. אז התפילה איך היא נפתחת? אדוני שפתי תפתח, זה מה שרבנו אומר. כלומר, כשאתה עומד להתפלל, אתה אומר, השם, תפתח לי את השפתיים. כלומר, מה קורה בזמן תפילה שהיא אמיתית, תפילה שהיא בשלמות? הקדוש ברוך הוא, המלך, פותח לך את השפתיים ומדבר דרכך. אז מה קורה שאתה נמצא במצב כזה של תפילה אמיתית? השם שפתי תפתח, השם, אתה פותח לי את השפתיים ומדבר, אז אם כן, מי נמצא פה? המלך. אתה נמצא בהיכל המלך, ובהיכל המלך יש את המלך, ורק הוא רשאי לדבר. מי זה יעיז פניו לדבר בפני המלך? נכון? אז השלמות של התפילה זה מצב שאתה עומד בהיכל המלך. זה לא אני מדבר והוא שומע אותי. זה הוא מדבר ומישהו שומע מה הוא מדבר. זה השלמות של התפילה. זאת השם שנזכה. אז רבנו אומר עוד פעם, אני קורא את המשפט האחרון שוב. ולמטה היכל המלך הוא הדיבור. כי היכל דה אדוני. כך אומר המביא הזוהר, פרשת בראשית דף כף ג', כך מובא למטה פה במראה מקומות. אדוני שפתי תפתח. זה פסוק בתהילים. וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך, בפי הצדיק וכולי. ומובא פה בסוגריים, היינו כשהצדיק חולק עליו ומדבר עליו, יהיה לו כוח לעמוד. אז אם אתם זוכרים, מעין זה למדנו קודם לכן בסימן צדיו, פה בשיחות תר"ן, ששם מבואר שעל ידי זה הצדיק זוכה לעלות מדרגה לדרגה. כלומר, שמדברים עליו, חולקים עליו, בצורך העניין כרגע צדיק אחר מדבר עליו וחולק עליו, ויש לו כוח לעמוד בדיבורים שלו. למה צריך כוח לעמוד בדיבורים שלו? שמישהו חולק עליך, למה צריך כוח? וליפול, נכון? אז הוא זוכה לעמוד. פה רבנו אומר, וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך בפי הצדיק. כלומר, פי הצדיק שחולק עליו, רבנו קורא לזה היכל המלך, הוא צריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך. איך יהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך? כשהוא יודע שהוא בהיכל המלך. כשהוא יודע שבהיכל המלך יש רק את המלך, והמלך פועל הכל. כלומר, הכל זה מהשם יתברך. הוא מחזק את עצמו באמונה שהכל מהשם יתברך בלי יוצא מן הכלל. אז הוא עומד בזה, נכון? הוא לא נופל בדעתו מזה שחולקים עליו, הוא לא נשבר מזה שחולקים עליו, נכון? אז הוא יכול להיכנס להיכל המלך, לעלות מדרגה לדרגה בהשגת האלוקות. כן? רבנו פה, הדיבור שלו בשיחה הזאת הוא דיבור לכאורה, כן? סתום. הוא מדבר דיבור קצר ולא מבאר את עצמו. ככה נראה לי להסביר, בהתאם למה שלמדנו קודם לכם בצד עיו. שיחות הר"ן, שיחה קוף וב. אומר רבנו, אמונה בחינת אור. כמו שכתוב, תהילים צד עיו, פסוק ג', ואמונתך בלילות. אז מה הראיה? רבנו אומר, אמונה היא אמונה בחינת אור, כמו שכתוב, ואמונתך בלילות. אז זה כמו שכתוב, בא לבאר את מה שהוא אמר קודם, נכון? אמונה היא בחינת אור, איפה זה מבואר בפסוק? ואמונתך בלילות, כלומר אמונה, היא באה להעיר את הלילות. למה צריך אמונה בלילה? בלילה חשוך. אז אם אתה, אם הפסוק אומר, דוד המלך אומר, ואמונתך בלילות, כלומר האמונה היא האור שמאיר לי את הלילה. ואמונה שהוא על פי חוכמה בחוכמות התורה, הוא משיג את השם, ועל ידי זה יש לו אמונה, הגם שהוא טוב. עם כל זאת, עיקר אמונה הוא שיהיה מאמין בהשם יתברך בלא אות ומופת וחוכמה. וזהו עיקר אמונה בשלמות ובחינת אור. כמו שכתוב, ואמונתך בלילות כנל. כלומר, רבנו אומר כך, יש אמונה שאדם בא אליה על ידי חוכמה. הוא לומד שכל. מלמדים אותו כל מיני שכליים אמיתיים בתורה, ועל ידי זה נבנית לו אמונה בקדוש ברוך הוא. האמונה שלו בנויה על הבנה, על הבנות שיש לו בתורה. רבנו אומר, אגם שזה טוב, שזה בונה לך את האמונה, אבל רבנו אומר, אבל עיקר האמונה בשלמות, זה שזה בלי שכל, זה בתמימות ופשיטות. והלכנו פעם לדבר על זה, שאמונה שנבנית על ידי שכל, על ידי הבנה, יש בה חיסרון אחד מאוד בולט. שאם תינתן ממך ההבנה הזאת, מי שיבוא ויגלה לך שכל יותר גבוה מהשכל שהבנת, יבוא חס ושלום, איזה כופר. ויגיד לך שכל שסותר את השכל שבנה לך את האמונה, אז הוא משך לך את השטיח מתחת.

מה שלא תשמע, איזה שכלים, איזה רעיונות, שום דבר לא יפיל אותך מהאמונה הזאת, כי היא לא בנויה על כלום. היא בעצמה הבסיס. זה דבר חזק מאוד. ורבן אומר, יותר מזה, עיקר שלמות האמונה זה לא כי הראיתי לך איזה אות או מופת. ראית איזה נס, איזה שכל. שימו לב שהוא משווה את האות והמופת לחוכמה, לחוכמת התורה. יכול להיות שראיתי לך גם איזה מופת בתורה. איזה שכל שאתה שומע אותו, אותו, וואו, מדהים. זה ודאי שכל אלוקי. טוב. אז הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא מחליט להאמין בקדוש ברוך הוא, כי הוא ראה איזה שכל יפה בתורה. כמו שיש כאלה רבנים שהולכים בשיטה הזאת. מנסים להביא, אומנם לא מה... מה זה אומנם? זה הבדל שמיים וארץ. אבל לא מביאים ראיות מהתורה. מנסים להביא כל מיני איזה ראיות מהמדע, זה גילויים, כל מיני שכליים. מוכיחים לאנשים שזה כתוב כבר בגמרא, לפני 1500 שנה, או בזוהר לפני 2000 שנה. וככה כאילו לקרב אותם לאמונה. לא יודע, אני לא שופט את זה, אני לא דן את זה, אבל רבינו אומר שזה לא... זה לא בסיס טוב לבנות עליו את האמונה. תראה, לכל יהודי יש את האמונה הזאת תוך הלב עמוק, היא רק מסותרת. זה לא שאתה צריך להביא משהו חדש מבחוץ. יש לו את זה כבר בפנים, רק זה מוסתר ממנו בעצמו. תתפלל עליו. או אם יש לך את הכוח, תיתן לו לטעום יהדות. לטעום זה ברגש, בלב, לא בשכל. אני עכשיו יבוא להגיד לו, זה שכליים יפים, זה רעיונות יפים מהתורה. אם יש לך יכולת לתת לו רגע לטעום טעם של קדושה, טעם של תורה, זה יהיה לו טעים, הוא ירוץ אחריך באיזשהו במייף. אז לצדיק יש כוח לעשות את זה, זה מה שרבנו עושה. וכל אחד אם שם לב, בתורות שרבנו מגלה, אתה מרגיש טעם, יש לזה טעם טוב. כיף לשמוע אותו את רבנו. למה? בליקוטי מורן חלק ראשון, תורה כ"ט, רבנו אומר, שעיקר הדיבור, מה שנקרא דיבור, זה כשלוקחים את הדיבור מהדעת. שהדיבור הוא דיבור עם דעת, כלומר דיבור שיש בו טוב, רבנו אומר, טוב, הכל רוצים לשמוע, כולם רוצים לשמוע טוב. שהדיבור הוא דיבור טוב, הוא דיבור עם דעת, כולם רוצים לשמוע את זה. זה מתוק לכולם וכולם באים אחריו. אז זהו, זה הדעת של הצדיק, זה התורה של רבנו. שמת לב, רבנו אומר, יש, שמעתם איזה משהו חס ושלום כאילו לא טוב? רק דיבורים טובים ומתוקים וחזקים. אפילו שהוא מלמד אותך עקרונות רוחניים, דברים שלכאורה על פניו היית יכול לפחד מהם, כל מיני דברים, אתה יודע, על הנהגת העולמות וסודות, ומה פועל פגם שאדם עושה מעשה רע וכולי, אתה שומע את זה, וזה לא מרחיק אותך, זה לא מפחיד אותך, זה פועל בך טוב, זה משאיר בך טעם טוב, תחושה טובה, שבאמת אני רצוי, אני באמת יכול לעמוד בזה, באמת אני רוצה ללכת על זה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות למען השם רק טוב, ולהתרחק מהרע, זה משאיר אותך עם טעם טוב, עם תחושה של אמון וביטחון עצמי שאני יכול להגיע, זה לא משאיר אותך מפוחד ומבועל כזה, למטה בצד, וואי, מה יהיה איתי, ולא בא לך יותר לפתוח ספר. זה לא מרחיק, זה מקרב. אפילו שהוא אומר מוסר, כן? רבינו אמר לרבי נתן, שמעת ממני פעם מוסר? שמעת פעם שאני אומר מוסר, ורבי נתן התפלה. אמר, הלא כל דבריו, דברי מוסר כגחלי אש. אבל מה רבינו התכוון? שאני לא אומר מוסר כדרך בעלי המוסר, ככה מוסר נוקב, מוסר בפנים. אבל רבי נתן אומר, אבל כל התורה שלו היא כולה מלאה מוסר, אבל זה לא מוסר בצורה של מוסר, חיצוני. חיצונית זה לא נשמע כמו מוסר. זה כל דיבורי תורה נפלאים שאתה לבד לוקח לעצמך מוסר מהם. מרוב שהם כל כך אמיתיים, כל כך עמוקים, כל כך נכנסים ללב, כל כך נכנסים ללב, אתה מעצמך לוקח מוסר מהדברים שאתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, אני הולך על זה, אני הולך לעשות את זה, לקיים את זה. אתה שמעת מוסר, אבל אני לא אמרתי מוסר. אתם מבינים? זה התורה של רבנו. אתם שמים לב. אולי מי שלומד גם, מי שלומד או למד במקומות אחרים, שיעורי מוסר, שומע את ההבדל. נכון? אתם שומעים? אתה כבר בטוח שומע. אז רבן אומר, עיקר האמונה זה בלי אותות ומופתים ולבנות אותה על איזה שכל, על איזה חוכמה. רבן אומר, גם שזה טוב, ודאי, לימוד התורה בונה לאדם את האמונה, ככה זה בנוי. לכתחילה, אתה לומד תורה בשביל לבנות את האמונה וזה נפלא. אבל הבסיס של האמונה שלך צריך להיות בסיס של אמונה תמימה ופשוטה. ככה זה, זהו. אני יהודי, אני הבן של אברהם יצחק ויעקב, קיבלנו את האמונה במסורת לדור לדור, וזה ממילא בוער לי בתוך הלב. כשאני מתבונן בתוך ליבי באמת, אני נמצא לבד ממילא, אני מרגיש את זה, מרגיש בתוך הלב, יש לי את האמונה הזאת, אני הולך עם זה בתמימות פשיטות וזהו. בלי הסברים, הוכחות, בוא תראה מופתים, בוא תראה ניסים. זה מה שעושים אגב, אתה שאלת מקודם, אוריין. בשיעורים שמביאים להם כל מיני ראיות שכליות, מהמדע וזה, זה מתאים לבעלי שכל קטן. מה זה בעלי שכל קטן? פרופסורים, דוקטורים, אינטליגנטים, זה נקרא שיש להם שכל קטן מצד האמת. אז הם מתפעלים כל מיני ראיות, מדעיות, זה עושה להם רושם. אבל אדם שהוא באמת, יש לו שכל גדול, יש לו תמימות, אמונה, זה לא עושה עליו רושם מהדברים האלה. מה, אתה מוכיח לי בשכל גדולת השם?
הרי אי אפשר להוכיח בשכל את השם,

0: כי אי אפשר להוכיח בשכל את משהו מעל השכל. אתה לא יכול להוכיח דבר שלא על ידי המקלט שמתאים לו. אתה לא יכול להוכיח מציאותה של תמונה אלא על ידי עין. כי עין היא מקלט של תמונה. דיברנו על זה בעבר בעריכות. אתה לא יכול להוכיח מציאות של גלי קול אלא על ידי אוזן. אתה לא, נכון? אתה לא יכול לתפוס תמונה עם האף. האף תופס ריח. אותו דבר, אתה רוצה לקלוט אלוקות, להשיג את השם, אתה לא יכול להשיג אותו עם שכל. כי הוא מעל השכל. הוא מעל ההיגיון. אתה מבין? אז זה לא מתחיל בכלל. אולי יש בזה תועלת לאנשים מסוים, אולי מתקרבים על ידי זה, ואחר כך הולכים באמת על התמימות, הולכים על האמונה, משליחים, זורקים את כל מה שהם שמעו בהתחלה את ההקדמות, והולכים בתמימות. אני לא יודע. אני לא שופט ודן אף אחד, אני רק מציין את זה בתור עובדה. פה רבנו אומר שעיקר האמונה זה בתמימות. כמו שכתוב, ואמונתך בלילות. אז עוד פעם הוא מביא את הפסוק הזה, אבל עכשיו הפסוק הזה הוא ראיה למה? שעיקר האמונה היא בלי שכל. למה? איך רואים את זה בפסוק? אמונתך, מתי משתמשים באמונה? בלילות. בלילה כשחשוך, שלא מאיר אור השכל, שאני לא מבין את הדברים בשכל, שמה שייך להשתמש באמונה. דבר שאני מבין בשכל, אני לא צריך להפעיל שם אמונה. אני מבין, רואה, יודע. אני רואה שיש פה שולחן. אתה לא צריך להגיד לי, לשאול אותי אם אני מאמין שיש פה שולחן, כי אני רואה אותו, אני יודע את זה שכלית שיש פה שולחן. האמונה זה בדבר שלא רואים, שלא מבינים אותו בשכל. אמונתך בלילות, בלילה כשחשוך, והשכל לא מאיר, כי רבנו אומר בתורה א', לפיקוטי מורן חלק ראשון, השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. מה שמאיר לאדם את היום, זה השמש, וזה השכל רבנו אומר, השמש היא משל השכל. השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. אבל במקום שהשכל לא תופס, לא משיא, השכל לא מאיר, כלומר זה בחינת לילה, חושך, השכל ישתמש באמונה. כלומר עיקר השימוש באמונה, זה דווקא במקום שלא מבינים בו בשכל, בהיגיון. אז לכן עיקר האמונה זה בלי שכל. ממשיך רבנו ואומר, ויש חכם שהוא חכם אפילו בחוכמות התורה, ואין לו אמונה בהשם. הוא יודע מלא תורה, בקי, חריף ובקי, בשעס, בפוסקים, תעשה לו מבחן סיכה, בכל מקום בגמרא הוא יגיד לך בדיוק מה כתוב, באיזה עמוד, באיזה שורה. והוא אין לו אמונה בהשם, הוא בלי אמונה. גאון! ואין לו אמונה. כן, כן. רבנו אומר יש כאלה. ואלו החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי רעתן. תכף רבנו מסביר, יסביר את המושג. נקראים בעלי רעתן. כי חוכמה אמיתית דהיינו עם אמונה. חוכמה אמיתית שיש לאדם חוכמת התורה זה רק אם יש לו אמונה קודם. יראה עם חוכמה. אמונה ביחד עם חוכמה. כי חוכמה אמיתית דהיינו עם אמונה נקרא ראייה. רבנו אומר כשאדם מאמין בדבר באמונה שלמה, זה הוא מביא בלקוטי מורן חלק ראשון, תורה סמך ב'. כשאדם מאמין בדבר באמת באמונה שלמה, זה אצלו כמו שהוא רואה אותו בעיניו ממש. כי המאמין רואה בעיניו ממש את מה שהוא מאמין. ממש, הוא כל כך מאמין שהוא רואה את השם, את פני השם, רואה את ההשגחה. כל דבר שהוא מסתכל, הוא רואה, ממש מרגיש את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מזיז ומפעיל את הדבר. אז אמונה אמיתית נקראת ראייה. כי חוכמה אמיתית, דהיינו, אם אמונה נקרא ראייה. כמו שכתוב, וליבי ראה חוכמה. זה פסוק בקהלת, פרק א', פסוק ת' ז'. וליבי ראה הרבה חוכמה. כלומר, מה זה וליבי? מה יש בלב? את האמונה. אז ליבי, האמונה, שהיא מתחברת יחד עם החוכמה, על ידי זה ראה. וליבי ראה. אני רואה, הראייה האמיתית היא על ידי אמונה בשלמות. הבנתם את הפסוק? וליבי זה האמונה שבלב. חוכמה זאת החוכמה שמצטרפת לאמונה, נכון? היא ראה עם חוכמה. על ידי זה ראה, וליבי ראה חוכמה. על ידי זה נקרא ראייה. וליבי ראה חוכמה וכולי. ולעומת זה, החכמים שאין להם אמונה, נקראים בעלי ראתן. וכמו שפרש רש"י בכתובות דף עין זין, עמוד ב', שיש להם שרץ במוחם. היינו שיש להם תאומה וכפירה במוחם. כך מובא פה בסורה. כלומר, יש להם כפירה בתוך המוח. הוא לומד תורה, אבל התורה שלו היא בלי אמונה. זה מתוך כפירה, הוא לומד אותה בתור חוכמה חיצונית זה נקרא. חוכמה שאדם לומד אותה בלי אמונה, בלי לקשר אותה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא חוכמה חיצונית. ואפילו הוא לומד תורה. הוא לומד אותה בתוך חוכמה חיצונית, כאילו הוא לומד עכשיו איזה מדע. הוא צריכים להרחיק מאנשים אלו, שהם בחינת בעלי רעתן, אפילו משכונתם. לא לגור לידו, ובטח שלא להימצא לידו. כי ההבל פיהם, ההבל פה שיוצא ממנו כשהוא מדבר, מזיק לאדם כשר שיפול לתאוות ניאוף. שמעתם? הוא מדבר דברי תורה, ואין לו אמונה, הוא כופר. אתה לא רואה את זה מבחוץ. יש לו את כל התפורה. כובע ושטריימל אפילו, וחליפה גדולה, והוא ראש כולל. ורבנו אומר, הוא מדבר דיבורים והדיבור שלו מוליד ניאוף. איפה רואים את זה? רבנו מביא בלקוטי מורן דוגמה בבלעם. תראו איזה שירה יפה אמר בלעם, נכון? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, דרך כוכב מיעקב ושבט מישראל. איזה שירה יפה. רבנו אומר, על ידי שבלעם אמר את השירה הזאת, על ידי הדיבור שלו, הוא הוציא אווירים ארסיים בדיבור שלו, והוליד ניאוף בעם ישראל, לכן הם נכשלו עם בנות מדיין. בגלל שהוא דיבר, בלעם, ואיזה דיבורים יפים הוא אמר? והדיבורים שלו כתובים בתורה. בגלל שהוא רשע בר דעת, שם ככה רבנו קורא לו שם, שהוא רשע בר דעת, הוא כופר, אבל יש לו יודע דעת עליון, יודע סודות עליונים של התורה, יודע את מהלכי הנפש של האדם, יודע מהלכים נסתרים. הדיבורים שלו, כשהוא אמר את השירה הזאת, מיד אחר כך התורה מספרת על זה שעם ישראל נכשלו עם בנות מדיין. רבנו אומר, למה? בגלל הדיבור שלו. בגלל שהוא רשע בר דעת, שהוא פתח את הפה, יצאו אווירים הרסיים מהפה שלו והפילו חס ושלום. חס ושלום. אני אומר חס ושלום על האבא, שלא יקרה שננצל, שקדוש ברוך הוא יצילנו, אבל זה כבר קרה מה שהיה. ועל ידי זה עם ישראל נפלו שם, רחמנא ליצלן, לניאוף עם בנות מדיין, על ידי הדיבור שלו של בלעם. אז אומר לו, תראה כמה זה מסוכן. זו, תשמעו, יש פה מערכת חוקים רוחנית, ואנחנו צריכים להגיד תודה שבא צדיק ומגלה לנו איך זה עובד, שאנחנו נדע להישמר ולהיזהר ממה שצריך, שלא יקרה לנו נזק. אני נראה לי להגיד שרבנו אומר, נפשי יצאה בדברו. כלומר, הנפש של האדמה שנמצא בתוך הנפש של אדם יוצא מהדיבור שלו החוצה. אדם את המהות הפנימית שלו מוציא החוצה כשהוא מדבר. אגב, בכל מה שהוא מוציא ממנו החוצה, הוא מוציא את המהות הפנימית שלו. אפילו שהוא מצייר, שהוא עושה ציור על הלוח, או כותב שיר, או מנגן. רבנו אומר, את המהות הפנימית שלו, את מה שיש לו בתוך הנפש, הוא מוציא החוצה בפעולות שיוצאות ממנו. לכן אם אדם מנגן ניגון של שמחה, והוא עצמו עצוב. הנגן בלהקה עצמו עצוב. מה הוא מעביר לאנשים? עצבות, הם לא יבואו מזה לשמחה. הוא אבל מנגן ניגון שמח. ושמחת בחגיך, הוא מנגן את התווים נכון, 100%. ואנשים לא מבינים למה אין לחשק לקום לרקוד, למה? כי הוא עצוב, אז הוא מוציא את המהות הפנימית שלו בפעולות שיוצאות ממנו לפועל. אבל עיקר הנפש יוצאת ומתגלה בדיבור. והדיבור זה במדרגה הכי זכה. כן? אז הוא, מה יש בנפש שלו? של הבעל רעתן הזה? כפירה, גאווה, נכון? אז הוא בדיבור שלו מוציא אווירים הרסיים של כפירה, של גאווה. ורבנו אומר, התאווה הזאת, רחמנא ליצלן של ניאוף, התאווה, תאוות נשים, היא באה מגדלות, מגאווה. ואשת איש, נפש יקרה תצוד. למה הוא נכשל באפש איש? בגלל שהוא נפש יקרה. בעיני עצמו הוא נפש מכובדת, הוא מכובד, הוא גדול. אז רבנו אומר, זה השורש של התאווה הזאת, גאווה, גדלות. אז הוא הוציא את המהות שלו, של גדלות, בדיבור שלו. ועוד פעם, אפילו שהוא מדבר, התוכן זה דברי תורה. והוא מוליד בנפשות של האנשים השומעים את הדברים האלה. השם יצילנו. ואתה שומע גאון, עוד פעם. זה לא שהוא עכשיו מדבר איתך שטויות. הוא מדבר איתך גמרא. יכול להיות, כן? או משהו אחר. אז הנה, רבנו מסביר. כי זיווג דקדושה הוא על ידי בחינת דעת. כמו שכתוב, וידע אדם, וידע אדם. זה אומרת התורה בפרשת בראשית, וידע אדם את חווה אשתו, הזיווג של אדם וחווה נקרא וידע, דעת. דעת זה חיבור, זה כוח מחבר. ואלו הבעלי רעתן, הכופרים, הם חכמים גדולים, אפילו בחוכמת התורה, אבל אין להם אמונה. ואלו הבעלי רעתן, שדעתם מקולקל ופגום, ויש להם שרץ במוחם, על כן זיווגם נאחז בקליפה, ועל כן הם נועפים. הוא בעצמו פגום בברית. כי זה לעומת זה. מלכות דקדושה זה אמונה בהשם יתברך, והמלכות דקליפה זה התאווה הזאת, שרבנו אומר שזה הכוח הכי חזק בקליפה. כל אומה מאומות העולם יש לה תאווה שהיא מיוחדת בה, תאווה שהיא מצטיינת בה, כן? מצטיינת במחאות כפולות. אבל התאווה הזאת, התאווה הידועה, משותפת לכל 70 אומות. ורבנו אומר בתורה על המדווה, ולכותי מורן חלק ראשון, שאש התאווה הזאת הוא חזק מאוד, היא בוערת כמו 70 שמשות. כנגד 70 אומות, האש של התאווה הזאת. זאת אומרת, זה הכוח הכי חזק בקליפה. אז הם, מכיוון שאין להם אמונה, אין להם קשר לקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך בדיוק לצד השני, למלכות של הקליפה. לתאווה הכי חזקה, שנותנת הכי הרבה חיות לאדם מצד הקליפה. כמו שהאמונה נותנת לאדם חיות מצד הקדושה, כי היא מקשרת אותו לקדוש ברוך הוא, לעומתה, מה שנותן את החיות הכי גדולה בקליפה, זה התאווה הידועה. מה זאת אומרת? זה נותן לה, יש בזה חיות, יש בזה תענוג. אבל זה תענוג של קליפה, למה? כי זה קושר את האדם אליה. הוא נהיה אסיר שלה. למה יש דברים שהתורה אמרה עליהם אסור? מה זה נקרא אסור? כי החיות האלוקית שנמצאת שם, העונג שנמצא שם, יש שם עונג בתוך התאווה, יש שם עונג. הוא אסור וקשור בתוך הקליפה. אתה לא תוכל להוציא אותו משם. ומה יקרה? אם אדם חס ושלום ילך לשם, הוא יקשור את האדם לשם. התאווה תקשור את האדם אליה. מה הכוונה? הוא יהיה מחור אליה. שמתם למילה מחור? מה זה מחור? מלשון מחירה. הוא נמכר לעבד. הוא עבד שלה. איפה הוא עבד שלה בעיקר? במחשבה. הוא כל הזמן חושב עליה. היא תפסה לו את המחשבה. התאווה, ברגע שאדם עשה פעולה שהתורה אמרה אסור, הוא לקח משם מנה, התאווה קשרה אותו אליה, קשרה לו את המוח אליה, וכל הזמן, עכשיו המוח שלו לא בן חורין, הוא לא יכול לחשוב על מה שהוא רוצה. כל הזמן היא תבוא לו במחשבה עוד פעם ועוד פעם. עוד פעם הוא יחשוב עליה, עוד פעם הוא יחשוב עליה. הוא לא יכול, הוא קשור. זה נקרא אסור, לכן התורה אמרה אסור, התורה אמרה יש שם מנה, אבל לא תיקח אותה משם. כי זה ייקח לך את החירות. עיקר החירות של האדם להיות בן חורין, זה להחליט מה אני רוצה לחשוב. כי עיקר מהות האדם זה המחשבה, אם אתה שולט במחשבה שלך, אתה בן חורין. אם היא שולטת עליך, אז אתה, איך קוראים לזה? שפוט שלה. שפוט משון משפט. היא שופטת אותך. היא דנה אותך, היא קובעת. מה תחשוב? אז אם אדם הוא שפוט במחאות כפולות של האמונה, הוא שיעבד את עצמו, עבד להשם, אז המחשבה שלו דבוקה בקדוש ברוך הוא. המחשבה שלו רצה כל הזמן שמה. באמונה, בתורה. נפלא מאוד. זה מחריב את הדעת, מחריב את הלב, זה התכלית. אבל אם חס ושלום מקומות אחרים, אז המחשבה שלו משוטטת במקומות לא טובים, והוא... אז זה מה שצריך לדעת, עוד פעם אני רק מזכיר, לכן התורה אמרה שזה אסור, כי החיות האלוקית שנמצאת בתוך הפעולה האסורה, בתוך התאווה, היא אסורה, היא קשורה שם, ויכולה גם לקשור את הבן אדם אליה, לקשור לו את המוח, את המחשבה, שהוא לא יוכל לצאת ממנה חס ושלום, השם ישמרנו. ואלו הבעלי רעתן שדעתם מקולקל ופגום, ויש להם שרץ במוחם, על כן זיווגם נכנס בקליפה, ועל כן הם נועפים, כי ניעוף תלוי בעיניים. אז עוד פעם, מי שיש לו חוכמה אמיתית ויראתו קודמת לחוכמתו, הוא יונק את החיות שלו מצד הקדושה, מצד האמונה. אבל אם הוא מאותם חכמים שהם בעלי רעתן, שהם חכמים בלי אמונה, הוא חכם גדול וגאון גדול בתורה, אבל הוא הולך בלי אמונה. יש לו כפירה, בתוך המוח הוא הולך לנוק אוטומטית מהצד שכנגדו, מהצד שכנגד האמונה. שזה התאווה הידועה. כי חוכמת אמת, שהיא בחינת ראייה כנל, בחינת עיניים, על אלו החכמים נאמר, ברית קראתי לעיניי, כן? על ידי שהוא, יש לו חוכמה עם אמונה, אז הוא שומר את הברית, יש לו דעת לקדושה, אז הוא מקושר לקדוש ברוך הוא, ומשם יונק את החיות שלו מצד הקדושה. לכן, ברית קראתי לעיניי. אבל הבעלי רעתן, הם נועפים, הם הולכים לנוק במקום אחר. ואני מזכיר לכם מה שאמרנו קודם, שהם לא רק מזיקים לעצמם. הוא אומר, אסור לשמוע תורה מחכם כזה. הוא מדבר דברי תורה, והוא גאון גדול, לא יודע את כל התורה, אבל הוא, אין לו אמונה. הוא כופר. ואגב, במסגרת זה הוא גם חולק הצדיקים אמיתיים. זה במקום אחר רבנו מביא. אסור לשמוע ממנו את התורה, כי עצם הדיבור שלו עלול להוליד בשומע גם ניוף. אתה מרגיש. אדם שהוא ערני, הוא מרגיש מה מי... פתאום אתה מרגיש מתעורר בך, זה כל מיני רצונות, לא טובים. פתאום בא לך לעשות דברים שאתה אומר, מה זה, מה הולך פה? אני חושב שיעור תורה, ועכשיו איפה המוח שלי נודד? לאיזה כיוונים? טוב, זה מסוכן הדיבור הזה שאמרנו. כי זה לא מוחלט, לפעמים גם זה מעורב בדמיונות של האדם. אדם יכול לשמוע שיעור מאדם באמת צדיק אמיתי, על גודל קדושת הברית, ורבנו אומר, מישהו חזק בתאווה הזאת, אפילו אם ידברו איתו בגנות התאווה, זה יגביר לו את התאווה. הוא ישמע שיעור תורה, ידברו איתו בגנות התאווה, זה יגביר לו את התאווה. זה לא ראיה שהדובר הוא לא קדוש, הוא לא צדיק. זה בעיה במדמה של האדם שצריך לזכך אותה, לכן אפשר להגיד כללים בדבר הזה. את הכוח להתמודד, כן. רק אסיים את המשפט האחרון, וזה שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, ברכות י"ב עמוד ב', ולא תטורו אחרי לבבכם, זהו מינות, מינות זה כפירה, ואחרי עיניכם זהו ניעוף, כי זה תלוי בזה כנל, ועל ידי חוכמה עם אמונה ניצול כנל, על ידי שהוא לומד חוכמת התורה, אבל קודם כל מקדים לחוכמה שלו אמונה תמימה פשוטה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהסבירו לי זה אות או מופת או זה שכל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ככה, כי התורה אומרת, ואני הולך באמונה פשוטה, מסורת אבותינו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, בלי שעכשיו תוכחו לי על ידי איזה שכליים. והוא לומד חוכמה, אז הוא ניצול מזה. הוא ניצול, הוא לומד תורה לשמה, הוא ניצול לעצמו, ויוכל גם להינצל מדברים אחרים. בעזרת השם שנזכה ליישם ולקיים כל שלמד, ונזכה לאמונה תמימה ושלמה ואמיתית, והרבה שמחה תקדושה, עונג שבת לכולם.
1: כל ניסיון הוא מה שלא יבוא, מה שלא יבוא.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אומר, אני דיברתי, יש אנשים שחושבים, שרואים בעולם היום כל מיני שפע של ממון בבעלי פרנסה והשירות. שאל אותי, האם זה, מה זה השירות הזאת? האם זה השירות? מה השירות? מה הכוונה לשירות? מה זה השירות היא קדושה? כשאני אמרתי, השירות היא קדושה, מה הכוונה? אני אדבר לך משהו חשוב מאוד שתבין. השירות שיש לעולם היום, זה לא נקרא שירות. זה נקרא הוללות. זה לא באמת נקרא השירות. כשיש לאדם מלא ממון, הוא לא עושה בזה דברים שבקדושה, אז זה לא נקרא השירות. זה כמו שנגיד את המושג רוח בלי המילה קודש. יש אדם, הוא חזק מאוד, הוא גיבור, הוא עושה דברים, והוא רואה דברים, הוא עושה דברים, לא יודע מה. אז נגיד, יש לו רוח, אבל בלי המילה קודש. מה זה רוח הקודש? שאדם משיג השגות בתורה, שיכול לראות מסוף העולם ועד סופו. המילה קדושה פירושה הבדלה, הפרשה, ממה ששאר העולם נוהגים. כשאומרים על שירות דקדושה, אני הסברתי על זה ודיברתי על זה, שאומרים על שירות דקדושה, שזה צריך להבין שללמוד תורה, כי כשלא לומדים תורה, אז לא מבינים כלום, ומפרשים דברים ומאמתים אותם לא נכון. כן, מאמתים את המושגים. אז קודם כל, כמו שאומרים, רוח. זה יבוא בן אדם, אני רוצה רוח, רוח, רוח. טוב, איזה רוח אתה רוצה? רוח שטות, רוח שגעון? מה זה רוח? אבל אם יבוא אדם ויגיד, אני רוצה רוח הקודש, מה נבין מזה? שהוא רוצה להיות קדוש, רוצה להיות תור שמכבים בעיה, שעושים בזמנים, ברגלים, בפרט יש בזה סגולות ומעלות, מתקל לבנים, מתקל לאושר, או מנים, רוח הקודש, אפשר לכמן, אחד מהצוות האלו. יבוא אדם ויבקש רוח הקודש, מה אתם מבינים? שהוא בשעת הרגע של התפילה, בעת רצון הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להיות מעל הגשמיות של העולם הזה. אז זה נקרא רוח הקודש. עכשיו שומעים מה שירות לקדושה, כמו שאני פעלתי, שיהיה לכולם עזרת השם. השירות לקדושה פירושה, שפע גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא יגלה בעולם את המלכות שלו, ותבוא הגאולה, אין גלתי אתכם מחריד כראשית. עם ישראל יצאו ממצרים, לא היה להם זמן לחכות לבטק שיהיה חלות ויהיה שפע, הם יצאו בחיפזון, נכון? במקום לתת, מה צריך להיות? אז צריך להיות לנו נס, ויפרו בני ישראל, ותצמח מהשמיים חלה, תרומה, וניפו אותה, ואז זה הפסוק. אחרי זה צריך להיות על נס שעשה הקדוש ברוך הוא בכלל, על בצק וכל כך הרבה ניסים יצאו ממצרים. אז אתה מסתכל על מצה, מצה שאין זמן, מה ירד להם עכשיו? מכות שהקדוש ברוך הוא יקה במצרים. מה היסוד של העניין של הבצק? אין זמן לחכות, תחכות חיים מינות, תחכו שלא יתפח ולהשתמש במצה כל שנה. זכר לנס כזה גדול, עושים ארוך על השיבוט של אבותינו. אלא קודם כל, זה בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, היה פה כלים ומוחין אחרים שהייתם צריכים להציג בשביל לקבל את התורה. וינצלו את מצרים, עשו הגנצולה שהם בדגים. לקחו את כל הכסף והזהב, ואני שואל אתכם, אדם שיוצא למדבר לדרך רחוקה, ייקח איתו כלים? ייקח איתו זהב? ייקח איתו כסף? לזכוכית? לא. מה הוא ייקח איתו? אוכל, עוגות, דברים טובים, מיני מתיקה, פירות, דברים טובים שהיה להם. זה מה שהם צריכים לקחת איתם ממצרים. או, שאלה הנה, מה הסוד שעם ישראל יוצא ממצרים? הדבר שקשור לקחת אותם למדבר, מבלי שאין להם בכלל אוכל, שאפילו מצה הם צריכים לאכול, כי הכל בחיפזון, ואין להם בכלל זמן לחכות לידי חלה שתטפח, ויהיה להם שפע וסעודה, או מן שירד להם מיד ברגע מצאתם מצרים, וירד מן בצאתם מיד שיהיה להם מה לאכול. ובמקום זה התעסקו עם מצה, וכל הניסים שהיו להם, זה לא יצמח, תפח ברגע, ויתפח ברגע קל, או משהו כזה. שמקום דעם ישראל בכלל עסק בחומר, ביקש השירות. למה? השירות פירושה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שתבינו מה זה אומר. שלמה המלך שמלך על 252 מדינות, 60 אלף אורבות, 160 מיליון סוסים, עבר בדיוק על הלא הרבה לא סוסים, זה מה שהוא עבר. אבל העושר והמלכות שהיה לשלמה המלך במלכותו, פירושה הייתה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על השירות, זה אומר שאין מישהו בעולם שיכול להסתיר את השמש. אין מישהו שיכול לבוא ולשלוט על עם ישראל. אין מישהו שיכול לבוא ולגרום לעם ישראל מלחמה, פורענות, חולי, צער. עם ישראל למעלה מן הכל. כשאנחנו אומרים השירות בקדושה, פירושה, שפע, ממון, עד בלי די, שהחומר נכנע ומתבטל בפני הרוחניות. זאת אומרת שהרוחניות היא מעל החומר. אז שאומרים היום לעולם יש עשירות, העשיר ההוא, וזה עשיר, זה לא נקרא עשירות. אתם צריכים להבין את זה. מה שיש לעולם היום הוא חיבוי של ממון. או יש אנשים שנחשבים את האנשים הכי עשירים בעולם, שמפרסמים שעושרם מוערך בכך וכך, טריליארדים ומיליארדים וביליארדים, ואומרים כך וכך שהעושר שלהם, האמת הוא שבאמת, לפי התורה ולפי חכמים, אין הכוונה לעשירות. הכוונה לשפע של ממון, שפע של פרנסה ותאוות ממון. זה הפירוש, זה נקרא תאוות ממון. אני אתן לכם משל. אם עכשיו יבוא אדם שיבוא לסעודה גדולה, ואיך שהוא מגיע לסעודה,
1: איפה המיקרופון?
0: יבוא אדם יושב בסעודה, בתוך כדי שהוא יושב בסעודה, הוא הולך לסעודה לבד, מגיע לטבח גדול, ואומר לטבח, תכין לי 1,000 כיכרות לחם, ותביא לי 1,000 דגים, ו1,000 מיני פירות, ו1,000 סוכריות, ו1,000 שוקולטות, ומלא מלא שפעים של אוכל. הוא יושב על השולחן, והוא אוכל לבד. האם יעלה על הדעת, כשרואים בן אדם יושב על השולחן, מפואר, הולך מכאן, או עד ירושלים, וכל השולחן מלא מגדנות, ודגים, ופירות, ועופות, ובשר, והוא יושב מישהו בראש השולחן, ואוכל את זה לבד, ויבואו העולם ויגידו, הוא שומע אותה, תראה אותו, איזה עשירות יש לו, איזה עשיר הוא, איזה עשיר, כמה הוא עשיר, כמה הוא עשיר האיש הזה, כמה הוא גדול, כמה הוא עשיר, כמה היכולת שלו, תסתכל, תראה, האם מישהו יגיד דבר כזה? לעולם לא יגידו, נכון? מה יגידו העולם? שהוא איש שוטה, יגידו שהוא בעל תאוות ממון, יגידו שהוא בעל תאוות אכילה, כי כל המטרה שלו היא בשביל עצמו. אין שום, מה הוא עושה בממון הזה? הוא לא משתמש בו בשום מטרה. אז הפירוש זה נקרא תאוות בכלל לעולם. השירות בקדושה פירושה שהשפע הגדול כל כך גדול, שהקדושה, האור של הממון, השירות נמשכת משורש הגבורות. שורש הגבורות זה שורש הדינים. כמו שהיה לאברהם אבינו, כן, היה זה לאברהם אבינו, היה זה לאיוב, היה זה לדוד המלך, היה זה לשלמה המלך. מעטים בדורות שהיה להם את העשירות. מעטים.
2: קורח.
3: אבל אני חושב בן אדם
0: שמח פה. העשירות של קורח עם החמורים, עם 700 חמורים, ונושאים מפתחות וכו', זה נקרא עשירות. עדיין אנחנו לא מדברים על עשירות בקדושה. יש עשירות ויש עשירות, כן? עשירות של כוח זו הייתה עשירות מאוד מאוד גדולה. זה היה עושר מוחלט. ובגלל שכוח השתמש בעושר שלו בשביל לחלוק על משה רבנו, אז העשירות הזאת לא נכללה במשה רבנו, זה לא הייתה לגבוה. הוא השתמש בכלים שלו בשביל לחלוק. אמן, שהיה ספר בכפר קדשים 22 שנה, מגילה את האוצרות של המלכים ועלה ונתעשר מזה, אחרי זה שהוא הגיע לחשברוש וחשב אותו לאיש חשוב, עשיר ומכובד, ובגלל זה הוא גם זכה להרבה מלכות, זה לא הפך את המן לאיזה איש קדוש, זה לא הפך את המן לאיזה מישהו, זה הפך אותו לצורר היהודים, מישהו שגרם להם ישראל להיות מוכנים, צורר, עשה אותם כצרור, אבל עדיין זה לא הביא את עם ישראל או איזה מישהו לאיזה דרגה או דרגה גבוהה, הפוך, זה הוריד את עם ישראל, אבל בשלום, הביא אותם, שהם היו למטה, ותרת פלאים אין מנחם להם. אחרי זה היה צריך שהשירות תבוא מצד הקדושה, ומה היה? אסתר התקרבה לבית אחשוורוש. מאז אסתר נהייתה מלכה בבית אחשוורוש, מאז אסתר זכתה לשירות דקדושה, שאמרה לה מה בקשתך ותעש, נכון? אסתר המלכה זכתה לשירות דקדושה, ובכוח השירות דקדושה שזכתה אסתר המלכה וזכה מרדכי היהודי, ניצחו את המן ותלו אותו ואת בניו על העץ. הסוד של תאוות ממון ושמביא את האדם להנפיל חשוכים, שהוא נופל בנון בשערי טומאה. ולכן המן תלו טוב את בנם על העץ, כמה היה העץ? 50 אמה. כנגד אותם נון שערים של טומאה שהיו אבותינו, עוד רגע היו בנון שערי טומאה. לכן הם לקחו השירות, הם לקחו כלים בשביל לצאת מנון שערי טומאה, בשביל שעם ישראל לא יהיה בנון שערי טומאה. כשמדברים על שירות לקדושה זה הכוונה שיש שפע כל כך גדול של אור רוחני גדול, שהוא כמובן מתגלגל בגשמיות, אבל שורשו הוא מעל הממון. אתה יכול לאבד את הממון, הממון לא שולט עליך, הממון לא משפיע עליך, הממון לא מחליט לך. הרי כל העולם היום חיים לפי דעת הממון. עושים משא ומתן, מסכת שבת בדף ל"ד, שואלים את האדם, שעה שהוא מגיע לדין, נעשת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישוע, רק שאומר לקיום דבריהם של נביאים. זה בסדר, אנחנו יכולים להביא נביאים, נבואות, אבל מה הכוונה? נסעת ונתת באמונה. האם כל מה שהשתמשת פה בעולם, האם הבנת שהממון אתה צריך לשלוט עליו, או שהוא שולט עליך? ואז כל העולם היום עושים פעולות, עושים דברים, בגלל ממון. כי הם רוצים תאוות לעצמם, רוצים רצונות גשמיים של עצמם, הם רוצים לתת לממון להוביל אותם. כי אם יש לאדם סך של ממון, אז הוא פותח בו אושרו, הוא לא פותח בשם. אם עכשיו אדם שיש לו מלא אושר וממון, ועכשיו הוא בא להתפעל לקדוש ברוך הוא לפרנסה, הוא לא כמו תפילה לעני כי יעטוף. תפילה לעני כי יעטוף, אני עוטף את כל התפילות של כולם, של זה הביט אל עני ונחי רוח. הקדוש ברוך הוא דווקא פונה למישהו עני, למישהו נמאס, מישהו שפל, מישהו נבזה. העני יעטוף את כל התפילות של כולנו, עוטף, כי הוא כל כך שבור. והוא מראה את התפילות של כולם, מה השיר? בא להתפלל, הוא אומר, למה אני צריך להתפלל? יש לי שפע, אני צריך להתפלל לפרנסה? אני בכלל לא דואג, הוא מתפלל את זה, כי איזה מצוות על השם ולמדה, בוא נתפלל. אבל מה הבעיה? גם אם השם לא עונה, יש לי בחשבון, יש לי עסקים, שדות, מטעים, קרמים, ינות, כל עושר שבעולם, עוניות, איפה שילך, יש לי, לא דואג. ולכן היה פעם סיפור בזמן החוזה מלובלין, היה זה עשיר מאוד מאוד מאוד גדול בזמן החוזה מלובלין, שלא היה נותן ממונו לצדקה, לא היה נותן. טוב, הלך, ישב בבית הכנסת בתפילה לקראת ראש השנה, למד השם מורישו מעשיר, משפיל אף מרומם, ישב בליבו, נכנס בליבו כפירה. הוא אמר, מה זה השם מוריש מעשיר? השם יכול להוריש ולהשיר? מה הכוונה? אני עשיר, אמר, עכשיו אם יש לי אוניות, אם ייקח את האוניות, יש לי שדות, שרפו השדות, יש לי מלא עצים, ילכו העצים, יש לי כרמים, יש לי בתים, רחובות, חנויות, כאילו, איך השם יכול להפוך לרש? הלו, אם מגיעים לאושר גדול, השם לא יכול להוריש, לעשות את הבן אדם רש, וזה לא הגיוני. נכנס בליבו כפירה, אז הוא עוד יותר ככה ננעל, ולא רצה לסייע, ולא רצה שום דבר. חוזה מלובלין, נסתכל עליו בשעת התפילה, נסתכל על היהודי הזה, עד כדי כך שהאדם אפילו לקראת ימים נוראים, לא רצה לבוא לבית הכנסת, ועזב את התפילה, ולא בא לבית הכנסת. עברו ימים, אותו אדם יצא לתרבות רעד, והוא אמר לעצמו, התרחק, עד שנגמת בליבו הכפירה והפיקוסות, והוא לא רצה להישאר בדרך השם. כמובן, אנשים שיש בהם יצרים ותאוות, ופעם בזמנם היו יצרים יותר גדולים כנראה, מיד לאן הוא הולך לנסות למצוא מזור לנפשו ורפואה, הוא הולך אל הכומר, אותה עירה. מגיע לכומר, אומר לו, תראה, אצלנו, הגעתי לפסוק, השם רואה שמשיר, נפל בלי ביקח וכך וכך וזה,

תחתום שכל מה שיש לך, שיהיה אצלנו של ברשות הכנסייה, תחתום על שטר, שאם אתה לא הולך עד הסוף, הכנסייה רשאית לקחת את כל מה שיש לך. הוציא שטר, חתם, שכל מה שיש לו, ילך לכנסייה, אם הוא באמת לא יקיים את הדברים של אותו כומר רשע. וככה היה, בלילה הוא לא ימית אותו, ובא לישון. ואז הוא חושב במחשבתו, על הפסוק, שבאמת הביא אותו לך השם מוריש, השם מאשים, משפיל, מרמה. ואז הוא חושב בדעתו ואומר, השם מוריש, השם מאשים, איך יכול להיות? זה לא, לא. ואז פתאום הוא מבין, רגע, אם עכשיו אני לא רוצה ללכת לקומר, אני מסרב, מה קורה עם כל? פתאום הוא חושב, הוא רואה שהוא נהיה אני. הוא מיד נבעל, ואז הוא מבין שקרה פה משהו, שמשמיים הוא רץ מיד בחצות הלילה לחוזה מלובלין. איך שהוא נכנס, והכל זה היה בתוך הלב שלו, אף אחד לא ידע. איך שהוא נכנס לחוזה מלובלין, החוזה מלובלין היה עם כיסוי על העיניים. הוא עושה סרט על העיניים בשבילו לראות את העולם הזה. היה איזה חסיד שחיכה אותו והתעבר. זה גם קוראים לעיוורון של הורים. אז הוא אמר לו, איך קרה לי כזה זה? אז הוא אמר לו, שוטה. אני שמתי סרט לא לראות את העולם, אתה שמת סרט בשביל לראות מסוף העולם ועד סופו, אני שמתי סרט לא בשביל לראות את העולם הזה, אתה עשית את זה בשביל, אתה רוצה לראות דברים. אז ככה היה, והחוזה מלובלין, איכשהו פתק את הדלת, החוזה צעק עליו, אמר לו, השם מוריש הוא מעשיר, משפיל אף מרומם, הוא נבעל, שהוא כאילו, החוזה ידע את המחשבה שלו, וידע את כל מה שעבר עליו, ואז הוא אמר לו, עשה תשובה. עשה תשובה עכשיו, מיד הוא בכה, בכה, בכה, תוך כדי, הוא ממש ישב במשך שעה לא הפסיק לגעות בבחייה לברכיים של החוזה מלובלין, ובאותו רגע פרצה שריפה גדולה בבית הכומר, עם השטר ועם הכל, אמר לו תראה מה זה. ברגע זה היית אני, כי הקשבת בתשובה, לא יכולת לקבל את כל מה שיש לך. הכל הלך לאיבוד, והתשובה שעשית החזירה לך את הכל. עכשיו אתה מבין מה זה? מוריש ומעשיר, ראית מה זה משפיל, ראית מה זה מרומם. היית למטה, עכשיו אתה יכול להיות למעלה. זה מאמר הקדוש ברוך הוא לכולם, העושר בידו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן לדוד השירות, למלכים השירות, שביקשו השירות, לא ביקשו השירות בשביל שיהיה להם איזה כלים יפים ויחיו חיי רווחה. ביקשו עושר שתתגלה קרבתו של הבורא לעולם ויוכלו להיות מעל הממון. לא הממון יוליך את עם ישראל, לא הממון ישתה בדעות, לא הממון יוביל את הדעות. כמה דעות היום העולם, כל העולם היום, מתנהל לפי שכל הממון. לפי הממון הם פוסקים. יש שידוך, הוא עושה אותה לשם הממון, חדש על מעביר לתנים שלנו ובנים. הולך לעסקה כזה, מנסה למצוא חן בעיני גביר זה, מנסה לדבר כך, מנסה לדבר כך, מדבר זה, משנה בדיבורו, משנה ככה, הכל מסתובבים רק בשביל ממון. נפגעים, ההוא נפגע מחבר, הוא נפגע, לא, הוא דיבר בגלל ממון, ההוא נפגע מזה, לא, זה בגלל ממון, הכל בגלל ממון. הממון הוא ההיזק הכי גדול שהורס את העולם, הוא הורס את כל העולם. כסף, זה מלשון כיסופים, רצונות, כולם רצים אחריו, רבים ממנו. מטבע, מה נקרא שמו מטבע שהכל טובים בו? אבי סימאי לא ידע צורת מטבע, מרבים לכם עם סימאי, שום צורה של מטבע. למה לא ראית הצורה, מה הסוד של הצורה? הצורה זה כבר, זה, ברגע שראית את הצורה, כאילו, הלכת אחריו, פה נפלת. צריך להיות מעליו. השירות היא קדושה, פרושה שפע און, כשמי ורוחני, אבל שאתה מעל הממון. יכול לקחת אותו, לאבד אותו, לזרוק אותו, לשרוף אותו, לאבד אותו, כמו המשל של המשפיל את מרומם, והוא לא יזיק אותך לעולם. אתה תשרוף אותו, ולא תצטער ממנו. אתה תאבד אותו ואתה תשלוט עליו, הוא לא יוביל אותך. כשאתה אומר, השירות היא קדושה, הכוונה, אני לא אהיה נשלט לעולם לידי הממון. אני אוכל לעשות חפצי כרצוני, אני אוכל לעשות דברים, הדעות שלי לא יתו. אני לא יתה את הדעה שלי, יבוא אליי אני, אבל אני מסכן, יבוא אליי אדם חייב, אדם זכאי, לא משנה מי הוא. אבל זמן הכהנים, דיינים, היו צריכים בזמן בית הדין, הסנהדרין, הכהנים היו צריכים שיהיה להם גם עושר, היו צריכים להיות בעלי מעמד, כמו שמו יתה את הדין לחברו, שמה הכהן ינסה לדעת חס ושלום, כמובן.

0: מדברים על אנשים קדושים, זה בכלל לא שייך להגיד את זה עליהם. אבל חכמים מלמדים אותנו שאפילו דבר כזה היה צריך זהירות. היה צריך לדעת איך באמת להתנהל. למה? כי היום העולם מרצים אחרי החלבות ואחרי הגשמיות ואחרי הממון, וזה מפיל אותם. ולכן הלשון השירות דקדושה. השירות דקדושה זה שאתה נמצא מעל הממון. הממון לא יכול לשלוט עליך, הוא לא יכול לאבד אותך, הוא לא יכול להפיל אותך. וגם שתעלה ותתעלה ויהיה לך סכומי עתק שאין להם שיעור ואין להם בכלל מספר שאפשר ללמוד אותם, אתה תראה שאתה תהיה מעל זה ואתה תוכל להגיע לדרגות הכי הכי הכי גבוהות שיש. כמו שאמר החוזה מלובלין, יש על זה איזו שיחה של החוזה מלובלין שהוא דיבר על זה, אבל זה לא הכוונה, כי העולם יכולים, חורים, לפרש את זה בצורה לא כל כך טובה ולהבין את הדברים בצורה לא כל כך נכונה, אז עדיף שלא נסביר את הדברים של החוזה מלובלין. זה אולי בהזדמנות אחרת שיהיה אפשרות להרחיב על, על העניין הזה. אבל מפה אתם צריכים להבין כמה צריך לדייק ולכוון במושגים ובמאמרים ובדברים שנאמרים, כי אחרת שאנחנו חושבים ומנסים להבין את הדבר, אנחנו מבינים. הרי כל מטבע היום בעולם, לכל מטבע יש צורה ולכל מטבע יש מספר, נכון? יש מטבע שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש שטר שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש... ומה הסוד בדבר הזה? הרי אנחנו יודעים ששקל, הפעם בזמן מוסר, פונדיון, חצי מטבע סלע, כל הדברים שהיה היום גם יש דולר, יש יורו. מה המטבע הכי חזק היום? ביטקוין זה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים. זה דבר שקיים או כוח המדמה? לא יודעים כל כך למה. לא דבר, זה נקרא קרן הצבי, זה לא דבר שברור. לא כל כך ידוע מי הוא, מה הוא, מי מעלה אותו, מאיפה הוא בא. כמו אליהו הנביא, מאיפה הוא בא, מי המשפחה שלו. מאיפה הוא הגיע? מה זה ביטקוין הזה? שאלות, הינוקה, מאיפה הוא, מה הוא, זה, מי הרב שלו. מאיפה הוא הגיע? מה הוא עלה? פתאום זה, כמה זה שווה? למה, למטה? שאלות. אז לא יודעים, לא יודעים כל כך מה... לא מבינים את השווי של המטבע. אבל אנחנו רואים שבתוך המטבעות עצמם, בממון, יש מטבע שהוא גדול מחברו. שקל, התמועה שלו, זה שקל. אנחנו מדברים גם על העניין הזה שבשביל זכר המחצית השקל, רוצים לעשות חישובים, כמה דרם, כמה כסף, שתיים, נקודה. עושים חשבון, משל הבורסה, ולפי זה מחשבים, עמלות, מיסים וכו', ואז יש שווי בשביל נתינת צדקה, לשער כל דבר. משתמשים בזה בהגדרה הלכתית, אבל כשאנחנו רואים מטבע, מטבע כלשהו, דולר, שווי שלו זה 3 שקל, נכון? 4 שקל. 4 שקל, 3 שקל, נכון. זאת אומרת, בדולר אחד אפשר להביא כמה שקלים.
1: 3.2.
0: 3.2, לא משנה. באחד נכללים 4, נכון? שמתם לב? 1. זה מטבע וזה מטבע. במטבע הזה נכללים 4 מהמטבע השני. כשאני מסתכל על מטבע אחד בנפרד, יש לו שווי מצד עצמו. כשאני משווה אותו לחברו, הוא כלום בפניו והוא נכלל בו. זאת אומרת, אני לוקח אותו, אני מכליל אותו 4 פעמים, הוא נכנס במטבע השני. נמצא שמי מטבע גדול יותר? השני. נכון?
2: באמת.
0: יפה. אחרי זה עוד סוג של מטבע. ועוד סוג של מטבע. ככל שהמטבע גדול יותר, השווי והערך שלו גדול יותר. מה זה אומר? שבשורשו, הוא שולט, ממשיך ונשפע הרבה יותר מחברו. זאת אומרת, אם עכשיו יגידו לאדם, מה עדיף? שקל? או דולר או יורו? מה אתה רוצה?
3: יורו.
0: למה?
3: יותר גדול.
0: המטבע עצמו יותר גדול, הוא יותר חשוב. השטר הרבה יותר חשוב. המטבע הרבה יותר חשוב. למה? בשורשו הוא ממשיך הרבה הרבה יותר ממה שעשה המטבע השני. וככל המטבע, או השווי של הממון, פירושו, שווי של מטבע פירושו, רצונות. ממון, פירושו רצונות. כי על ידי הממון, הנבראים עושים את רצונם. כי אדם לא משתמש בממון כי אם הוא לא רוצה. הוא רוצה לקדש אישה בכסף, אז הוא הולך, הוא קונה אותה, סוג של קניין. הוא רוצה לקנות קרקע, הוא משתמש בקניין. הוא רוצה לקנות מקום, הוא משתמש בקניין. איך הוא משלם את הקניין הזה? באיזה דרך? על ידי ממון. הוא מביא ממון שפירושו רצונות, ועם הרצונות האלו הוא נותן. יעקב אבינו עבד בשביל רחל, עבד 7 שנים, אחרי זה עובד שוב. מה הכוונה שהוא עובד? אבל מה הכוונה שהוא עובד? מה זה העבודה? הוא עבד ברצונות, שהוא יגע וטרח, ועם הרצונות האלו הוא שילם בשביל לקנות את הרצון הגדול יותר שלו, שזה היה רחל אמנו. ואחרי זה הוא רואה שוב שהוא צריך לעבוד שוב. שנית, הוא עובד שוב, וככה הוא רוצה ומשתמש ברצון שלו יותר. ככל שאדם יש לו רצונות, ככה הוא צריך יותר אמצעים וכלים בשביל לקיים ולממש את הרצונות שלו. הוא רוצה לעזור לילדים, הוא רוצה לעזור לעצמו, הוא רוצה לנפוש, הוא צריך להשתמש בשביל לקיים את הרצונות ואת התאוות ואת הרצונות הגשמיים שלו, הוא צריך להשתמש בממון. נמצא שאדם הוא עבד של הרצונות שלו, והוא עבד של הממון שלו. והממון הוא המשעבד, הוא המולך עליו. וככה הדעות שלו, ככה הרצונות שלו, ככה המחשבות שלו. ולזה הוא נקרא שהוא בעל תאוות ממון והוא תמים. כשאומרים השירות היא קדושה, פירושה, אני מעל הממון. אני מגלה לממון מה לעשות בעולם. אני מסביר לממון את מי לגלות בעולם. אני מסביר לממון את מי להמליך בעולם, את מי לגלות בעולם. לא הממון מלמד אותי, אני מלמד אותו. זה נקרא השירות היא קדושה. זה נקרא שפע המלכות היא קדושה. שאתה מושל מעליו, לא הוא מושל לך. מי מושל ביראת אלוקים? ביראת אלוקים זה השורש הגבורות, זה עירה אל הרע, זה פחד יצחק. זה הכוונה שאומרים השירות היא קדושה, שאתה מעל הממון באף דבר אחר, ברצון אחר שבעולם, לא יכול לשלוט עליך ולכוון אותך ולהדריך אותך ולהוביל אותך ולשנות את הדעה שלך, ואתה נשאר בדעה אחת אמיתית וצלולה את השם יתברך. זה נקרא השירות בקדושה, זה מה שאנחנו כולנו מאחרים לכולם, גם לי, גם לכם, ולא לשכוח שיהיה לי קצת טיפה יותר ממנו. עכשיו הבנתם מה זה השירות בקדושה? עכשיו גם הרב אתה רואה. כולם מבינים. מה זה?
1: משאלה אישה
0: משחטה ומגרת
1: ביתה.
0: נכון? עכשיו גם מזה, אתם תבינו שכבר אומרים לכם על השיר ההוא והשיר ההוא והשיר ההוא, תדייקו, תגידו לא. זה לא השיר, זה בעל פרנסה. השיר, שיר, זה השפע הגדול של האנשים. זה כמו שאומרים על בן אדם, שתבינו מה זה אומר. שתבינו מה זה אומר. מי מצינו מקודם? העושר הכי גדול למי היה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא גנד את המטמוניות שלו, אחד גילה קורח, אנטונינוס, והשלישי, שתבוא הגאולה. ותתגלה בעזרת השם בדור האחרון, כי עם נברא יעלה ליה, יהיה לה לעם ישראל, הפירוש שתגלה מלכותו של השם, שלא יהיה כמיים לים מחזים, שזה הרמב"ם, מה שהוא אומר בסוף הלכות מלכים, שבאותו זמן לא יהיה שם לא רעה ולא קינה ולא תחרות. למה? לא תהיה מלחמה, לא רעה, לא קינה, לא תחרות. למה? כי הממון לא יהווה גילוי. הוא לא יהווה גילוי. כמו שיש היום. כולם משתמשים בממון. מלחמת מדינות זה בגלל ממון. קנאה של הוא והוא הורג את ההוא, משתמש בו בגלל ממון. אז מה מלמד אותנו הרמב״ם? לעתיד לבוא לו? כי מה לארץ דעת השם, כמיים לים מחסים. תהיה דעת וגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא השירות עם קדושה, היא תתפשט בעולם, שפע גשמיות ורוחניות כאחד, אבל זה לא ישלוט על עם ישראל. עם ישראל יהיה למעלה ונתרומם מזה. כשאדם עולה ונתרומם מעל זה, אז הוא באמת בחירות. כי מי שיש לו ממון והוא נשלט מהממון שלו, הוא עבד. הוא לא בחירות. החירות זה שאתה מעל זה, שאתה מרגיש את החירות האמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לקחת את הממון הזה ולהעלות אותו באש. לשרוף אותו, והוא לא ישנה בך כלום, הוא לא יצר לך, כי הוא לא שולט עליי. אני יכול לאבד אותו, אני מעליו, לא הוא מעליי, לא הוא שורף אותי, אני שורף אותו. הבנתם? זה הכוונה.
1: לכן תמיד... אתם תלמידים שלך ללמוד ממך את כל הדברים האלה.
0: מה זה?
1: כולם צריכים להיות התלמידים שלך ולבוא ללמוד את הדרך הזאת.
0: לומדים בעזרת השם, לומדים להיות מעל החומר. מה כתוב שעל משיח אומרים, אני ורוכב
2: על חמור.
0: רוכב על החומר. הגילוי של משיח, משיח זה דעת. משיח זה אתה, אתה, אתה. אין פה יהודי בעולם, בכל עם ישראל. אין יהודי בעולם, בכל עם ישראל, שהוא לא משיח. נחדש לכם חידוש. משיח זה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, חוץ ממני. כן? אסור להגיד דברים אחרי זה בלגן. משיח זה כל אחד מעם ישראל. משיח זה כל אחד מעם ישראל. בכל יהודי יש פה בחינת משיח. ואני אתן לכם משל ונמשל. בנגינה, אתם יודעים שאני מנגן למשל, אתן דוגמה, אנחנו מנגנים, יש את הגרף של המוזיקה. אז נגיד יש שכבות, מי שמתעסק קצת במוזיקה יודע, יש קצת נגיד פדים, שכבות של, של רקעים יפים, יש פסנתר וכמה רקעים, אז אני מקביע, נגיד אני שם את זה על 30, זה על 40, את הפסנתר אני שם על 70-80, ואז ככה שומעים שכבות, אבל מה יקרה אם אני אשים את כולם על 100? וואי, איזה רעש, יהיה בלגן. צריך שכל צליל יהיה במספר שלו, שזה לא יהיה התנגשות, זה בלנס, שיהיה יותר... עכשיו, זה נקרא בקבלה, זה נקרא ספירת היסוד. האור נמשך מהכתר, מלמעלה יורד בספירות. היסוד, לפני שיורד למלכות, זה הספירה שהיא גורמת לביסות של האור. כי מה קורה שיש לי ביסות? אתם ראיתם, נגיד המנורה הזאת, יש לה דימר. ראיתם בחשמל יש דימר? אני יכול להדליק את המנורה הזאת על 100% שהיא תאיר את כל החלל. ואם אני רוצה בערב שאני מסתנבר ואני לא רוצה אור של 100%, אני יכול להוריד את המנורה הזאת ל-50, ל-20, אפילו ל-10. יכול ממש לעשות אותה כמו נרות, כמו נרות קטנים וחלשים. זה נקרא דימר. עושים דימר וזה הופך את הנורה לאבוקה קטנה כזאת במהירה. זה הכוונה ספירת יסוד. האור נשפע מלמעלה ללמטה. ספירת היסוד, אם אדם פגום ביסוד, למה צריכים לתקן את היסוד? אם יש פגם ביסוד, ההערה שנמשך מלמעלה ללמטה, בלגן, יש קצר. הוא לא מצליח לבסט את האור שנשפע לו מלמעלה למטה. הוא לא מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא לא מצליח להאיר את אור השם, הוא מתבלבל. יש לו בלבול מהדעת, מהשכל, מהלימוד, הוא לא לומד טוב. כל נהיה בלגן, כי היסוד לא נקי. אם זה מצד דיבורי, מצד לא טוב, דבר לא טוב. היסוד, יש בלגן בתיקון של היסוד, אז האור לא מאיר חזק. אבל כשיש לאדם תיקון היסוד, אז היסוד מתוקן בשלמות, אז האור עולה ויורד, עולה ויורד ללא שום מונע, ללא שום חוצץ, ללא שום מפריע, מונע ומעכב. ולכן, בואי איתי עם היסוד הזה, איך הגענו ליסוד? עם הגילוי של משיח. משיח נמצא בכל אחד מעם ישראל. רק יש אחד שזה מאיר אצלו 20%, 30%, 50%, 70%, 100%, 90%, כל אחד ואחד מעם ישראל. איפה אנחנו למדים את זה? מסכת סנהדרין דף צדיק ד' עמוד ב'. הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות, שימו לב ללשון של הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח בסנחריב גוג. מה זה הלשון ביקש הקדוש ברוך הוא? מהלשון ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, אתה למד שכל עם ישראל יש בהם בחינת משיח קטנה, נעלמת, וביקש דווקא את חזקיהו. זאת אומרת, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, ואז הקדוש ברוך הוא מסתכל, מי ראוי להיות משיחי? הוא מסתכל האם זה, זה, זה, זה, מזמור י"ד בתהילים על נבוכדנצר שנאמר שהחריב את בית המקדש, אמר נבל בליבו אין אלוהים השחיתו, ואומרים, השם משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. השם מסתכל על כל הנבראים, לראות אולי זה, אולי זה נקי, אולי זה נאמן לי, אולי הוא טהור, אולי הוא מעל החומר. מסתכל לראות כל אחד ואחד, היש משכיל דורש את אלוהים, כל שר ירדיו והכל נושא טוב, אין גם אחד. הקדוש ברוך הוא מסתכל בצער ובכאב. כשאומרים משיח הכוונה בך, בך, בך, בך, בכל עם ישראל יש גילוי של משיח, והגילוי הזה של משיח זה התקווה שיש לו, האמונה, הביטחון, הצדקות, האור, הכוח, החיות, השמחה, המעשים טובים שהוא עושה, הציפייה לגאולה, כל הטוב שיהודי עושה בעולם, מאיפה שורשה נמשך? מהנקודת משיח שמתחוללת ופועמת בקרבו. זה בחינת משיח. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ביקש לעשות את חזקיהו משיח. כלומר, הוא מבקש אותו. מפה אתה למד שיש דבר שנקרא חזקת משיח. לכן הרמב"ם מסביר, שבהלכות מלכים הוא מסביר בסוף, שכל מי שלא בנה בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל, וכל הוא לא עשה, הוא בסוג של חזקת משיח. כי בפועל משיח צריך לגמור את התיקון ולעשות את מה שידרש עליו. וכל עוד שהוא לא עשה, אז הרי הוא בחזקת משיח. איפה אנחנו למדים על חזקת משיח? מחזקיהו, מהגמרא בסנהדרין, רינת צדיק ד'. אז מפה אתה למד מכאן שכל עם ישראל הם קדושים וטהורים, ובכל אחד יש בחינת משיח. ומה שרבנו מנוח אומר על הש"ס במסכת מגילה, שבכל יהודי יש מרדכי, ויש את המן, בכל אחד, כמובן מרדכי והמן, יש לכל אחד, השאלה היא איפה אתה בוחר, האם אתה בצד של המן, או האם אתה בצד של מרדכי, זה אתה צריך כבר לבחור, אבל בכל אחד מאיתנו יש תמיד את היצר טוב ויצר רע, אנחנו צריכים תמיד לנצח ולגלות את האור על החומר. מי שעושה את זה, זוכה ויוצא מהכל. אז שנזכה לגלות את המשיח שבכל אחד מעם ישראל, את האור שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל, את הגילוי האמיתי, שנזכו כולכם לישועות, ניסים לפלות, נזכה כולנו, תשפעים מיליונים, השירות עם קדושה, חיים טובים, נחל טוב לפני השם יתברך, ולהיות מעל החומר, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולמות כולם, חן ונעתם ונאמר אמין. נכון, נשאר איתנו לאט כמה. נכון כבר... מתאים גם מפה להביא אוטובוס ניסה ביחד אשקלון.
4: בית המקדש
0: כבר. אז עוד דבר יפה ששאלתי, הבוקר גם בידיעו ששאלתי שאלה, כתוב שהם היו בעיניך כחדשים. לכאורה מה צריך להיות כתוב? היו באוזניך כחדשים. אז כן, תשמע ישראל, ויהן שמוע תשמעו על מצוותיי. כי צריך להיות כל שם שומע לראות טוב, היו באוזניך כחדשים. מה זה והיו בעיניך כחדשים? מי יש לו תירוץ?
5: לפי אתה חזק, השמע של העיניים.
0: מה הכוונה? בני השכל. מה אני אומר? מה אתם אומרים? כמובן שאינו דומה את השמע לתחזה, את החזה לתשמע, השאלה באיזה בחינה. יש דברים שתשמע יותר טוב מתחזה. יש דברים שתחזה יותר טוב מתשמע. לא הכל מותר לראות ולא הכל מותר לשמוע. השאלה, אבל מה הכוונה של והיו בעיניך? אז זה עוד כתוב, היו באוזניך כחדשים. כשאדם מתחדש בשמיעה, כי הדברי תורה זה, והאם שמוע תשמעו, אז כתוב שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אדוני רב. הנה של השמיעה, אוזניים, אוזן שומע תוכחת חיים, בקרב חכמים תלים. איך? תחליט תביא לידי מעשה. טוב, אתם רוצים יפים ונפלאים? אני אקשר את זה גם בעשירות עוד מעט. אני אקשר את זה. אני אסביר לכם, אני אסביר לכם
6: משהו.
0: שים
6: את הדלק למטוס ואני חוזר.
0: כן, שים דלק למטוס ותעבור. כל אחד רואה שאתה פה מטוס פרטי פה בחוץ. עוד מעט יהיה פה נתב"ג בחוץ, במקום, כולם מוצאים עשירות, במקום מכוניות יהיה פה מנחת מטוסים ומסוקים, אמר לא. רק בשמחה. רק להיות בשמחה, אני לא בשמחה. נחוק את רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי. רבי עקיבא, מה שיהיה לאדם תמור לשולחנו, זה השיר, בית כיסא תמור לשולחנו, זה נקרא השיר. זה המשמעות, לא להיות אדם, כולם מחפשים המון, שיהיה לאדם יצמצם. תמור לשולחנו, שבת עד מ"ד, שבוע אומר. טוב, נסביר דבר חשוב לומר לכם, אז מה אתם אומרים על הפירוט?
7: במעמד הפרסלון,
0: לא רואה את הקולות.
7: לא רואה
0: את הקולות? יפה.
7: עיניך במדרגה שלך.
0: טוב, בואו ניתן לכם את הפירוט שלי על הפשוט. התוספות בברכות בדף מונחת, התוספות אומרים שאדם שרואה את חמרו אחת ל-30 יום מברך ברכת שהחיינו. היום זה לא נהוג משנה המשנה מורבי, אבל כמובן עם שמחה גדולה מאוד לאדם, הוא רואה את החבר, או מישהו ששמח בו, הוא עוזר ברכת שהחיינו. בסוף ירושלמי מקידושין, כלומר שאדם ייתן את הדין על זה שהוא ראה פרי חדש, לא אכל אותו. ועל פרי חדש מברכים על מה שמתחדש בשוק. כל דבר שמתחדש ועולה לשולחן משהו, מברכים על הברכת שהחיינו. אז והיו בעיניך כחדשים, שדברי התורה, שאתה רואה ואתה שומע, אתה צריך להרגיש את אותה שמחה, כמו שמתחדש פרי חדש, כמו שיש לך בית חדש, כמו שיש לך בגד חדש, משהו שאתה מתחדש בו ואתה שמח בו, שאתה מברך על הברכת שהחיינו, אז והיו בעיניך כחדשים. ככה זה התירוץ שנראה מפרץ, שהכוונה היא של ההתחדשות תהיה בשמחה, שאני עכשיו שמח, כמו ששמר דוד המלך טוב לי תורה פיך מאלפי זהב וכסף, הוא הגיע לדרגת קלון, נכון, במדרש הכל טוב, במדרש הכל טוב בסימן כ"ז, כתוב במדרש על מה שאמרת, שדוד המלך אמר הקדוש ברוך הוא דוד, אחת שאלתי וטובות המבקש הרבה, אחת שאלתי, שבתי בבית השם, לרדו בנועם השם, לחייב את דרכלו, התפנן בסוכו, ואמרה כן בסדר או לא, אמר לו דוד, מה אתה משקר? ביקשת אחת, שאלתי, וכמה אתה מבקש ממני? אמר לו הקדוש ברוך הוא. מבקש אחד, כן. מפה אתם רואים שהכוונה שהיו בעיני הקדושים שאנחנו נזכה להגיע לדרגה כזאת של התחדשות ושמחה כזאת גדולה, כמו בבקט חדש, כמו בפרי חדש, כמו דבר שאתה כל כך שמח שהגעתי לרגע הזה, לשמחה הזאת, ברכים שחיינו, מגיע המועד, מגיע שמחה, אפילו סוכות, ביחד עם שמחת תורה, וברכים שחיינו פעמיים, שמחת תורה, ברכים שחיינו, זה לא פטר של סוכות, זמן אחר לגמרי. אתה רואה, אפילו לרציבות של הזמנים, יש ברכת שחיינו, מה זה השחיינו? השחיינו אומר, אני מתחדש עכשיו, איך זכיתי והגיע אותי לזמן הזה, איזה התחדשות, איזה שמחה, ככה צריך ללמוד את התורה, כאילו עכשיו הזה זה משהו שלא היה בעולם, זה משהו שהגיע זה עתה לעולם, הדבר הזה הרגע הרגע התחדש לפנינו, זה נקרא שחיינו, וזה המשמעות של השירות בקדושה, שהיא הולכת ונשפעת ומעלה את האדם והיא מתחדשת, לכן כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אל אדון על כל המעשים, מה זה אומרים אל אדון על כל המעשים? רק הקדוש ברוך הוא בלבד לבדו יכול להחליט איך יפעלו הדיבורים והמעשים בליבותיהם של בני אדם. זאת אומרת, בני אדם יכולים לעשות עכשיו מעשה שיהיה תמוע, דבר שהוא ככה, והקדוש ברוך הוא מחליט איך הבני אדם הגיעו לסוף. ובדיוק גם הפוך, כמו שאתם מכירים את מדרש חנוכה, אני לא אגיד את המעשה, אבל מי שמכיר מדרש חנוכה, את מה שהיה שם עם אותה בת מתתיהו, שאותו מעשה, כמובן מי שיודע ומכיר, אז אפשר לפרש אותו לכאורה, שמי שקורא עד אין את המעשה, מבין שיש בו משהו לא טוב שנעשה ממנה, דבר לא טוב. ואילו לכאורה הפוך, מיד לאחר מכן, הדבר השתנה שבכלל פעל אחרת לגמרי לטובה ולישועת עם ישראל. למרות שהמעשה עצמו היה מאוד תמוע, על שעלתה וגילתה את עצמה, שמכיר את נדרש העם קודם. אז מפה אתם רואים ולמדים שכמה דברים צריך תמיד לשמוע אותם ולהבין את ההקשר של הדברים, בשביל להבין את דברי חכמים, להבין את התורה באמת, ללמוד אותה מראשיתה לסופה. כשאדם לא לומד את התורה, אז יש לו מלא שאלות. הוא לא יודע פתאום, אולי הגמרא תשאל את השאלה שלך? אולי המדרש כבר שאל את השאלה שלך? אולי יש איזה ראשון או איזה פוסק שכבר דיבר את הדעה שלך? לכן כשאדם לא לומד את התורה, הוא לא עובר ומתאר בתורה, אז הוא כבר חושב שהוא יודע, הוא מבין, יש לו קושייה, יש לו שאלה, הוא מקשה, הוא חולק, יש לו כפירה. כשאדם היה לומד את התורה, מתחיל ללמוד אותה, היה מתאר והיה רואה שפתאום הספורם הוא כבר כתב, היא בנטר כבר פרץ, והראשון ככה, באור החיים, הקשת הקושייה, ואתה רואה כבר שכבר הכל נאמר, הכל כבר, אבל לא, הכל כבר התחדש. ולכן אומרים, אל אדון על כל המעשים. כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לשלוט על כל המעשים של הבני אדם, היותר אחד דיבם, הקדוש ברוך הוא, את הלב של כולנו, הוא ברא את הכל, הוא שולט על הכל. הוא מבין את כל המעשים, זה כל מעשיהם, זה כל המעשים של כל אחד, אחד הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של כל אחד, מה עתיד לעשות ואיך לעשות, וכמה זה יושפע ויחקק בנבראים. ולכן אדם צריך להיות תמיד תמיד בשמחה, ולא להתייאש לעולם, לדעת שמכל מציאות שהוא נמצא בה בחיים שלו, מכל מציאות שבעולם, אפשר לצאת. כי אין שום מימוש בעולם כאן. ויש תקווה לנצח, ותהיו תמיד בשמחה.
4: אמן, כי טוב.
0: ומיכאל הרב הקשה אומר,

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: על רגל אחת, תורה י"ג, סעיף מ"ז, בעזרת השם. כל הנפשות מושרשות בממון. נמצא, כשמשבר את אהבת ממון, משבר הקליפה השורה על שורש הנפשות. אז כל הנפשות מושרשות בממון, באים מאותו מקום, מעניין. נמצא, כשמשבר את אהבת ממון, משבר הקליפה השורה על שורש הנפשות. על הנפשות מושרשות בממון, אז אם שברת עכשיו את אהבת ממון, השתברה הקליפה שיושבת על שורש הנפשות. כי כל התאוות הן מהסיטרא אחרא והקליפות. כל התאוות באים מהצד הזה. כשנופלת אהבת ממון, נמצא שמתגבר הסיטרא אחרא והקליפה חופה על הממון. זאת אומרת, נהיה לו עכשיו תאווה שהיא יושבת עליו ומכריחה אותו לעשות דברים. ועל ידי זה בוודאי אינו יכול להעלות את הנפשות. איך תעלה את הנפשות לשורש אם יש קליפה? כמו עורלה שיושבת על הלב, משתאווה יושבת על בן אדם, הוא לא יכול לעלות לשורש, לנפשות, ששורשם בעשירות. על ידי זה בוודאי לא יכול לעלות את הנפשות ששורשם בעשירות. נמצא, כשמשבר תאוות ממון, משבר הקליפה של הממון, ששם שורש הנפשות, ואז יכול לעלות הנפשות.

שברת אהבת ממון, ואז הקליפה הזאת, שהוא שברת את האהבה, הוא עשה כמו שיש אגוז, שבור לו את הקליפה, צריך לצאת למעלה. ואז הוא מגיע לנפשות ששרשם בעשירות, כי הוא שיבר את הקליפה. זה עבודה של צדיק, וזה עבודה של אדם באופן פרטי. הצדיק עושה את זה לאדם באופן כללי. אמרנו שמה שהוא אוסף את הנפשות, מעלה אותם למעלה, הוא צריך לשבור להם את התאווה אצלהם קודם כל. והבן אדם באופן עצמו, לעצמו, גם כן צריך לשבר את אהבת ממון, והוא אמר על ידי צדקה. פשוט, בן אדם נותן צדקה, קודם כל הפעולה הזאת שהוא עשה, הוא נתן כמו אגרוף לקליפה. כמו שהוא לוקח פטיש, רוצה עכשיו לעשות איזה סדק בקיר, או להוריד טק טק טק טק, להיכנס לחדר הבא. אין מה לעשות, הצדקה עושה את הפעולה בפשטות. ממחת. לקח הנפשות אותם להמשיך תורה, בחינה זו היא בכל אדם, הנה, מה שהצדיק אמרנו הוא עושה, שהוא לקח את הנפשות ומעלה אותם. לקחת נפשות ולהעלותם להמשיך תורה, הבחינה זו היא בכל אדם, וכל אדם מחויב לעסוק בזה. זאת אומרת, זה לא רק הצדיק, זה גם באופן כללי, הצדיק עושה את זה לכולם, אבל זה בתוך כל אדם ואדם נמצא העניין הזה, לקחת הנפשות, ואחרי זה הוא מעלה אותם לקבל תורה. ממתת, בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה בכל עת, ועיקר המשכת התורה ידי שבירת אהבת ממון. תראה איזה דבר יפה. אנחנו פעם אמרנו, יש צדיקים בפתיחת האכל, כל פתיחת האכל אומר, הרי אני מקבל לעצמי קבלת התורה, כאילו קיבלו לנו במעמד הר סיני. בשבת שפותח את האכל רוצה להרגיש. פה רבנו אומר, בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה. אז טוב, זה מה שאנחנו אומר, קבלת התורה הרגילה, פתיחת האכל. אבל מכל הקדמות של רבנו, מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. ישראל וקודש ברוך הוא והתורה אחד הם. אז בכל יום אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא. כל יום הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה צריך לקבל אותו. הוא נותן את עצמו גם עובדה. הוא מחיה את הבריאה. חדשים לבקרים רבה אמונתך. צריך חדש את האמונה, לראות שכל יום הקדוש ברוך הוא מחיה את זה. זה לא דבר שהוא סטטי. אמרתי לך פעם בהתבודדות, הייתי בירדן שם, בנחל סניר. הסתכל, זה נחל מגיע מהחרמון, אזור הצפון. תסתכל פעם על המים, עוד שבע לים. אף פעם לא עברה פה אותה טיפה. כשיורדים המים זה רק תמונה רגילה. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, תראה מה זה. אין סוף זמן. מים יורדים, יורדים, יורדים. מעולם לא עברה פה אותה טיפה. כל הגלים שאתה רואה בים, אתה יושב בים, רואה אותך גל חוזר. תחשוב קצת, זה מעולם לא היה אותו גל. זאת אומרת, מישהו כל יום מחדש את זה מחדש. אז הנה, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה כל יום. כל יום נותן את התורה. וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה בכל עת. ועיקר המשכת התורה, אם אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת, לראות לקבל את התורה, לקבל את הקדוש ברוך הוא כל יום, לראות אותו בכל דבר, על ידי שבירת אהבת ממון. אהבת ממון זה הקליפה שסוגרת לבנם את המוח, והוא לא רואה כלום. הוא לא רואה כלום, למה הוא הולך לקטע הזה של התאווה, של הקליפה, של הממון, לא רואה השגחה, לא בחיים לא יכול לשבת ביד הים ולהבין כאלה דברים ולראות. רבנו לוקח אותך, שובר לך את הקליפה שבמוח, שובר לך את התאוות ממון לאט לאט לאט, ואתה מתחיל לראות, מתחיל לראות, וזה נקרא עולם הבא. רבנו אמר, עולם הזה ועולם הבא, זה אותו דבר, כולם חכים להיות מה יש שם. הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב, זהו אין סוף, אם תקלוט אותו אצלך בלב, קיבלת. שנזכה, נון. כל אחד מישראל על ידי העשיות והעבודות שהוא עושה בקדושה ובטהרה, הוא מברר ומעלה נפשות. אז אמרנו פה מקודם שכל אחד יש לו הבחינה הזאת לעלות נפשות. עכשיו איך עושים את זה? הוא אומר, כל אחד מישראל על ידי העשיות והעבודות שהוא עושה בקדושה ובטהרה, בפשוטו, מצוות, עניינים, הוא מברר ומעלה נפשות. בעשייה הפשוטה שלו, של המצוות והעבודות שהוא עושה, מעלה בזה נפשות. אין על ידי מצוות ומעשים טובים, ואפילו על ידי עובדים דחול שעושה בקדושה. עבודות רגילות שעושה בקדושה. הוא מברר הנפשות שיש שם, כי אמרנו שהניצוצות הנפשות נמצאות בכל הדברים שבעולם. האמונה הלו היא גם בשבירת העולמות של הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף. הכל אחד. רק זה הפך לניצוצות. הייתה שבירה, השבירה נהיה כל זה מה שאתה רואה בחלקים. דווקא מהניצוצות האלה יש אפשרות לראות. אבל אתה צריך להתחיל לקחת, לאסוף את הנפשות, הניצוצות, ניצוצות השכל שיש, זה האמונה שיש בכל דבר. אתה יכול לראות רבנו בתורה, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, לקחת את הניצוצות הזה ולעלות.
וזה נקרא מברר נפשות שיש שם.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. האזנה נעימה והרבה שמחה.

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב. שמחים להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. בעבודת בת מלך.

0: אז אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, מי שרוצה לשלוח שאלה יכול לעשות זאת דרך האתר. שאלות שקשורות רק למעשה, בעזרת השם בסוף השיעור אני אנסה לענות.
1: אני אביא לכם שמן באור של ירח.
0: אז אתם מחוברים לתכלית, לרבנו הקדוש, אור האורות,
1: וכולם ירקדו,
0: צריכים לרקוד, לשמוח.